Paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

Klockan är 20, det är onsdag och du lyssnar på Extrem Morgon. Vi kommer sitta här med dig till klockan 11. Göttskött, tävlingar, nyheter, etc. Joel och Miranda sitter i studion. Vi säger god morgon.

0: Gracie Abrams, Look at my life. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Look at our lives.
0: Se nu.
1: Nu
0: är vi här då. Miranda, hur är läget med dig?
1: Det är helt bra idag faktiskt. Det är solid. Jag har på mig ett par jeans som har ganska mycket lappningar på sig. Och senast jag hade de här jeansen på mig så insåg jag när jag kom hem att en av de här lagningarna som finns vid bakpartiet hade gått upp. Insåg jag när jag kom hem. Och jag vet inte hur länge det hade varit så.
0: Nu vill inte jag vill inte impose, heter det på engelska. Jag vill inte pressa dig. Nej. Men när du säger bakpartiet, det finns olika grader i helvetet där.
1: Jag menar reven alltså. Jo, det är det jag menar.
0: Och österut, västerut. Mitt i kompassen.
1: Ganska mitt.
0: Nej.
1: Liksom. ja, jag vet inte hur länge det hade varit så. Jag hade dem också alltså, på jobbet. Då kan man ju känna, ni som kollegor, har ni liksom sett någonting och inte sagt? Eller, och där är också, är det bättre? Vill man att någon säger eller är det bättre att, när du känner,
0: nej. Absolut inte.
1: Du vet, nej.
0: För det där kan gå förbi också lättare än vad,
1: ja,
0: vad som inte går förbi är att en kollega säger hej, då har reven fram. Det är min
1: ja,
0: men du är i de här hero jeansen som har blivit lagade igen.
1: Ja, nu har jag lagat dem igen. Exakt.
0: Så vi är på tunn is.
1: Jajamän, det är min morgon.
0: Ja.
1: Hur är din morgon?
0: Tack, bra. Idag är jag sömnig. Jag tog ut hunden i morse. Det är inte alltid det händer. På grund av olika logistiska bla bla bla så tog jag ut hunden idag. För annars är min sambo det, menar jag.
1: Var hunden ens vaken, känner jag.
0: Man fick liksom insistera.
1: Det var så, ja.
0: Och jag la inte undan extra tid för att ta ut den här hunden. Och han skulle inte kacka och han skulle göra. Så jag är lite sur på hunden. Ja. Sådär, det är min privat... Ja. Mitt privatliv. Men jag ser jättemycket fram emot att sitta här. Vi kommer vakna till lite.
1: Det gör vi.
0: Det kommer ha så jäkla kul
1: idag. Jättekul
0: idag. Vi ska tävla i Wiki-prov mot varandra. Och så blir det I will find you and I will checka ett fint pris till dig senare.
1: Gud, vad trevligt.
0: Lyssnartävling. Och så har vi mycket kul att prata om. Mycket att säga. Har du som lyssnar något kul att prata om med oss? Något pressande ärende? Eller bara vill hälsa god morgon eller berätta hur läget är med dig? Det tar vi gott emot.
1: Mm.
0: Du kan till exempel använda WhatsApp och numret 044-7800-180. Eller så kan du gå in på arenan, gå in på Sårat till exempel, alltså direkt heter det på svenska sidan. Så kan du scrolla ner dig till Extremmorgon video. Där finns en chatt också. Du kan använda den chattfunktionen för att prata med resten av Svensk Finland och oss här i studion. Allting går in hit. Så hör av dig om du har ärende.
1: Gör det.
0: Med låg tröskel.
1: Ja,
0: låta riktigt torr. Hör med låg tröskel av dig.
1: Det uppskattas
0: alltid. Royal Otis har vi här med Sweet Hallelujah.

0: I min eftermiddagstupplur igår så började det plinga i telefonen. Det brukar jag göra det på eftermiddagen. I gruppchattar och annat.
1: Ja.
0: När gänget har vaknat, då går vi och sova. Och då börjar det...
2: Ska ni med till stranden?
0: Eller något sånt, ja. Det här var, i det här fallet igår så var det min kompis gruppchatt som har lite folk i Nykabia och Vasa och sådär. Day oneers, så att säga. Och en hel del av dem är i Nykabia just nu för det sommar. Och de snackar om att få att träffas på något vis. Kanske få spring. När? Pratar de om. När skulle det passa? De jämkar lite schema. Och min kompis, ja, jag känns inte för att säga hans namn, han heter Fille.
2: Hej Fille.
0: Nej.
2: Okej. Hej då Fille.
0: Så han föreslår oss, ja, om vi ska få springintervaller så nog det ska vara bäst att göra det 0-20 imorgon.
2: Nej men slägg av.
0: Så, jag menar det.
2: Slägg av.
0: Du förstår min ton gentemot Fille.
2: Ja, jag förstår absolut.
0: Så de är ju på sportplan i Nykabi nu och springer intervaller.
2: Gå och lägg er.
0: Ja. Vi är ju här, vi är på jobb. Alltså, de har stigit upp senare än oss, men det är ändå tidigare.
2: Det är skillnad på
0: aktivitet, vad som är, om det är tidigt eller inte.
2: Och det här att det är liksom så frivilligt.
0: Ja, otroligt. De skulle kunna försinka det där med en halvtimme och det skulle inte spela någon roll. Det är bara...
2: För att få springintervaller.
0: Ja.
2: Ja, då är man nog built på ett sätt. Jag vet inte, different, jag vet inte om det är rätt, men man är built på något sätt.
0: Känns performativt.
2: Tycker du det känns skrytigt?
0: Ja, jag tycker det är ett jävla skrytmycket det där. Men också jag steg upp 05:15 idag.
2: Ja, runt samma tid jag går.
0: Och det säger jag med noll skryt i rösten. Jag verkligen rullar seligt ut ur sängen.
2: Det var
0: inte hurtigt, det var inte liksom, det är klart att det kräver lite disciplin. Som jag ofta anklagar mig själv för att inte ha, men det har jag nog om det lyckas liksom.
2: Är du en snoozer?
0: Ja, herregud.
2: Ja, för jag är det. Det är typ min skrytgrej att jag jobbar bort det där i gymnasiet.
0: Wow.
2: Ja,
0: wow.
2: Jag slutar snooza i gymnasiet.
0: Betyder det att du hade möjliggjort saker som att, förutom att ta dig upp och ta dig till jobbet, hade möjliggjort att du kanske skulle kunna hitta dig till en sportplan?
2: Nej.
0: Och springa intervaller?
2: Ja, alltså man ska ju tycka om att springa för det.
0: Säg någonting inte. Du tycker om att göra på en sportplan 07.
2: På en sportplan 07. Säg någonting du tycker om att göra på en sportplan klockan 07.
0: Du tycker om att spela plejka där.

0: Love är styrke, another broken heart.
1: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Av bara farten kör vi Ocracy, säger igen, Joel och Miranda säger god morgon.
2: God morgon.

0: Alltså, hur mår Munkshöjden egentligen?
1: Jaha, ja.
0: Right?
1: Jo.
0: Först misstänkt anlagd brand igår i byggnad i anslutning till kyrkan. Mm. Och sen bara några timmar senare så är det en bil som åker rakt in i väggen på en matbutik.
1: Ja.
0: Som bara låg några hundra meter från där branden skedde.
1: Det är kaos där.
0: Det är kaos. Det är kaos i Munkshöjden. Ja. Tydligen.
1: I Helsingfors.
0: I Helsingfors. Ja. Det är där vi befinner oss. Ja. Det var en... Så sorry, det var en äldre person som hade tänkt bromsa i samband med att hen kört in för att parkera in till butiken, men istället trampa på gasen.
1: Oj, nej!
0: Och har törnat in i väggen.
1: Var det en sån?
0: Jo.
1: Oh,
0: nej. Och det alltså det här är, jag börjar direkt gå till mig själv att det här känns, för ja, nu outar jag mig själv här nu då. Okay. Jag har inte körkort. Där la jag den.
1: Okay.
0: Ja, jag har inte körkort och det är typ av såna här orsaker. Det känns som att jag inte har, för det där känns som någonting. Jag är inte en äldre person, men det känns som att jag skulle kunna göra något just sånt där, att jag råkar trycka på gasen när jag ska trycka på bromsen. Jag liksom litar inte riktigt på mig själv att ha bil, att sitta bakom ratten.
1: Det där låter väldigt mycket som ett självuppfyllande argument.
0: Ja.
1: Om du är rädd för att ställa dig på gasen istället för bromsen.
0: Ja.
1: Om du inte vill ska ha körkort för att du är rädd för att ställa dig på gasen istället för bromsen. Ja. Så är det för att så är det bra för du.
0: Ja, då kommer jag verkligen inte göra det sen när jag har...
1: Nej, du är för nervös för att köra bil.
0: Ja, det tänker jag så.
1: Man ställer sig i regel inte på gasen.
0: Nej.
1: Alltså det är ett ganska ovanligt misstag.
0: Jo, nej.
1: Och det skulle du inte göra? Har du någon funderat på att ta det där köra?
0: Ja, det har jag. Alltså det var liksom lite av en tanke när jag ännu bodde i Jeppis här nu senast. Men sen är jag också en person som har svårt att ta pinnen ur.
1: Ja.
0: Ja. Så återigen, är vart inte nå.
1: Vart inte nå.
0: Men min tid kommer.
1: Att inte ta pinnen ur är ju ett sätt att inte ställa sig på gasen när man ska bromsa. att lite avvakta.
0: Ja, precis.
1: Och inte göra saker i panik. Du ställde inte dig på gasen i onödan i alla fall. Nej. Angående det här körkortet.
0: Nej, det har jag inte.
1: Så det är kanske en lärdom om din egen karaktär. Ja.
0: Men i alla fall, Munkshöjden, det händer saker där. Shit's going down.
1: Våra böner går dit.
0: Våra böner går dit.

0: Sara Larsson och Pink Panthers Midnight Sun Girls Trip fick in ett meddelande på WhatsApp här. Min granne köpte just en egen bil. Innan hon hade kört från butiken hade hon frågat försäljaren vilken pedal som är broms och vilken som är gasen. Tryggt. Vad är din första instinkt kring det där, Miranda?
1: Att jag hoppas att jag inte är lika illa när det väl kommer. När min tid väl kommer.
0: För du vet att gasen och bromsen sitter på samma ställe på alla bilar.
1: Ja.
0: Det är
1: så mycket vet jag ändå. Jo.
0: Tänk att fråga det i,
1: ja, det är nog,
0: i bilaffärer.
1: Då är man alltså skamlös.
0: Ja, det
1: är man riktigt skamlös. Så egentligen, vet du vad?
0: Det låter som frihet också.
1: Ja, ja. Det hedrar dig.
0: Ja. Alltså sådär, om jag undrar så frågar jag. Liksom,
1: att jätteskönt.
0: Gå runt och inte helt
1: tänka på vad... Vet du vad, jag ska sträva till det där nästan.
0: Ja.
1: Det där mindsetet. Gud vad härligt.
0: På samma sätt som att gasen sitter till höger och bromsen till vänster, så finns det ju någonting annat som inte förändras. Och det är din gåva.
1: Min gåva. Tongåvan, nej. Mm-hmm. Min gåva till Svenskfinland, min gåva till det här radioprogrammet.
0: Din spirituella gåva.
1: Ja, men jag kommer ju till det.
0: Ja, förlåt. Förlåt mig.
1: Ja, min gåva som är min spirituella gåva.
0: Ja, bra, precis.
1: Min förmåga att läsa korten, eller vad man ska säga.
0: Ja.
1: Där hörde ni ett litet fratatatata.
0: Ja.
1: Jag sitter nu alltså och sackar. Återigen har jag en packe i min hand.
0: Mm.
1: Och onsdag betyder unike Petter.
0: Just det.
1: Ja.
0: Den här, just det.
1: Eller har vi något annat? Något annat vill vi komma på? Jag vet inte.
0: Nej, men det är det här familjememory-spelet.
1: Familjememoryt.
0: Är det memory? Nej, det är någon slags samla...
1: Mer som så här finns i kön.
0: Ja, det mera finns i kön, ja.
1: Finns i kön med familjer.
0: Ja.
1: Familjen finns i kön.
0: Bagan och snickaren och snuten och det.
1: Ja, precis. Och vi har fått låna en sån här packe då.
0: Från en sommarstuga, va?
1: Från en sommarstuga,
0: den
1: ja.
0: Den är barnlekt med.
1: Oja, och den är väl använd.
0: Det är ju sådär med taråpackor, att de ska sitta under kristaller eller bara,
1: ja,
0: eller i något heligt hund av campen.
1: Den ska samla på sig energier.
0: Ja.
1: Det är så.
0: Och de här kotpackorna du drar spårdomar från känns som laddade.
1: Verkligen. Väldigt laddade.
0: De har sett liv, liksom.
1: Oja.
0: Vill du ha lite tingeltangel?
1: Det vill jag. Den här musiken också låter lite som i så här filmer när de gör en spola tillbaka, minst tillbaka.
0: Ja, just det. Och skärmen blir vågig.
1: Ja, precis. Det är det jag ser framför mig nu. Okay. Jag tar ett sista sak. Att sacka ett sak.
0: Blanda korten. Jag har aldrig varit helt bekväm med den frasen. Vi har alltid sagt sacka.
1: Okej. Okay. Nu kommer jag dra ett kort. Jag drar det översta kortet. Och kortet idag blir alright. Ett barn, jag håller upp det i streamen också.
0: What's
1: där
0: this?
1: Får ni den. Det är ett barn som sitter på en sån här trampcykel.
0: Ja.
1: Med tre hjul. Sitter en nalle fram på. Barnet håller också upp en hatt. Lite som halloj. Som när man hälsar med en hatt sådär. Top of the morning. Liksom den viben. Hängselbyxor på sig. Glad. Jag ser en boll i hörnet. Lekfullt känns det ju, med andra ord.
0: Åh gud, vilken skitunge.
1: Nej, men...
0: lekfullt, säger du?
1: Jag säger lekfullt. Okay. Det är en större. Det är liksom ett barn som ska showa, kommer in.
0: Ja.
1: Vet du, det är familjemiddag. Det är familjevännerna över på middag. Det här barnet har inte fått uppmärksamhet nu på en halvtimme.
0: Ja.
1: Och springer iväg en stund, kommer tillbaka och
0: titta på mig.
1: Exakt. Det blir en main character day.
0: Ja, visst
1: yes.
0: Det är den. Det påminner mig jättemycket om en granne jag hade som jag växte upp med när jag var liten. Några år yngre än mig och min bror. Han kom cyklande på, han hade en sån här, det är inte en trampcykel utan en tramptraktor, alltså de där traktorerna.
1: Ja, jag vet, vi hade sån också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och han kunde komma, han var som inte nästgårds alls, utan han var sådär 300 meter bort.
1: Okay.
0: Så han kunde liksom komma ganska hårt cyklande på den där. Det är bara en växel på dem förstås. Han hade dem längre, de där traktorerna. Jag tror han slet ut två.
1: Wow.
0: Han cyklade mycket på dem.
1: Okay.
0: Och ibland hade han någon kärra bakpå. Han kunde dyka upp väldigt tidigt.
1: Okej, okay, just det.
0: På en sån sommarlovslördag morgon.
1: Så 20 på morgonen
0: tidigt. Så kunde
1: han... Så hörde man.
0: Ja. Och jättesvart.
1: Vi sprang och gömde er.
0: Den här bilden, eftersom han också sitter på någon slags trampcykel.
1: Ja, det är ju typ en traktor nästan.
0: Det där är exakt hur en lördag på sommarlovet kunde se ut för mig.
1: Så nu sitter du här och drar dig till minnes.
0: Ja, precis, exakt. Undrar om det är main... Så för mig är inte lika mycket main character, men jag förstår att det är main character. För alltså...
1: För barnet.
0: Ja, för barnet. Barnet har stigit upp fem, vänta i två timmar och sen sådär, nu kan inte jag vänta någon mer.
1: Nu kör vi.
0: Nu far vi.
1: Here we go.
0: Så en sån slags, nej men gå bara in i någons hem och sådär, god morgon.
1: Yes.
0: Jag är här
1: kör
0: nu.
1: Kör på.
0: Ja, kör på.

0: Steve Lacy, The Feeling. Och vi drog just vänta på den där operadamen också. Vi drog just dagens tarot.
1: Ja.
0: Och det kortet vi drog var skitungen. Snorungen. Brett Summer.
1: Det får stå för dig. Men ja, sure.
0: Alltså det där är väl kortet Brett Summer. jag berättade om min granne som det där påminner jättemycket om, som kom cyklande på en sån tramptraktor varje tidig sommarmorgon. Han pratade också inåt, han var så spirad att han liksom han kunde inte vänta på inandningen. God morgon. Så den energin också. Vi kallar det main character energy,
1: yeah.
0: Det där kortet. Men också någon slags akuthet, tänker jag på.
1: Mm.
0: Jag måste vara här nu och jag måste säga det här och det är viktigt för mig. Liksom. Prata inåt också.
1: Ja.
0: Livet är kort. Var en skitunge nu.

0: Ska du säga nej? Bara ljud. Är du lite sur?
1: Ja.
0: Lite bitter? Vad är det? Vad är det nu?
1: Jag fibblar med min en sån här näsring, mitt nässmycke, och så gick det sönder. Som det kan bli med metall, att man, om man bänder det tillräckligt mycket, som ett gem eller någonting, så gick det av.
0: I näsan? Nej.
1: För grejen med min näsring är att den är fake.
0: Det är en sån.
1: Jag vet inte om du har märkt eller tänkt på det. Jag har ju ofta lyssnande slash tittare av streamen har säkert inte märkt det. Det är en ganska liten grej. Men jag har den ganska ofta. Alltså en ring i näsan, septum.
0: Ja. Det är nog så här, nu när du säger den, när den inte där.
1: Den fattas.
0: Ja.
1: Den fattas med, ja. För jag satt och fibblade med den och den gick av. Jag har för mig att just septum piercing har skilt, men kanske piercingvärlden överlag har en liten sån realness-kultur. Förstår du vad jag menar då?
0: Jag tror det. Kanske. Alltså, utveckla gärna.
1: Det att jag säger att min septum piercing är fake känns nästan som att komma ut med en, med en hemlighet. Liksom.
0: Fattar.
1: Att det är sådär...
0: Det var aldrig... Jag har aldrig gjort egentligen.
1: Nej,
0: liksom.
1: Att jag som har ljugit.
0: Ja.
1: Jag har lånat en coolare...
0: Precis.
1: Cool kostym, men den är inte jag.
0: Den där viben som kommer med att ha septum, liksom. Ja. Du har aldrig egentligen riktigt infunnit dig i den.
1: Nej, för det är någonting med det som kommer med att shit, du gjorde det. Var sjuk i skallen.
0: Liksom. Nå, det är ju lite. Det är ju...
1: Hur true är du? Hur... vad ska man säga, religiös är du med piercingar? Har du piercingar?
0: Nej, jag har ju inte heller det. Jag har ju örhäng, det kanske inte jag har tänkt på heller, men jag har inte hål i öronen, men jag använder så här clips.
1: Nej, gör du det?
0: Ja.
1: Du har inte hål i öronen?
0: Nej, jag har inte hål i öronen.
1: Men du har clips?
0: Jag har clips, det har jag.
1: Det är också fake.
0: Ja, det är det. Men
1: det är speciellt.
0: Men det känns som en annan grej ändå än just det här liksom septum.
1: Inte mera fake.
0: Va?
1: Eller berätta.
0: Vad är det ni? Eller va?
1: Nej, berätta.
0: Nej, men för att bara liksom där, ta hål i öronen, är liksom, det känns som så perus. Det är inte liksom som en piercing.
1: Det är det jag menar.
0: Eller liksom där liksom då örsnibb, sen kan man ju ta liksom uppe i öronen. Ja. Då blir det lite mer.
1: Då är det mer en piercing och inte hål i öronen.
0: Ja, om jag var går gränsen?
1: Nej, du har ett hål genom kroppen.
0: Det är ju en piercing.
1: Jo,
0: i allra högsta grad.
1: Men det där hål i öronsnibben då är väl så jäkla vanligt bara.
0: Ja,
1: och typ den lättaste piercingen det går genom.
0: Ja.
1: Det går genom sån.
0: Ja, det är så tunn, det är så mjukt liksom. Ja. Precis. Det ska ju genom, det är ju det där att du ska genom ben väl.
1: Ja, eller vad heter det?
0: Eller så brosk.
1: Ja, brosk.
0: Brosk, det är typ inte brosk. Ben riktigt. Men brosk i alla fall.
1: Jag var in my late 20s då jag tog hål i öronen, så jag är som jag är ganska ny till piercing.
0: Ja.
1: Men du har aldrig tagit den?
0: Nej. Nej, I never did.
1: Finns det någon orsak till det?
0: Jag vet inte, jag tror nog kanske så här, diskuterades väl nog så där hemma lite när, vet du, när Kaveri började få hål i öronen och så där. Men
1: fjärde klass liksom.
0: Ja, absolut.
1: Mm.
0: Men sen så var det nog kanske att det kändes för stor, det var liksom the commitment på något sätt. När jag var lite, jag hade lite svårt att tänka mig, tack, det var sån stor grej att liksom bara, okej, och sen ska jag ha det, sen är det så där. Ja, tänk om jag inte vill ha det då. Jag var väldigt bra på att tänka lite för långt redan i den åldern.
1: Det är väl det som gör riktiga piercingar som mera real, alltså det är väl det som är den här argumentet då, att om man fejkar det eller vad man ska säga,
0: precis.
1: Då har man inte gjort den commitmenten och då skulle det inte vara då lika coolt. Jag har själv liksom, mina orsaker till just septum piercing ska leka jättelångsamt har jag förstått, och vara problematiskt och man kan inte ta ut den på länge och i mitt jobb som skådis så makar det inte jättemycket sens, speciellt eftersom de är fake. Det räcker bra med den är fake liksom. Nu är den ju trasig då, men jag är intresserad om du som lyssnar har liksom, har du insyn i, är det,
0: tankar.
1: Känns det känns det weird att folk fejkar en piercing. Yeah. För här i studion ja. Sitter två pretenders.
0: Yes.
1: Alternativt hur läker en septum piercing eller annat.
0: Ja.
1: Har
0: du erfarenheter? Skriv in. Vart ska du skriva in?
1: 0044-28-00180 på WhatsApp såklart.
0: Så är det.
1: Vi sitter här och är fake bara.
0: Ja, det gör vi.
1: 0-0.

0: Gelateria.
1: Sitter och pratar om min piercing som är fake och dessutom trasig, så nu har jag inte den. Och du Miranda har också...
2: Fake örhängen.
1: Ja.
2: Fake och fake. De är ju riktiga. Det är bara det att de inte går igenom mina öron.
1: Precis, det är väl något sånt.
2: Jag bara skruvar på dem.
1: Jag antar att gängse sånt, de flesta rimliga personer skulle säga att det är sådär, nej men... Herregud, vad spelar det för roll? Folk gör vad de gör, har på dig vad du har på dig. Men jag gissar att, eller jag har känslan av att reta någon då man fejkar en piercing.
2: Tror du det?
1: Ja.
2: Okej, för jag känner nog verkligen, I couldn't care less.
1: Nej, men, det, men då är jag ju sådana som fejkar.
2: Jo, men ja, jag vet inte. Det
1: finns
2: väl
1: en sån trueness-kultur. Okay. Jag tänker i kanske framförallt bodymod-världen, alltså folk som faktiskt piercer mycket.
2: Ja,
1: överlag finns det ju, alltså, jag tycker det är intressant överlag med sån trueness eller realness. Mm. Om du vill påstå dig vara punkare, så ska du nog känna till en del.
2: Ja.
1: Vill du påstå vara rockare, ska du känna till. Mm. Du ska nämna fem låtar. Liksom. Ja. Och det känns som att piercing kan den världen, om man nu kan prata om en sån, ha lite det också. Att okej, okay, du menar att du går runt med skrot. Liksom.
2: Ja.
1: Nämna fem hål du har i kroppen. Är du true på något sätt?
2: Oj.
1: En real någonting.
2: Jag vet inte. Alltså jag...
1: För jag tror inte att jag är den.
2: En
1: riktig hiphoppare, en riktig...
2: Nej, jag tror inte. Jag tror att jag fejkar allt. Det jag kom att tänka på, nu kommer jag sidetracka lite.
1: Okay.
2: Det är bara det att det här roliga är det att jag sa att jag hade kanske orsaken till att jag inte tog hål i öronen när jag var yngre. För att jag kände att det var ett för stort commitment. Mm. Jag har ju ändå en tatuering.
1: Ja, sant.
2: Och det har du också.
1: Det har jag också.
2: Flera.
1: Jo.
2: Men det här att lägga... Nej, jag vet inte. Okay. Det är liksom för mycket.
1: Nålrädda människor brukar också vara rädda för tatueringsnålen. Det låter inte som en sån grej.
2: Nej, men det är jag inte.
1: Men det går ju... Nej, men på samma sätt som det går att lasra bort en tatuering, så går det också att växa ihop en piercing.
2: Ja.
1: Eller sminka över den eller någonting. Det är inte hela världen. Så det, ja.

0: om du vill ha hål i öronen så ska du ta dem.
1: Ja, precis. Men jag har inte haft behovet för att jag hittar ju fake.
0: Ja, och jag undrar om det är lite across the board det där. Att om man, alltså man, i dagens värld så att säga, behöver man kanske inte vara helt och hållet true. Något. Alltså man behöver inte ens vara, om man ska vara hiphoppare så behöver man inte ens vara jätte-real sån. Alltså man kan vara en sorts hiphoppare.
1: Ja.
0: Jag väljer bara en liten bit av hiphop och så lyssnar jag på fem artister ganska slaviskt och så är jag en sån hiphoppare.
1: Mm.
0: Och så kanske jag har ett speciellt par sneakers typ.
1: Ja.
0: Alltså det krävs ganska lite för att vara true idag.
1: Ja.
0: Och det är på ett sätt ganska bra att man får bara
1: det är mer så bara
0: det är mishmash av shit.
1: Be true, you do you.
0: Ja,
1: you are be true.
0: De här liberalerna har gjort att man sådär. Nej men det krävs inte så mycket för att vara en punkare idag. Man får liksom ha en svart ledig jacka.
1: Men det är också så här, är folk liksom så
0: subkultur överhuvudtaget?
1: Ja, finns det liksom det? Jag tycker att det är lite dead.
0: Kanske det har blandats ut.
1: Inte lika. Alltså det finns ju såklart.
0: Ja.
1: Men det är inte lika aktivt eller vad man ska säga.
0: Nej, det tror jag också.
1: Lika märkbart.
0: Det är något med att mainstreamen har blivit så bred att ingen, alltså, man hinner inte vara allting eller fullt ut något mer. Också om man ska vara punkare så det finns också i mainstreamen på något vis.
1: Ja.
0: Charlie XCX kommer och är lite halvpunkig eller Youngblood eller någon och så är man sådär, ja det där var inte min punk men, eller sådär. Allting köps upp på något vis. Men ändå skönt att höra, för jag hade tänkt att flera hade den här tanken att en fake piercing är jättefake liksom. Men jag gissar att det här var din inställning med att låta alla blommor blomma.
1: För
0: sån är du.
1: Ja.
0: Men att inte du hade känt av det heller i samhället är skönt att höra på något vis. Nu måste jag väl göra det där hål i näsan någon gång. Jag vet inte varför, det känns viktigt.
1: Okay.

0: Lady Gaga med The Seas var det där. Sofia kom in i studion. Det blir nyheten under klockan ändå är 8.
1: Extrem nyheter.
2: Skogsbranden i Frankrike misstänks vara anlagd.
0: Oj.
2: Det är ända sedan söndag så har över 2000 hektar i en skog brunnit ner. Och den här skogen är så här sydöst om Paris. Ja. Ganska nära 70 kilometer från Paris. Men man har fortfarande inte fått kontroll över den här branden. Och nu misstänks då alltså två personer för att ha satt eld på den här skogen.
0: Aha.
2: Och enligt uppgifter så ska de här två personerna ha gripits i samband med att de har varit i färd med att anlägga ytterligare bränder. Det kom inte fram var de här, var de skulle ha tutta på, var i fart då med att tutta på något annat. Men en av de här misstänkta ska vara 18 år och inte ändå ha något annat i brottsregistret. Branden har lett till att 1000 personer har varit tvungna att evakuera sina hem och flera stora motorvägar har stängts av, vilket då har orsakat flera trafikstörningar, men myndigheter håller fortfarande på att få kontroll över branden.
0: Det är ju vanligt på somrarna att höra om bränder i Europa. Alltså jag och säkert många andra har utgått från att det här handlar om torka.
2: Ja.
0: Men anlagd brand i den kontexten är ju speciell också.
2: Ja, verkligen. Spanien vann den första semifinalen i herrarnas fotis-VM.
0: Gjorde de.
2: Yeah. Semifinalen spelades igår på kvällen mot Frankrike och Spanien vann då alltså 2-0.
0: Yeah.
2: Det var Spanien som ledde 1-0 i pausen och när det hade gått drygt en timme så satt Spanien sen då in det andra målet. Mm. Och båda lagarna så har ansetts vara två av turneringens bästa lag och nu är det då Spanien som kommer spela om VM-guldet i New York på söndagen den här veckan. Och idag så är det den andra semifinalen. Den spelas mellan England och Argentina och det matchen spelas idag klockan 22 alltså, så då får vi se vem som då spelar finalen mot Spanien på söndag. 20 000 hönor dog då ett hönshus brann i Letala i egentliga Finland på måndagen. Och det var en hönsgård på 4 000 kvadratmeter som började brinna. Man vet fortfarande inte vad orsaken till den här branden är, trots att de här utredningarna började den igår på morgonen.
0: Ja.
2: Men det uppstod lite så här frågor att kommer det liksom påverka äggtillgången i Finland, för att efterfrågan på ägg har varit jättestor i Finland ganska länge. Den här äggföretagschefen så sa att det kommer inte förhoppningsvis påverka äggtillgången, för det finns ändå många andra sådana här värphöns i Finland också. Och han hoppas också att det här kommer inte ha några betydande konsekvenser för själva hönsgården, att de har nog andra höns också.
0: Världen står i brand.
2: Det är faktiskt jättemycket bränder.
0: Ja, det är det.
2: Ja.
3: Vad händer?
2: Shit. Ja. Mera andra nyheter så kan man läsa på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sofia, mera nyheter om en timme.

0: Och Stromae des Flers. Klockan är 8:06. Du lyssnar på Extrem Sommarmorgon. Joel Miranda kommer sitta här med dig till klockan 11. Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180 eller på streamen på arenan. Finns en chatt där. Vi säger god morgon!
1: God morgon!
0: God morgon säger också Slater. Den här låten heter Dance.

0: Om du var mångmiljonär, hade du köpt ett dinosaurieskelett då?
1: Känns inte som att...
0: Bra fråga, ja eller nej?
1: Ja, förlåt.
0: First instinct.
1: Ja, men det känns inte som att...
0: Really?
1: Eftersom de pratar om miljardärer och till och med trillionaires nu för tiden, så känns det som att... Och smör är så dyrt nu. Så känns det som att en miljon inte riktigt räcker någonstans.
0: Mm.
1: Alltså man börjar räkna ut
0: vad
1: det där.
0: Vad är en miljon?
1: Om jag ska ha en miljon euro skulle jag inte köpa ett dinosaurieskelett. Nej. För jag tror inte jag ska ha råd.
0: Nej, det är därför jag säger mångmiljonär.
1: Jag måste vara mångmiljonär.
0: Mångmiljonär.
1: 100 miljoner kanske jag ska börja tänka på en velociraptor eller någonting.
0: Ja, det har alltså sålts ett Tyrannosaurus Rex-skelett.
1: Okej, okay. Big boy.
0: Såklart. Vi dinosaurier, I guess.
1: That's
0: för vissa. Eller det är ju vad man känner för.
1: Det är hans majestät.
0: Hans majestät konung Tyrannosaurus Rex har sålts för runt 50 000 dollar på en auktion.
1: Bara?
0: Känner du så då? Ja.
1: Ja, då känner jag så.
0: Ja, du känner så. Du tänkte liksom så här 100 miljoner. Men jag vet, 50 miljoner är ju ganska... 50 000? Har jag tänkt miljoner? Har jag skrivit fel?
1: Det är ganska lite, liksom.
0: Det är lite. Nej, men nu står jag... Nej, 50 miljoner, inte 50 000. That was me. Jag sa fel.
1: För om jag ska
0: normalize
1: ha,
0: hitting the curb.
1: Det är därför jag tänker att om jag ska ha en miljon så ska jag köpa ett hem för en halv miljon.
0: Ja, nej.
1: Och då skulle jag inte ha så mycket dinosauriepengar kvar.
0: Vi backar tillbaka. Ett dinosaurieskelett har alltså sålt för 50 miljoner dollar på en auktion.
1: Om jag har 100 miljoner euro så har jag ändå inte råd med det.
0: 67, också så här, ett 67 miljoner år gammalt skelett.
1: Ja, euro per år.
0: Precis. Kan man tänka sig, ja, precis. Men jag bara så... Varför köper man det? Eller liksom för mig känns det som en, det känns som en självklarhet att det där liksom att skelett och sånt där, dinosaurier, ja men det hamnar på museum eller liksom,
1: this belongs
0: eller
1: in a museum.
0: Ja men typ, eller liksom forskare, att det är sånt, och det är ju liksom, forskare är ju rasar lite över det här att de tycker det inte är så bra just att de säljs.
1: Nej,
0: fossila säljs på auktioner för att liksom i form av någon sorts konst mer liksom att de, som den statusen, men för att det ju liksom är forskningsobjekt egentligen.
1: Man utgår ifrån att det finns något slags organisation som ser till att de där är färdigt forskade i.
0: Ja.
1: Men vad vet man om det? Förmodligen finns det inte.
0: Nej, det kommer man väl
1: att
0: aldrig.
1: Ingen har koll på det där.
0: Det kommer ju nytt hela tiden.
1: Ja.
0: Hade du en dinosauriefas?
1: Nej, det kan man inte säga. Folk omkring mig en hade ju riktiga dinosauriefaser. Ja. Det är klart att inte jag liksom... Det är klart att jag blir imponerad av dinosaurier. Men jag hade inte sån... Jag hade inga dinosaurier på huvudkudden.
0: Det känns lite som dinosauriefaser är väl någonting som man kanske växer ur. Det har ju inte den här miljonären gjort bevisligen.
1: Jag tror att det är just den som man växer ur och sen växer man tillbaka in i den. Varför vände jag dinosaurier någonsin ryggen?
0: Har du en favoritdinosaurie?
1: Ja, det är den där It's Your Big Boy, den här stegosaurusen, va?
0: Är det den med taggar?
1: Nej, det är den långa stora med...
0: Jag tänker brontosaurus.
1: Är det som det heter?
0: Jag tror stego är den med taggar, bronto, eller så säger jag fel.
1: Ah, sant. Hej, du har helt rätt. Du har helt rätt. Är det brontosaurus?
0: Tjejen som kanske är i sin dinosauriefas just nu. Jag kollade upp för att jag kom på. Jag har en favorit. Jag kolla upp namnet.
1: Mm-hmm.
0: Parasaurolophus.
1: Parasaurolophus.
0: Det är den som har lite som en inbyggd tuppkam nästan.
1: Den fulaste dinosaurien pratar du om.
0: Lägg av!
1: Nej, men på riktigt.

0: Mando Diao, Get It On. Vi snackar om dinosaurier. Jag börjar tro mer och mer på att ett dinosaurieskelett kommer betala en euro per år för. Alltså, för jag kollade upp min brontosaurus då, som levde 150 miljoner år sedan. Mm. Det känns som att det är vad en brontosaurus är värd idag, är 150 miljoner.
1: Ja.
0: Bara ifall någon behöver den prisskalan.
1: Sure.
0: Det
1: I'll
0: är ju
1: it.
0: Dinosaurier, en pojkhobby. Är jag ute och cyklar då?
1: Nej,
0: eller?
1: Jag tycker inte.
0: Det är klart att det finns undantag till regeln,
1: men vi
0: måste våga generalisera lite.
1: Ja,
0: ibland.
1: Lite.
0: Jag har en sån jäkla boy dinner åt dig.
1: Oj.
0: Som faktiskt känns väldigt sådär. Man har ett dinosaurieskelett i ena hörnet och äter den här middagen i andra.
1: Involverar det en airfryer?
0: Nej.
1: Okay.
0: Jag en Instagram story igår, min kompis laddade upp, spexa på något annat sätt, han är skådis, så han spexar kring sin mat, han berättar att här sitter jag och äter, han gjorde någon röst eller sådär, men jag tittar på det där fatet och herregud alltså. Och herregud alltså. är du med då?
1: No.
0: Här är ingredienserna.
1: Ja.
0: Morot, tomat, gurka, vad jag såg, vad jag tyckte vara oregano, saltpeppar, olivolja, svarta bönor.
1: Okej.
0: Okay. Ser du problemen nu? Har du oråden nu?
1: Ja.
0: Inget här tillrätt.
1: Ja, det var bara det. Det var liksom
0: det var det.
1: En snackplate.
0: Och så frågade jag, hej kompis, har någon av det där sitt en spis? Och han bara, nej, jag hatar att laga mat.
1: Men vad med,
0: alltså, de svarta bönorna har han kokat 1 kilo i gången, så han har liksom en äcklig bytta med kokta svarta bönor i kylskåpet, som han tar en skopa ur och sätter på fatet. Och sen äter han råmorot, rågurka, råtomat, lite krydda på.
1: Oj.
0: Boy dinner. För han tycker inte om att laga mat.
1: Nej. Jag är liksom lite stum, eller ja.
0: Det är otroligt oinspirerat.
1: Det är verkligen oinspirerat.
0: Och jag tycker
1: bönor är ju för sig, jag är en böntjej måste jag säga.
0: Okay.
1: Bönor är väldigt bra proteinkälla.
0: Ja.
1: Jag gillar svarta bönor. Jag är faktiskt en stark förespråkare för bönor. Så det ska han ändå ha.
0: Jag brukar nog
1: tillaga dem mer än så. Det är nog sällan som jag sitter och slävar i mig bara så där.
0: Det är en relativt närorik måltid alltså, inte det?
1: Ja.
0: Det var det att
1: jag var förvånad. Jag tänkte mig mer liksom, den var väldigt färgglad för att vara en boy dinner.
0: Ja, min definition av boy dinner är just att den hittar alla macros och inget mer än det.
1: Aha.
0: Alltså att den skulle vara en tub med det skulle ultimata boy dinner är en tub med allt man behöver i.
1: Okay.
0: Han har alltså inte lagt
1: inget.
0: Något kärlek
1: nej,
0: i det där alls.
1: Nej, precis. Det är ingenting om så här, det här är jag sugen på.
0: Nej.
1: Det är inte.
0: Verkar inte ha något intresse av smak,
1: nej,
0: till exempel.
1: Exakt.
0: Som svarta bönor ju. Jag håller med om att bönor är typ en superfood,
1: ja.
0: Fiber, så det liksom strittar över det. Men inte det ju som att man... Alltså man bara kokar bönor och sen sätter på fatet.
1: Nej.
0: Right? Så mycket bean girl är väl inte ens du då?
1: Nej.
0: Det känns som att det finns ett Venn-diagram, om du vet vad det är. Två cirklar som möter varandra där man betalar för dinosaurieskelett men inte betalar för att äta gott till lunch. Liksom.
1: Det finns en.
0: Och i mitten av de cirklarna så står det boy, förmodligen.
1: Yes.

0: Ramon och Olivia Lobado, Baby T.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: is Madison Beer, yes baby. Så låter det när vi ska om en stund ta oss an dagens utmaning.
1: Ja.
0: Vi kommer om en liten stund tävla mot varandra här i studion i någonting som vi kallar för Wikiprov.
1: Mm.
0: Tillbaka till skolbänken.
1: Ja.
0: Är du taggad?
1: Jag är jättetaggad. Det här är typ ett av mina favoritsegment.
0: Ja.
1: Nästa, jag tycker det är jätteroligt.
0: Det kommer gå till som så att vi har två kuvert, inte sant? Varav det i det ena finns en Wikipedia-sida, random Wikipedia-sida.
1: Ja.
0: Som vår producent har printat ut åt oss.
1: Mm.
0: Och frågor.
1: Ja.
0: Ett förhör,
1: yep,
0: på den. Och vi kommer ta en låt på oss att läsa den, studera den sidan.
1: Mm.
0: Och sen skriver vi ett förhör.
1: Mm-hmm.
0: Och sen i det andra kuvertet finns
1: svaren.
0: Yep. Facit på det.
1: Ja.
0: Hur gick det förra veckan?
1: Jag har också glömt.
0: Jag vann säkert.
1: Jag skulle säga att jag vann.
0: Ja, då är det ord mot ord.
1: Jag skulle nog säga, eller blev det lika?
0: Kanske blev lika.
1: Jag tror faktiskt att det blev lika.
0: Så vi båda två väntar på vinst då. Så
1: ja,
0: det där stämmer.
1: Ja,
0: det blev lika förra gången.
1: Mm-hmm.
0: Så kan vi inte ha
1: men
0: det.
1: Men idag?
0: Ja, idag.
1: Going down.
0: Jaha, känner du dig självsäker? Det är svårt att göra det då det är random.
1: Ja, och sen när det är prov och det...
0: Det är riktigt otäckt att just cramma sådär. För
1: ja.
0: Det blir ju som att man kastar in info rasten före förhöret.
1: Ja, jättehetsigt.
0: En förmåga som jag tyckte jag var ganska bra på i högstadiet. Jag har ju sett det mer att tappa det då.
1: Mm.
0: Det är ganska obehagligt att märka att hjärnan inte helt vill ta in på samma sätt.
1: Nej.
0: Hur är det med dig?
1: Som den klassik liksom, duktig tjej, duktig flicka, så försökte jag ju, var det ju ingenting jag strävade efter.
0: Nej,
1: att hålla på. Jag strävade inte det, att hålla på så. Nu har det ju hänt sen. Ju äldre man blev, desto mer krämmande.
0: Ja, bra.
1: Ja.
0: Jag fick in ett meddelande på WhatsApp här. Joel vann, han var så nöjd. Tänk att han glömt.
1: Va?
0: Ja, tänk att jag gjort det. Det är bara det att jag vinner hela tiden. Hur ska jag kunna hålla koll på vad jag vinner?

0: Mondo med Location var det där. Och vi förbereder oss för att ha riktigt skitstämning i studion.
1: Oh ja.
0: Vi ska öppna vårt första kuvert i Wikiprov denna vecka.
1: Det är riktigt officiellt, det är gult och lite tjockt kuvert.
0: Ja, och det står provet på det. Yep. Vi kommer alltså öppna kuvertet, hitta en random Wikipedia-sida.
1: It's giving hemliga dokument liksom.
0: En random Wikipedia-sida i den och vår uppgift kommer vara att under...
1: Nej, det här är provet.
0: Under inkommande låt, vilket är Stupid Song med Olivia Rodrigo, så kommer vi studera...
1: Nu blir det rätt här.
0: Vi kommer studera den här sidan och ta in så mycket vi bara kan av den här infon.
1: Jag ser häftat idag.
0: Det är flersidigt.
1: Ja.
0: Perfekt.
1: Perfekt.
0: Och sen efter en låt, vi kommer ha en låt på oss. Det kommer bli skitstämning här i studion. Det kommer bli tyst och jävligt.
1: Jag har inte tittat på min heller. Okay.
0: Och efter låten så kommer vi utföra ett förhör.
1: Mm.
0: Och det blir ju någon slags tävling i vem som kan ta in mest info snabbt.
1: Jag får puls här nu faktiskt.
0: Du har puls?
1: Ja, lite puls.
0: Så det kommer bli musik och vi kommer studera.
1: Ja.
0: Och sen återkommer vi och ser vem som tog in mest av det.
1: Är du redo?
0: Ska vi kolla vad artikeln är?
1: Okej.
0: Okay. Nej, men vad fan...
1: Okej, vad står det på den, Joel?
0: Den sidan, konstnärens döttrar jagar en fjäril, en målning av Thomas Gainsborough. Det är olja på duk.
1: Det är
0: en tavla.
1: Nej, du ska inte läsa.
0: Det är en sida om en tavla.
1: Och
0: vi ska lära oss allt
1: tavla.
0: Vi kan om den under denna låt. Om en visning så har vi förhör på det.
1: Nu kör vi.

0: Oj nej. Ja. Vi har precis under föregående låt studerat en random Wikipedia-artikel som vår producent har tagit fram. Och nu kommer vi också skriva ett förhör som vår producent har tagit fram.
1: Ja.
0: Artikeln, det måste jag ändå lunta. Artikeln heter Konstnärens döttrar jagar en fjäril. Det handlar om en målning. Av Thomas Gainsborough.
1: Okej, nu fick vi det.
0: Ja, det fick vi båda, inte sant? Ja. Och nu ska vi ta fram ett förhörspapper.
1: Ja.
0: Och så ska vi svara på frågorna.
1: Ja.
0: Då har förhöret där.
1: Jag har förhöret här.
0: Joel
1: får förhör.
0: Obviously, vi har lagt undan artikeln nu.
1: Ja,
0: vi får inte titta. Vi får inte lunta. Vi får inte heller ha anteckningar eller sånt. Det kanske är självklart.
1: Nej.
0: Vi måste bara köra nu.
1: Ja, okej,
0: är du redo? Första frågan. Du har din, eller whatever.
1: Vem är det som har målat Konstnärens döttrar jagar en fjäril, The Painter's Daughters Chasing a Butterfly? Sa ju du precis.
0: Minns du det för det?
1: Nu börjar jag fucka ur på den här tavlan och skriva med en penna som man inte ska skriva med. Vad bra.
0: Alltså redan här blev det svårt och den här artikeln är helt full med årtal och dumma namn, vissa heter
1: måste
0: samma.
1: Måste man stava det rätt?
0: Nej, det måste man inte. Fråga nummer två.
1: Ja, fråga nummer två.
0: När målades den?
1: Yes. Jag har det.
0: Fråga nummer tre. Var kan man hitta målningen idag?
1: Jag har det också.
0: Jag har det också.
1: Jag är jättebra. Så här tror jag att det stavas ungefär.
0: Ja.
1: Det går inte att skriva på de här.
0: Fråga nummer fyra.
1: Gainsborough målade åtminstone 6 dubbelporträtt av döttrarna. Döttrarna hette Mary och Margaret och levde ålderdomen tillsammans. Vem av dem var skild och vem var ogift?
0: Nej.
1: Vi kör på en ren gissning.
0: Ja, 50-50. En classic 50-50.
1: Yep. Sådär.
0: Och sista frågan, fråga nummer 5. Vilket material målade staven?
1: Yes, den har vi.
0: Den har vi.
1: Jag
0: faktiskt
1: är självsäker idag.
0: Det kan du inte vara.
1: Jag är självsäker, det är jag. Det kan jag visst vara.
0: Jag känner mig helt okej med det här också. Men nummer 4 är ju galen.
1: Ja, det är en gamble.
0: Det är att kasta en pil i mörkret.
1: Oj, om vi har svarat olika.
0: Nu tar vi en låt emellan och så rättar vi provet.

0: Terra, musik för alla var det där. Men mitt nervsystem är fucked up alltså. Vi har precis haft kaos, prov i vad vi kallar Wikiprov, en random Wikipedia-sida som vi fick en låt på oss att studera flitigt och sen sedermera skriva prov på.
1: Yep.
0: Rolig artikel.
1: Väldigt rolig artikel.
0: Den här random Wikipedia-sidan var konstnärens döttrar jagar en fjäril, en målning från 1700-talet. Fin liten
1: jättefin
0: målning.
1: Tavla. Väldigt fin. Och nu har man ju lärt sig något nytt. Jag visste inte att det här, att den fanns. Kände du till den sen tidigare?
0: Nej. Men jag är ju inte bildkonstnär heller.
1: Nej, men... Ja, men bara... Ja.
2: Kan jag all konst? Säg en tavla. Nej.
0: Ja. Säg en tavla.
1: Ja, men den auran liksom.
0: Ja, det är en rolig artikel också för den är så typiskt Wikipedia-fluffig.
1: Ja, alltså, verkligen.
0: Den här mellanpartiet, här är en massa årtal, en massa dumma namn. Jag kan läsa innantill här. För det, alltså handlar, det handlar om en tavla som var två flickor avbildade av dem då, jagar en fjäril. Det är ett porträtt av Mary och Margaret, döttrar till konstnären och hans fru Margaret Burr, illegitim dotter till Henry Scudamore, tredje hertig av Beaufort. Bla, bla, bla,
1: bla, bla.
0: Alltså det är så mycket fluff. Och mycket att sålla i huvudet.
1: Yes.
0: Men vi har alltså skrivit ner fem svar på fem frågor.
1: Nu har vi fått
0: och
1: facit.
0: Och vi har fått fem facit-svar.
1: Yes.
0: Vi går igenom dem.
1: Det gör vi.
0: Du var dessutom självsäker när du avslutade provet, vilket ju är störande. Första frågan. Vem är det som har målat konstnärens döttrar jagar en fjäril, The Painter's Daughter Chasing a Butterfly? Vad har du svarat där?
1: Okej. Jag har satt fel förnamn. Ja.
0: Jag kommer, för jag har satt Thomas Gainsborough.
1: Ja, och jag har satt Peter Gainsborough. Så ja.
0: Jag tror, vet du vad? Jag tror inte att vi kan ge rätt för Peter Gainsborough.
1: Jag tycker inte heller det.
0: För namnet Gainsborough finns i provet senare. Chance the Fear det.
1: Nej. Det är helt fel. Jag håller med.
0: Det är rätt till mig och fel till dig.
1: Ja.
0: Andra frågan var, när målades denna jävla tavla?
1: 1756.
0: Let's go! We're killing it.
1: Okay.
0: Vi är duktiga i skolan.
1: Ja.
0: Tredje frågan var, var kan man hitta målningen idag? Var det så där?
1: National Gallery i London.
0: Det stämmer mycket bra. Där jag också satt. Herregud, det går bra.
1: Det går jättebra.
0: Okej, fyran var en coin flip.

0: Det hade du också, va?
1: Ja. Ja, jag hoppades så att du skulle haft fel.
0: Det här är en clean sweep från Forsbacka. I vilket material målade stavlan? Vad hade du där?
1: Olja på duk.
0: Olja på duk så har jag också satt. Det betyder att jag... Oh my god, vet du vad det betyder?
1: Nej.
0: 5 av 5 på Forsbacka
2: idag. Awesome.
3: Winner.
1: Oh.
3: Winner.
1: Oh.
3: Winner.
0: Oh. Vet jag kom på en... Jag fick en idé här nu.
1: No.
0: Om, vi sitter ju här till klockan 11 idag.
1: Ja.
0: Vad om jag helt före vi far härifrån ställer dig en fråga från det här förhöret. Alltså min känsla är att det här är in genom ena och ut genom andra öra.
1: Och sen så ser vi om jag kommer ihåg.
0: Ja. Hur nervös blir du inför den tanken? Jag ska kacka ner mig.
1: Ja, no. We'll see.
0: Det här känns som att det här kommer fastna ingenstans.
1: Yeah.
0: Och jag har lärt mig eller väldigt
1: så,
0: lite.
1: Eller så gör det och så är det fullkomligt onödigt.
0: Att ha den infon, ja. Ja, den här.
1: Det är en sån den som fastnar. Av allt som man borde kunna. Så var det
0: som
1: här
0: man Peter Gainsborough, döttrar jagar en fjäril, ja. 1756 och det ska
1: han
0: hjälpa
1: hette
0: en...
1: ju inte ens Peter. Det var ju det.
0: Thomas fuck, nu ja.
1: Aj, aj.
0: Glad är över vinsten i alla fall. Och att det, precis som ja, ja. I mina fornstora skoldagar, ja. Blir 5 av 5. Det brukar bli
1: grattis,
0: det för mig.
1: Grattis.

hudskador som soleksem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Caesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Caesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Caesar Games för ett friskare Svenskfinland.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger sol

0: Speed Demon, Justin Bieber. Om du tillåter så tänkte jag att jag ska hålla det här quiz-tåget rullande.
1: Okej.
0: Okay. lite mera quiz åt dig. Jag läser Österbottens tidningen artikel som heter med rubriken Knep för att rädda din torra gräsmatta. Mm. Gör som Pippi.
1: Okej.
0: Okay. Det handlar om mälkar. Också Astrid Lindgren. Melker Bengtsson, han älskar gräs. Citat från artikeln. Själv älskar Melker Bengtsson gräs. Det började när han var liten och hjälpte till att klippa det. En snubbe som älskar gräs och han snipsar och gör som Pippi.
1: Just det.
0: Och då är min fråga till dig. Vad menar han med att man ska göra som Pippi? Jag har fem alternativ.
1: Talar han långstrump här nu då alltså? Eller?
0: Jag har fem alternativ. Ja. Vad menar han med att göra som Pippi? Mm. Betyder det att A, åka till södern och låta mattan växa.
1: Mm.
0: B, spara dina pengar. Gräset behöver inte dyra rackerier.
1: Mm.
0: C, skaffa vänner som inte är rädda för att hjälpa till med trädgårdsarbete.
1: Ah.
0: D, vattna när det regnar. E, lyft din häst över huvudet och vara ett svin mot snuten. Var ett absolut assol åt snuten. Det är alternativ E.
1: No! Alltså,
0: jag tror väl
1: det som låter rimligt här kan det vara det här kanske spara pengarna. Är det det?
0: Nej,
1: är det inte. Det skulle kunna vara. Det skulle kunna vara det. Spara pengarna.
0: Vad bra att jag
1: så det var den sista alltså. Lyft din häst över huvudet.
0: Ja, det är som man får gräset att växa.

0: Where is my husband, undrar Ray. Where is my kollegor, behöver man aldrig fundera i den här studion. De bara kommer in på on the dot. Klockan är 9, det blir nyheter med Sofia.
1: Extrem nyheter.
2: Samlingspartiets popularitet har sjunkit i den lägsta nivån på över 5 år. Det här visar en opinionsmätning som Helsingin Sanomat har gjort. Och mätningen så visar att 16,7% skulle nu rösta på Samlingspartiet, medan procenten tidigare har luggit på 17,4. Samlingspartiet fortsätter ändå vara Finlands näst populäraste parti och ligger efter Socialdemokraterna som har drygt 24% som skulle rösta på dem nu. På tredje plats ligger regeringspartiet Finländarna. Och undersökningen så genomfördes mellan mitten av juni och juli och drygt 3500 personer så intervjuades. En 5-årig flicka knivhöggs på en lekplats i Helsingborg i Sverige. Den här flickan så hittades blödande i lekparken och fördes till sjukhus direkt, och nu så verkar hennes tillstånd ändå vara stabilt. Personen som misstänks för mordförsöket är en pojke som är under 15 år och han greps kort efter händelsen men släpptes snabbt därefter eftersom att han är så ung. Ja. Men socialtjänsten så omhändertog han honom istället. Enligt uppgifter så ska den här pojken själv ha ringt 112, och enligt Aftonbladet ska knivhugge ha skett helt oprovocerat. Men det här fallet utreds nu som mordförsök. Attackerna mot Iran fortsätter för fjärde natten i rad. USA har attackerat flera militära mål nära Hormuzsundet och längs den iranska kusten. Och även blockaden av Irans hamnar har återupptagits. Under onsdagsmorgonen så uppgav också Iran att de har attackerat flera amerikanska militärbaser i området. Och Iran har också sagt att Hormuzsundet kommer att vara stängt tills USA slutar med angreppen. Även tankfartyg har attackerats i Omans territoriala vatten, och 2 personer så uppges har dött och 8 har skadats. Och president Trump så har också hotat med att börja attackera Irans kraftverk och broar om inte Iran går med på förhandlingar. Mycket sånt. Mera nyheter så hittar man på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack för detta. Mera nyheter om en timme också här i programmet.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Fortsätter gör vi med Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

0: lyckades dra dig alldeles vid nosen här innan nyheterna.
1: Mm.
0: Ja. Det är så dumt. Det var kul att du gick på den. För rubriken i Österbottens tidning är: knep för att rädda din torra gräsmatta, kolon, gör som Pippi.
1: Ja, men det känns som att han skulle kunna säga så, att han skulle kunna tänka så. Så det var ju bra.
0: Det var bra quiz av
1: mig. Ja, bra quiz.
0: Alternativen var kul att åka till södern och låta mattan växa, som Pippi gör.
1: Ja.
0: Att spara dina pengar. Gräset behöver inte dyra rackerier, som Pippi gör. Spara sina pengar,
1: ja,
0: i en kista.
1: Precis.
0: Skaffa vänner som inte är rädda för att hjälpa med trädgårdsarbete. Jag tänker på Tommy och Annika.
1: Jo, såklart.
0: Vattna när det regnar. Eller sista alternativet: lyft din häst över huvudet och vara ett svin mot snuten.
1: Ja.
0: Du valde inte E. Du valde inte heller D, vilket är rätt svar. Att vattna när det regnar, så gör Pippi.
1: Gör hon? Hon vattnar
0: blommorna när det regnar. Och det är tydligen typ för en välmående gräsmatta om den är torr, att man ska vattna satan, som Alex Schulman pratar.
1: Ja.
0: Man ska, när man vattnar, så ska man vattna mycket.
1: Ja.
0: Och ganska sällan ska man vattna, men man ska vattna så att det går djupt in i rötterna.
1: Ja.
0: Om man bara vattnar ytligt, så kommer rötterna tro att fukten finns på ytan, och så då kommer de dra sig upp och inte bli lika djupa. Du nickar instämmande. Nej. Som om du visste.
1: Nej, jo, men jag har ju ändå arbetat delvis med trädgårdsarbete. Ja. Så vattnat under somrar,
0: ja,
1: det har jag gjort. Och det jag vet är det att ibland är det bra, eller ibland, det är bra om jorden är blöt liksom, så då kommer den, då har den lättare att ta åt sig mera vatten,
0: ja,
1: om det är regn. Om den är för torr, så då kommer det, precis som du sa, då kommer det bara hamna på ytan, eller, ja, det stiger upp igen. Så det är ofta därför som vi också, man vattnar mycket.
0: Ja.
1: Även om det kommer komma regn, så ska man vattna.
0: Precis. Och tips är då också att klippa mattan mycket. Den ska klippas mycket och vattnas sällan, men mycket när man vattnar. Så då fick jag skola dig lite i trädgårdshantering också.
1: Tack,
0: och vem vet, kanske det hjälper gräsmattan om man är riktigt busig mot polisen.
1: Ja, kanske det.
0: Hon var direkt brottslig mot den här jävlarna alltså.
1: Ja.
0: Hon kastar ju dem överallt. Just,
1: ja, men vet du vad?
0: Våld mot tjänsteman.
1: Pippi, alltså.
0: Ja, våld mot tjänsteman kan hjälpa gräsmattan. Kanske.
1: Kör hårt.

0: Benson Boone, The Time of My Life.
1: Vi talar om vett och etikett för gräsmattan.
0: Ja.
1: Och att man ska klippa den ofta för att hålla den välmående.
0: Ja.
1: Men en annan orsak till att hålla din gräsmatta i trim är för att inte locka till sig oönskade djur, oönskade gäster i trädgården.
0: Jaha.
1: Jag läser hemma hos Jasmin. Tog sig snokarna in i huset. Aj, så här håller du den borta från gården.
0: Den dåren, ja.
1: Ja. Till skillnad från huggormar krävs undantagslov för att flytta snokar från gården. För snokar är ju en fridlyst ormart. Så man får inte flytta på dem helt hur som helst.
0: Och det, jaha.
1: Ja, och det har orsakat problem. Men det, när de började ta sig in i huset, och då, där finns det undantag. Det finns vissa undantagstillstånd.
0: Om de går in i hemmet.
1: Ja, snokar kommer in i hus eller garage för att de flyttas på. För att flytta på en snok utomhus krävs vanligtvis undantagslov.
0: Okej.
1: Så då, hon sa, men för henne så det stör inte jättemycket liksom, men hon sa det att det var, när de började ta sig in i tamburen, då kändes det som att de kom lite för nära. Men vet du vad jag tror?
0: No.
1: Alltså om de här ormarna. Mm. Varför de var på väg in. Jag tror att de bara skulle snoka lite.

0: Medan vi alla går hem med lite mera kunskap om gräshållning, håll den blöt, håll den klippt, och jag går och hämtar mig från vad som måste vara årets svagaste ordvits. I år, kan jag ha hört den sämre i år?
1: Jag är så nöjd.
0: Eller den är som, eller inte vet jag om den är dålig, den är ju pricksäker och sådär, men den är bara svag, eller du är nöjd?
1: Jag är nöjd, men det är kul.
0: Att de här ormarna ville ta sig in i hemmet för att snoka lite.
1: De skulle snoka lite.
0: Ja.
1: Ja, men come on, jag måste ju, det var ju liksom ett dukat bord.
0: Man är väl illa tvungen, ja.
1: Ja.
0: Men medan vi återhämtar oss från allt det här så ska vi fortsätta lyssna på lite musik. Another och 54 Ultra, Talk to You. Du lyssnar på Extrem sommarmorgon med Joel och Miranda, varav Joel är lite mer besviken än han var tidigare. God
1: Miranda
0: morgon!
1: Miranda är jättenöjd. God morgon!

0: varma dagar.
1: Ja.
0: Hur svalkar du dig?
1: Är i skugga, I guess, går inte ut typ.
0: Ja. Hålls inomhus.
1: Ja. Ta ett dopp om möjligheten finns. Mycket gärna.
0: Ja. Mm. Det låter ju, alla de här grejerna låter bra. Jag läser om ett äldreboende i Täby i Sverige som har löst det här problemet med värmebölja, farligt för äldre.
1: Mm.
0: Kan leda till, det kan anstränga hjärtat och så vidare bortåt, vilket inte är bra för de äldre. Så det är farligt när det är så här varmt. De har, det här äldreboendet i Täby har löst detta problem.
1: Right.
0: De har skaffat en glassmaskin.
1: Ah, yes.
0: Men
1: nähä.
0: De ställer den där ute.
1: Okay.
0: Så boende går ut
1: och blir varma.
0: Och det är ju varmt och farligt.
1: Ja.
0: Så men glassen är kall.
1: Ja.
0: Så det är ju bra.
1: Ja, ja, ja.
0: Och
1: okay.
0: Man blir törstig av glass.
1: Ja.
0: Så då dricker de mera vatten.
1: Ja.
0: Förmodligen måste de gå in och dricka vatten.
1: Ja, ja, ja.
0: Och att dricka mera vatten var målet hela tiden.
1: Ja.
0: Så de har ställt, de har köpt en glassmaskin, ställt den där ute,
1: wow.
0: De går och äter glass.
1: Wow.
0: De går in och dricker vatten. De blir törstiga, de går in och dricker vatten. Och det var målet. Istället för att dricka vatten.
1: Ja.
0: Ser du något omvägar i det här resonemanget i Täby?
1: Alltså att man bara ska ställt fram kannor med vatten.
0: Ja.
1: Det kan man göra. Men ja... Men det kanske krävs den här liksom, det kanske krävs en omväg på något sätt. Om man faktiskt förstår, vet du, men man är äldre och sen nej, jag vill inte ha vatten. Nej, det smakar inget,
0: eller ja, man
1: är
0: inte liksom man är inte så,
1: ja, men typ, och sen så men glass går alltid ner.
0: Det är liksom en sån här videoartikel grej, ja. På Aftonbladet. När de frågar så här, vad tycker du om glassen, och då, ja. Någon är så där, ja, den var väl god.
1: Ja.
0: Någon är så där, jag bryr mig inte om glass.

0: Man, den här slaps.
1: Den gör det.
0: Dara med Bangaranga.
2: I will look for you. I will find you. And I will...
3: Skicka ett fint pris till dig!
0: Så heter den när vi ska tävla i I will find you and I will skicka ett fint pris till dig.
1: Yay!
0: Och det här kommer ju behöva lite handling från dig som lyssnar.
1: Ja.
0: Men jättemycket begärtade inte, hoppas vi i alla fall. Tävlingen går ut på det att jag och Miranda kommer ställa oss head to head i 1v1 i kartkännedom.
1: Mm.
0: Finlandssvensk lokalkännedom.
1: Ja.
0: Och vad vi behöver från dig är en bild från var du är.
1: Mm.
0: Ta upp telefonen och ta ett foto, skicka in det på WhatsApp 044 7800 180. Och vår uppgift i studion kommer bli att hitta dig.
1: Ja.
0: Och den som hittar dig närmast av oss vinner tävlingen. Om vi väljer dig att hitta just dig och din bild, så kommer vi skicka ett fint pris till dig.
1: Yeah.
0: Förhoppningen är att hitta dig.
1: Ja, precis.
0: I förra veckan hittade jag den.
1: Ja,
0: vi
1: du var väldigt spot on.
0: Ja, jag var i Pargas och vi var i Hotkär eller vad det var.
1: Så var det, ja.
0: Där nära till. Skicka in, var är du?
1: Mm.
0: Och så ska vi hitta dig helt enkelt.
1: Yes.
0: Hur känner du efter förra veckan, Miranda?
1: Jag är revanschsugen.
0: Ja, jag tror det, ja.
1: Ja. Men också med tanke på att jag först var på väg västerut och sen ändrade jag mig och så åkte jag österut istället.
0: Ja. Vi kommer alltså välja en bild av dem som, och det börjar ändra in den här bilden. Och det är alltid en sån fröjd att se var ni är. Det är skönt att se svensk Finland på det här viset. Vi kommer välja en bild som vi känner att okej, det där vet inte vi alls vad det är. Alltså vi väljer inte egen bakgård, vi väljer inte kompis bakgård eller campa. Men vi lär förmodligen ta en ganska naturskön bild som är sådär, okej, det där vet jag inte, det där vet jag de facto inte vad det är.
1: Nej.
0: Och så bestämmer vi det gemensamt och sen hittar vi var du är.
1: Yep.
0: Skicka in bilder och vi väljer en bild under låtens gång. Här tar vi The Bow som är Magnetic.
1: Woop woop.

0: I will look for you. I will find you. And I will...
1: Skicka ett fint pris till dig! Yay!
2: Så heter denna tävling, roligt döpt. Och vi har bett om bilder från er att checka in via WhatsApp 044-2800-180. Det får ni fortsätta med, men vi har redan valt en bild som vi ska använda.
3: Ja.
2: Och vår uppgift är nu att placera denna bild på kartan.
3: Mm.
2: Och den som är närmast vinner mellan dig och mig, Miranda.
3: Ja.
2: Vi har valt en bild. Vill du berätta lite vad vi ser här?
3: Vi ser en hamn, skulle jag säga. Någon form av, kanske är den, ja, en hamn helt enkelt. Vi ser lite hus också.
2: Gula vackra hus.
3: Gula vackra hus, lite så här industribyggnader.
2: På andra sidan vid båtar förstås.
3: Ja, ja.
2: En bil med en kanot i förgrunden. Någon står på en någon slags terrassaktig grej. En vacker sommardag får man ändå säga.
3: Jag skrev redan ett ställe här nu bara på rak. Jag gick på ren instinkt här nu.
2: Ja, du har det.
3: Ja. Men
2: vad har du för Vill du delge norr, söder och sådär? Vad har gett dina vibes här? Vad har informerat ditt beslut?
3: Jag har tittat lite, jag började kolla på, det finns några vimplar här också, ja, som jag tittar lite på.
2: De är gula och röda.
3: Det är de, de är gula och röda.
2: Vad berättar det för dig?
3: Det tyder på svensk Finland.
2: Ja, det gör det.
3: Det
2: får man säga.
3: Mm. Så får man ju börja tänka, vad finns det? Vad har vi för kustnära områden?
2: Ja.
3: Men nu kan vara, nej, men nu börjar jag doubta.
2: Jag tycker också att vi ser, alltså långt i bakgrunden där, så ser vi ganska öppet hav.
3: Ja.
2: Eller där finns öar.
3: Ja, ja, ja, ja, men det
2: ser ändå stort ut liksom.
3: Jepp.
2: Men du sa kustområdet.
3: Oj, vänta nu. Eller ska jag... Nu börjar jag tänka om jag ska byta helt och hållet här.
2: Jag har lockat in ett svar.
3: Du har lockat in redan.
2: Källa filis såklart. Men,
3: ja, det är ju ren källa feeling.
2: Men när man pratar om svensk Finland så kommer det vara kusten.
3: Nej, men jag
2: sådär.
3: Håller mig till mitt här nu då.
2: Okej, okay, ska vi säga så då?
3: Mm, okay.
2: Var tror du att detta är?
3: Jag har skrivit Kaskö.
2: Okej.
3: Okay. Jag gick Österbotten.
2: Österbotten i alla fall, ja. Mm. Då är vi inte jättelångt ifrån varandra.
3: Okay.
2: För jag har skrivit Kristinestad. När jag såg den här bilden först, tänkte jag att det här är en dead giveaway. Det här borde man ju, det här ser ju på tok för igenkännligt ut.
3: Ja.
2: Men jag känner inte
3: igen mig. Nej, jag har ingen aning om vad det här är. Det är
2: bara på magkänsla som jag säger Kristinestad här.
3: Ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Vi ska höra av oss till Kent som har checkat in den här vackra bilden.
3: Det ska vi göra.
2: Och ta reda på var han är.
3: Yep.
2: Ska vi se om vi inte hittar Kent idag.
3: Spännande.
2: Det blir spännande.

0: Dagens foré in i anglofil musik. Knock Me Out heter låten.
1: I will look for you. I will find you. And I will...
2: Skicka ett fint pris till dig!
0: Och vi har fått ett resultat in i studion. Mm. Miranda är lyckligt ovetande. Vi har alltså bett om bilder av er. Vi har valt en bild av en lyssnare. Och vi har försökt placera denna på kartan. Och vi har fått ett svar från denna lyssnare. Har vi hittat Kent idag? För det är Kent som har skickat in bilden.
3: Ja. Ja.
0: Den platsen vi sökte efter, ja. Kent befinner sig i Dalsbruk, Kivikö, Finland.
3: Och det där, jag hade
0: en vacker bild från en hamn tydligen i Dalsbruk. Ja. Då. Mm. Känner du att det var på läpparna?
3: Det var på något sätt.
0: Men jag bara, hur så?
3: Jag vet inte, men det var igen, källa feeling.
0: Ja,
3: det är ju det vi går på här.
0: Det är
3: här.
0: Lite det vi har att tillgå. Ja.
3: Och det var någonting, det är ju lätt att säga i efterhand, men jag menar, ja, ni får bara tro på mig.
0: Tydligt är att jag aldrig har varit i Dalsbruk, märker jag. Kanske jag har gjort skärgårdsteatern, då kör man runt i de här områdena. Jag vet inte.
3: Jag har vistat väldigt lite där, jag också.
0: Jo.
3: Någon gång kanske.
0: Så det var en curveball för oss. Jag sa Kristinestad.
3: Mm. Jag sa Kaskö.
0: Ja, jag fick filisen av de här gula stenhusen där på bilden.
3: Jag tror det var Giving Österbotten.
0: Ja, det gjorde
3: på
0: det.
3: På något sätt, ja.
0: Men rödgula vimpeln tror jag tog det till Österbotten onödan. Det är ju
3: inte var det egentligen det nödvändigtvis, okay. Som var Österbotten.
0: Men hela viben där.
3: Ja.
0: Vi kommer ju, jag har räknat ut hur nära vi var respektive.
3: Ja.
0: Och vi tar det fågelvägen.
3: Ja.
0: Inte hur man kör eller cyklar whatever, utan och centroider från. Jag har lagt in en karta Dalsbruk, Kivitöön och Kaskö. Mm. Vi har inte gett något mer specifikt.
3: Nej.
0: Skulle du ge något mer specifikt ska jag sätta in det.
3: Ja.
0: Du är 271,63 kilometer bort.
3: Det är en bit.
0: den herrans bit var inte nära heller.
3: Nej.
0: 271 alltså. Mm. Jag som sa Kristinestad är
3: 257,79 slut.
0: Kilometer bort.
3: Awesome.
4: Winner.

0: kilometer, wow.
1: Oj,
0: vilken vinst. Otroligt jobbat. Diffa
1: på 12 kilometer,
0: wow.
1: Jag bara kan inte sluta förlora, vinna menar jag.
0: Oj.
1: Vad vi dock inte vann idag är att alltså, vi lyckades ju inte hitta Kent.
0: Nej, vi gjorde ju inte.
1: Där för, kom vi till kort. Så jag tar det som en vinst. Kent kanske är nöjd där han är.
0: Det ser ju väldigt fint och somrigt
1: ja,
0: ut
1: faktiskt,
0: i alla fall.
1: Väldigt vackert. Och alla de här bilderna som jag har fått in.
0: Ja, tack
1: alltså,
0: så
1: herregud,
0: mycket.
1: Vad fint ni bor allihopa.
0: Ni har jättetrevligt och sommarstugor är ni på.
1: Ja, vad kiva att ni har en fin dag där ute. Det ser ut som att det är grannväder. Vi skulle ju inte veta det då vi sitter här.
0: Ja.
1: Vi ska höra av oss till Kent och skicka ett fint pris till dig trots att inte vi hittade dig denna gång. Men tusen tack för alla bilder och nämen, bättre lycka nästa gång, Miranda.
0: Fine.
2: Good luck.

0: metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan så missar du aldrig ett avsnitt eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Vi fortsätter med Orchid in all my tomorrows.

0: In All of My Tomorrows, alltså med Orchid. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon. Det är en moderat kandidat i den lilla staden Åmål i Sverige.
0: Som fucking Åmål.
1: Som fucking Åmål, ja. Jag antar att det är den Åmål. Jag tror inte det finns så många fler Åmål.
0: Värmland? Här i världen.
1: Nej, jag kollade upp det. Det är inte ens i Värmland. Det är liksom i Västra Götaland. Men det är gränsar.
0: Ja, det gör det.
1: Jag tror det, det är gränssituationer.
0: Vad skönt att gissningen var okej i alla fall.
1: Ja, ja, ja, för det är ju absolut. Det är ju ändå det man tänker.
0: Ja.
1: Okej, hur som helst.
0: Ja.
1: Den här det är då alltså en moderat kandidat som skulle ställa upp i kommunalvalet i höst. Men har nu dragit in sin kandidatur för att hen har blivit dömd för en springnota.
0: Så, oj!
1: Som hen inte hade berättat om för partiet. Och sen nu då när domen hade kommit, så då hade de valt att, jag tror att hen hade valde att inte säga någonting innan domen faktiskt kom, väl för att de tänkte att det skulle kunna lite så, ifall det liksom inte skulle hända något så kan man lite så sopa under mattan,
0: så bara så
1: det hände inte, bara så här, inget har hänt så.
0: Ja, om inte man är dömd

0: för något, så är man inte dömd för något.
1: Nej, men precis.
0: Vad är problemet?
1: Och sen att, men ja, de känner helt enkelt att det skulle skapa för mycket misstro gentemot person eller parti.
0: Om ens valda, invalda kommunpolitiker inte vill betala på restaurang.
1: Ja.
0: Det känns nog som ett dumt brott. Alltså.
1: Det är ju, jag tycker också. Det är så, och jag skulle aldrig kunna göra någonting sånt aktivt. Det känns, jag har alldeles för mycket liksom.
0: Nej, misstag, ja.
1: Exakt, visst. Visst, ja. Nu har det ju hänt att man någon gång, kanske man sitter ute.
0: Ja.
1: Uteservering liksom. Mm. Och sen börjar man börjar resa sig upp. Inte att man har gjort det, men att det hinner bli en sån konsert. Nej, men just det.
0: Ja, man har fått på sig jackan och så. Ja. Men herregud, vi måste betala.
1: Vi skulle betala också. Ja. Exakt.
0: Det, kan inte man yrka på det i en rättegång för
1: springen? Men då går man just alltid tillbaka såklart och betalar. Jag skulle rusa, jag skulle få otroligt.
0: Ja, alltså, för den här politiken har potentiellt motsatt sig det här. Att nej, det stämmer inte.
1: Ja,
0: annars blir det väl ingen grej. Så.
1: Ja, ja.
0: Men dömts ändå.
1: Ja.
0: De har bevis i stil med fastna på videokamera.
1: Säkert. Du gjorde det här aktivt.
0: Vittnen av, som serveringspersonal. Men jag såg ju att du var här, men du betalade.
1: Nej, precis.
0: Ja, ja. Den skild sorts... Är det nästa level från att snatta?
1: Det
0: är lite mer evil.
1: Ja.
0: Det är inte helt småbrottsligt. Utan...
1: Alltså det närmaste jag har varit något sånt här, det var när jag råkade gå ut med, alltså, spaden som du tar godis med. jag var liten.
0: Ja.
1: Det var back in the days i den lokala godis- och hyrfilmsbutiken. Ja, den har ju gått i konkurs nu, kan man säga. Ja, exakt. Den butiken den satt i ett fast grepp och sen hade jag hade ju betalat. Alltså,
0: betalade för godiset.
1: Ja, men den satt kvar i handen.
0: Spaden i handen. Hade du godis i spaden?
1: Nej.
0: För det

0: bli en minut över 10. Du lyssnar på Extrem morgon och Sofia kom in i studion så vi tar lite nyheter då.
1: Extrem nyheter.
2: Choklad sätts bakom lås och bom i flera matbutiker i Helsingfors.
0: Ja, berätta nu.
2: Ja, orsaken är att flera har börjat stjäla just choklad.
0: Okej.
2: Okay. Ja, och andra saker som folk också tycker om att sätta ner i fickan så är bland annat kaffe, vitaminpreparat, tobak, alkohol, kött och så var det nu andra saker också. Men det här är nu bland annat det som folk tycker om att ta.
0: Det dyra, eller det som har blivit dyrare kanske främst.
2: Ja, det verkar så, ja. Den här åtgärden så gäller inte ändå i hela matbutikskedjan utan det är bara i enstaka butiker där då det verkar som att de här stölderna är vanligare.
0: Okej.
2: Och att låsa in den här chokladen så handlar inte bara om att man vill minska de här ekonomiska förlusterna utan det är också för att göra butiksmiljön tryggare för personalen.
0: Ja.
2: Och tills vidare så har personalen också upplevt att den här lösningen har fungerat. Att det känns lite tryggare i alla fall.
0: Det är speciellt att det är lokalt det där chokladproblemet.
2: Ja.
0: Men ja, får se om det kommer till alla andra butiker också. Det där.
2: Ja. Nytt lagförslag vill ge matbud bättre arbetsvillkor. Mm. Och regeringen har lagt fram ett förslag om plattformsarbete. Och det här ska alltså klargöra när någon betraktas som anställd istället för egen företagare.
0: Just det.
2: För det kan nu vara lite sådär otydligt, verkar det som.
0: Ja.
2: Och den här lagen ska särskilt då förtydliga läget för de som idag felaktigt tvingas vara företagare trots att de i praktiken jobbar som anställda.
0: Får inte ha andra anställare och så vidare.
2: Ja, exakt. Mm. Och det här enligt den här nya lagen skulle vara då företagen som skulle bevisa att arbetare inte är anställda.
0: Okay.
2: Att just nu så är det arbetare som måste visa att jag är anställd.
0: Ja.
2: Yes. Och de stora skillnaderna mellan att jobba som anställd och egenföretagare är då alltså att en anställd så har garanterad lön,
0: ja,
2: medan som egenföretagare så får du betalt enligt varje uppdrag och du betalar själv för utrustning, försäkringar och så vidare.
0: Mm-hmm.
2: Men både facken och arbetsgivarna så är missnöjda med det här lagförslaget.
0: Jaha.
2: Och regeringen så hoppas på att arbetarna då ska oftare bli anställda. Men enligt Finlands företagare så är det väldigt osannolikt att alla matbud skulle nu mitt allt då bli anställda.
0: Ja.
2: Om den här lagen skulle träda i kraft. För att lagen skulle snarare leda till att företagen kommer ändra på arbetsuppgifterna och hur de styr och kontrollerar arbete så att de inte skulle behöva anställa folk.
0: Okay.
2: Ja. Men det här förslaget så diskuteras nu och det kommer organisationer kommentera det här förslaget och sen så går det vidare till riksdagen så får vi se vad som händer.
0: Intressant.
2: Ja, mera nyheter så hittar man på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tack ska du ha.
2: Tack.

0: tre-lista.
1: Ja.
0: Av all time, alla saker, hela livet.
1: Vad som helst.
0: Ja.
1: Topp tre saker bara. Ja.
0: Topp tre grejer.
1: Okej, åker vi.
0: Där jag pratade om förr någon gång, åtminstone privat, jag pratade om det med min gode vän Cesar Excel mycket. Ska man fråga Cesar vad mina topp tre grejer är, så ska han säga att jag älskar havet mer än jag älskar min familj. för mina topp tre grejer är nummer två, havet. Nummer tre, min familj. Nummer ett, Dylan. Ny första plats, alltså min hund.
1: Jag tänkte Bob Dylan.
0: Nej. Sen jag skaffade hund så har hunden gått förbi havet som har varit på första plats wow. Så länge. Och krockat bort saker som smör och min sambo och just pizza och sådär.
1: Men det här är ju bra, nu lär jag mig lite nytt om dig också. Vi håller ju fortfarande på att lära känna varandra, kan man säga.
0: Jag är ingen seglare, men jag tycker jättemycket om havet.
1: Jag också.
0: Att sitta på havet, att dofta på havet, min favoritdoft hav.
1: Ja.
0: Och att vara i närheten av det. Eftersom min topp tre ser ut sådär, det vill säga Dylan, havet, min familj, så kommer min bottenlista spegla det här.
1: Okej.
0: Okay. Som du kan ju förstå att det blir så.
1: Mm.
0: Det är klart att jag hatar fascism och sådana grejer.
1: Orättvisa. Ja.
0: Men om första plats på mina favoritsaker är min hund Dylan, så kommer första plats på mina bottensaker vara att någonting händer hunden.
1: Ja.
0: Och det är det. Så mina bottom tre är att någonting händer hunden, att vara ensam och att simma i Vanda å. jag var simma i den här äckliga bajsbäcken igår.
1: I Vanda å.
0: Ja, jag bor nära Lillforsen som är som simstrand här i Helsingfors som är Vanda å.
1: Ja, okej.
0: Och alltså det här vattnet var... Jag ska försöka att inte använda toalettord eller överdriva, men det var bajsbrunt.
1: Det var...
0: Hemskt äckligt alltså. Ja. Jag saknar havet så mycket. Jag bor ju i en kuststad.
1: Ja.
0: Men det är någonting med att det går inte att jag får inte simmat ordentligt här.
1: Nej.
0: Jag måste upp till botten, va?
1: Ja.
0: Du som är från Grankulla, hur känner du med det här?
1: Nej, jag älskar också havet. Just en uppvuxen, vi har ju villa med tillgång till vatten liksom. Och det har man ju varit bortskämd med, kan man ju säga, hela livet, det här att på något sätt ändå ha, det är ju Österbotten, så det har alltid varit en resebit.
0: Ja, den är inte Dickursby.
1: Nej, men jag är liksom ett sånt barn som har mer eller mindre bott på villan under somrarna liksom.
0: Ja.
1: Så, och då är det ju liksom bara havet där.
0: Jag antar att folk har andra upplevelser. Till exempel, alltså, det att bo nära havet tror jag att till exempel en pargasbo skulle tycka att det är i Nagu eller någonting.
1: Mm.
0: Och inte i Nykabi. Mm. Men man har ju olika liksom, hjärterum för det där. Jag bara sitter och saknar havet.
1: Nej,
0: idag.
1: Men,
0: och då sitter jag i Helsingfors alltså. Men jag undrar om jag någonsin sätter min kropp i Vandå igen. Den är så förbannat äcklig. Och den är främst äcklig för att jag har upplevt något annat. Ja. Mina favoritsaker, havet.
1: Havet.
0: Min familj och Dylan. Det mesta är check på den listan, men havet just nu är not check.

0: Somber med My Body Isn't Ready. Just min topp tre lista med saker som, alltså alla saker,
1: av alla saker
0: vad tycker jag bäst om, och jag måste rekommendera att ha en sån, om inte annat göra den tankeleken att tänka vad är min favorit.
1: Ja, jag ska
0: man lär sig om sig själv lite, man kanske hittar en mindfulness någonstans där. Det behöver inte vara final, men har du en topp tre?
1: När du gav mig frågan här under låten och så put on the spot, för jag har inte tänkt på det här tillräckligt.
0: Nu finns det saker som är dina favoriter.
1: Absolut, jo, jag har en topp tre här nu.
0: Du gillar saker.
1: Jag gillar saker. Ja. Eller liksom, ja. Jag gjorde en nu på uppslut, men jag känner att jag vill faktiskt göra en ordentlig, mer liksom så här, genomtänkt sen efter programmet. Ja, det, liksom, du inspirerar, är det jag försöker säga.
0: Det är ett ganska långt arbete.
1: No, det är ju, jo.
0: Att, det tar många år för mig
1: och
0: att...
1: Och nu fick jag skriva en här på 2.56 liksom.
0: Ja.
1: Valet.
0: Får jag gissa din lista?
1: Ja, du får gissa.
0: Lista?
1: Jag tror inte du kommer gissa.
0: Jag tror att du har satt havet på fjärde plats.
1: Nej, jag tog inte med... Ja, jo, havet är på fjärde plats.
0: Yes!
1: Ja, det kan vi säga.
0: För du tog inte med den.
1: Nej, jag tog inte med den för att den...
0: Men den skulle egentligen kunna vara i topp tre.
1: Den skulle... Absolut kunna vara topp tre.
0: Låter som fjärde plats till mig.
1: Ja, absolut.
0: På din tredje plats tror jag du har dina vänner.
1: Vänner och familj.
0: Tänk, vi har känt varandra i 2 veckor.
1: Ja.
0: På nummer 2 är en bubblare. Jag tror att du har fina saker. Alltså när någonting är vackert. Det vackra.
1: Ja, alltså, skönhet.
0: Skönhet, ja.
1: Vet du, det var en bra... Jag har inte, men det var en bra...
0: Känns det som jag att jag kärskådar dig lite då?
1: Kanske lite. Ja. Sure. Det här att uppskatta så här, uppskatta en fin dörr.
0: Ja, precis.
1: You know?
0: Ja. Jag tänker att du är bildkonstnär också. Det är någonting med...
1: Absolut. Förmågan att se... liksom bara uppskatt, ja, sure. Se och uppskatt, ja, hitta sig. Nej,
0: på nummer ett har jag träd.
1: Oh!
0: Jag tänker att du är en sån som bara uppskattar the hell out of en björk.
1: Nej, ja, honestly. Varför känner du mig bättre än jag nästan? Jag har inte skrivit träd, men det är sant. Jag älskar träd.
0: Vad är din topp tre då, om inte jag känner dig
1: som den? Jag satt faktiskt, på nummer ett satt jag dans, att dansa.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, du gillar att dansa.
1: Ja, jag älskar att dansa.
0: Fair enough.
1: Och nummer två satt jag... På nummer två satt jag något så mainstream som musik.
0: Ja, jag älskar musik och att dansa.
1: Jag älskar musik och att dansa.
0: Ja, tyvärr blir den här topp trean ofta basic, men den får ju vara det.
1: Den du kom på var mycket bättre. Vet du vad jag snodde?
0: Fina saker. Mig.
1: Fina saker och träd.
0: Vad är nummer ett på din...
1: Vet du vad jag kom på nu? Moln.
0: Moln?
1: Moln. Älskar moln.
0: Du sätter moln på topp ett.
1: Vi sätter moln på topp
0: ett. Vad hade du på topp ett?
1: Nej, jag sa dans.
0: Ja, dans är topp ett. Ja.
1: Okay. Dans är topp ett.
0: Så moln finns i topp
1: tre. Eller vi byter ut musik mot moln.
0: Okej. Okay.
1: Du är trött på mig.
0: Nej, men om moln är topp tre så är ju träd jättenära.
1: Ja.
0: En drömmare är vad jag hör. Gör det här
1: och havet liksom.
0: Och havet.
1: Ja, det går allt för ihop.
0: En grubblare, en tänkare, en drömmare.
1: Tycker om sköna promenader.
0: Och fina
1: promenader
0: saker. En tjej.
1: Tjej med kort brunt hår.
0: Du som lyssnar, gör det här också. Lär känna dig själv lite. Kanske jag kan gissa din topp tre också. Jag verkar vara jättebra på det.

0: Calvin Harris och Ellie Goulding har vi här med låten Free.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: frågar dig vilket är världens sämsta band någonsin, så säger du kanske...
1: Då säger jag Red Hot Chili Peppers.
0: Åh oh, fan, det...
1: Nu sa jag det.
0: Det kan stöta någon.
1: Ja.
0: Om jag frågar dig vilket band skulle folk säga om man skulle fråga 10 000
1: personer. Ja, det är ju bara min objektiva åsikt.
0: Ja,
1: nej, och de är inte så dåliga. Nej, förlåt. De är inte så dåliga. Okej, vilket som folk tycker är det sämsta bandet någonsin?
0: Vi har frågat 10 000 personer vilket är det sämsta bandet, så skulle folk kanske svara.
1: Jag har ingen aning. Förlåt.
0: Nickelback?
1: Ah!
0: Kanske?
1: Ja.
0: Låter det rätt?
1: Ja, när du säger det.
0: Alltså... Jag

0: jag ser här att Nickelback ska släppa ett nytt album. Hur orkar de?
1: Finns de än?
0: Ja, de finns. De finns.
1: Som att de är aktiva.
0: Ja, de är aktiva.
1: Okay.
0: Och de ska släppa sitt elfte album i oktober.
1: Look at this graph.
0: Hur orkar de?
1: Jag vet inte.
0: Ja, men, om du är Nickelback idag.
1: Ja, men de ska väl, de är ju, ja, de är artister, det är väl, de ska ju hålla på. Något ska de ju göra. Som musiker.
0: Nej, men det finns en massa annat man kan göra förstås.
1: Vad tänker du?
0: Nej, men jobba i en kassa eller
1: någonting. Topp tre saker som Nickelback skulle kunna göra.
0: Ja,
1: istället för att släppa album.
0: Ett, något annat. Två, vad fan som helst annat. Tre, något annat.
1: Okay.
0: Att titta på. Nej, men rita en häst.
1: Rita en
0: jobba i ett bibliotek.
1: Rid en häst.
0: Att sådär, skit i om mossan är bra eller inte. Alltså, den är helt ärligt så är den väl helt okej. Sådär, väldigt aggressively mid-poprock.
1: Mm. Den har ju meme-status.
0: Ja, det är ju det som är grejen. Jag kan fatta att det finns något day one-fans
1: love
0: där ute.
1: Love to hate them.
0: Ja, men alla andra love to hate them. Kanske någon har följt med dem sedan början.
1: Ja.
0: Eller varit med dem länge.
1: Ja.
0: Men alla andra... Hur tar man till sig Nico? Hur hittar de nya fans? För alla är ju, det är uppförsbacke riktigt från början.
1: Mm.
0: Alla bara avskyr Nickelback. Lite sådär kategoriskt ju. Så hur gör man då om man är Nickelback? Det kommer in ett meddelande på WhatsApp att jag gillar Nickelback. Tror många gör det men bara hatar dem för att det hör till. Absolut.
1: Det är bra.
0: Det tror jag. Men det hjälper inte Nickelback.
1: Nej. Liksom.
0: Eftersom det har gått en sån kultur i att man ska ju avsky dem och deras mosa. Liksom.
1: Mm.
0: Alla vet att Nickelback är ett band som man, det hör till att man ska tycka är shit.
1: Mm.
0: De är som exempel då på ett dåligt band. Jag tycker inte de är personligen shit alls.
1: Nej.
0: Inte tycker jag de är något oerhört bra heller. Men alltså, nytt album, ett elfte album kommer från Nickelback i oktober.
1: Wow.
0: Man måste ge den props alltså.
1: Nu lite, ja.
0: Prata om integritet,
1: stay
0: eller i alla fall seghet att ta sig igenom det där.
1: Faktiskt.
0: De verkar liksom...
1: De kör på.
0: För jag tror inte att det är det att de bryr sig. Jag tror de bryr sig mycket och gör det ändå.
1: Ja.
0: Och det är sådär, när when all is said and done, när de slutar, så kommer vi komma ihåg dem, inte som världens sämsta band, utan världens mest ihärdiga band.
1: Ja.
0: Tänk vad de tog sig igenom. Rokolåta liksom, inte tar jag in det i kalendern. Alltså jag sitter inte på nålar att det kommer nytt
1: album. Och här kommer Nickelback.
0: Gör det verkligen inte, det är det som är grejen.

0: Det kommer kärlek för Nickelback in i WhatsAppen här. Och you love to see it. Jag gillar Nickelback, tror många att bara hatar det för att jag hör till. Mm. Synd om Nickelback. De är inte något sämre än några andra. Det var bara en mobb på nätet som på random valde ut ett band att börja hata på. De har gjort sjukt mycket bangers. Sådana omdömen om Nickelback i WhatsApp.
1: Du får gå hem och lyssna på lite Nickelback nu.
0: Det är fint att se att, att du som lyssnar använder din yttrandefrihet och skickar in till oss på WhatsApp 044-2800-180. Och som du märker så går det jättebra att vara anonym också när man har sådana åsikter.

Nothing But Thieves Evolution. Om en liten stund så ska vi börja ge oss. Klockan tickar mot 11. En liten stund får du ha kvar oss ännu. Men innan dess så ska vi prata med Julle i Vasa som tar över i Extrem Dag. Om en liten stund ska vi snacka med henne.

0: sommar sitter ju extrem morgon i Böle i Helsingfors, men extrem dag någon annanstans. Vi har Julle från Vasa. Hallå på dig.
1: Ja, ja, hallå, hallå från Vasa.
0: Du har pulsen på stan. Hur känns Vasa idag?
1: Jag tycker att det känns riktigt bra. Så jag har varit på brunch, så jag är på bra humör.
0: Du har varit på brunch?
2: Okej, okay, brunch! Okay.
0: Idag har du varit på brunch?
1: Ja, alltså. Ja, när min bästa vän fyller år, så det, jag fick en liten ursäkt att vara mitt i veckan.
0: Förlåt att sätta motstånd på direkt här, men är det inte en lite tidig brunch det?
1: Nå, ja, det var väl lite mer som morgonmål.
0: Det låter men, som frukost, ja.
1: Men ja, frågan är hur vi definierar brunch.
0: Exakt,
1: versus,
0: ja.
1: Det var ju som mat som man kanske inte annars skulle äta som morgonmål. Mm. Så.
0: Som croissants?
1: Ja, exakt. Croissants. Mycket så här, typiskt bacon och ägg.
0: Ja, klassiska frukostmat.
1: Exakt.
2: Come on.
1: Äppeljuice, ja. Allt sånt där.
0: En mimosa-kanna.
1: Mm.
0: Känta bara. vad bjuds det på i extrem dag idag då?
1: Nå, hörni, jag har ett nytt segment som jag ska introducera idag, men jag kanske håller det lite hemligt ännu.
0: Okej.
1: Jag ska ha mina kollegor Kasper och Rasmus på besök. De ska prata lite om Big Day och hur det var där.
0: Bra. Ja,
1: så lite sånt kommer vi få veta om idag.
0: På tal om att ha pulsen på Vasa kommun, ja. hur det var på Big Day, en ganska biggie där.
1: Ja.
0: Vi sitter ju på nålar förstås. Du som lyssnar ska hålla dig kvar på kanalen. Julle tar över med extrem dag från klockan 11. Ha det gött, Julle.
2: Hej,
1: tack
2: detsamma,
1: vi ses.
0: Fortsätter med varje tatuerares favorit. Bring Me The Horizon med låten Kool-Aid.

0: is Extrem.
1: Vad är det då? För typ 2 timmar sen gjorde då jag en uppgift som heter Wikiprov. Vi studerade så snabbt vi kunde en random Wikipedia-sida och utförde ett förhör på det. Ja. Jag påstod att det där är information som går in genom ena öra och ut genom andra. Mm. Vad tror du om det? Tror du att det är information som går in genom ena öra?
2: Jag hade redan glömt att du utmanar mig.
1: Jag till och med sa det här kommer jag göra senare. Ja, det
2: har
1: du glömt.
2: Jag har glömt.
1: Så här. Okay. Det handlar om en målning, det här förhöret. Mm. Jag tar första frågan på förhöret. Mm. Vem är det som har målat konstnärens dörrar jagar en fjäril?
2: Han heter ju Thomas. Thomas någonting på G.
1: Ja.
2: Gauch. Ja, punkt. Thomas Gauch.
1: Thomas Gauch, vill du säga.
2: Thomas Gauch.
1: För 1,5 timme sen tror jag du har tänkt att du kommer aldrig glömma det där. Är inte Janne?
2: Nej, men årtalet minns jag. Det sitter.
1: När är den målad, konstnärens
2: detta? 1756.
1: Ja, av
2: Thomas de
1: Gainsborough.
2: Gainsborough, det var G. Gainsborough.
1: Ja, det var G. Ja, mycket bra.
2: Gauch.
1: Man ska inte studera så snabbt före provet helt enkelt. För då blir det så här. Man kanske fixar det i den 15 minuter efter att man har läst det. Men Thomas Gainsborough.
2: Gainsborough.
1: Eller så går man runt och vet att det finns en målning som är målad 1756. Men man vet inte vad den heter, vem som har gjort den och hur den ser ut.

0: det morgonschacket ska börja ge sig småningom. Miranda, vi har ju en liten åldersskillnad. Den är världslig på det stora hela, ska jag säga. Och allt sånt där kan ju vara skitsamma, tycker jag, säger gamla gubben.
1: Men jag håller med.
0: Men den skillnaden som jag kan föreställa mig att vi lite har är att du ännu inte har hunnit in i den bröllopssäsongen som man har mellan 27 och 31. Alltså jag gissar att du inte har varit på så mycket bröllop.
1: Nej, jag har varit på ett coverbröllop.
0: Ja, och jag har varit på 3000 sådana. Så du kanske inte har haft såna bröllopsuppgifter, varit best girl, vad fan heter det?
1: The best girl, ja.
0: Bridesmaid. Tärna och sånt. Ordna hippor och grejer. För den världen har jag varit i några år nu.
1: Ja.
0: Det börjar till och med ebba ut. De som ska gifta sig har börjat ha gjort den. Ja, verkligen. men nu i helgen så ska jag spela på ett bröllop på invalsen. Det har jag gjort några gånger också.
1: Just det.
0: Jag spelar ju piano om folk undrar det. Men, så det har jag liksom framför mig. Och det har ju de facto du också framför dig. I form av uppgifter. Alltså det,
1: ja, bara för framtiden.
0: Ja, alltså det är ganska mycket.
1: Vad vet du som jag inte vet nu? Vad har jag glömt?
0: Det är ganska mycket jobb på somrar med folks bröllop, vet du.
1: Ja, och

0: ingen blir skonad från det där. Berätta. Så det ska jag göra idag. Jag ska öva den där valsen med den som ska sjunga som jag kompar. Vad ska du göra idag?
1: Jag vet inte.
0: Du vet inte?
1: Nej, jag vet inte vad jag ska göra idag. Jag ska bara sitta och preppa för morgondagen.
0: Oj.
1: Hela dagen, hela kvällen. Enda jag ska göra.
0: Nej, men the grind don't stop.
1: Jag vet inte. Ja, vi får se. Det får se lite.
0: Ja.
1: Det är varmt det ute. Jag skulle vilja vara ute. Försöka vara ute.
0: Förstås.
1: Idag. Alltså där känna att, summer in the city.
0: Jag pratade om Vanda å här tidigare. Att
1: ja, det blir det
0: i,
1: inte.
0: Var skulle du simma i Helsingfors om du skulle simma?
1: Då blir det nog mer åt Eira-hållet.
0: Jo, tack.
1: Havet.
0: Eira-stranden, I guess. Jag var och simma där i helgen också. Den luktar urin alltså.
1: Nä.
0: Styr också överallt och lukta urin. Jo,
1: men att det har spolats in.
0: The city is a toilet. Och
1: det är ju man vill ju inte simma i stan egentligen.
0: Nej, man vill ju inte. Man är ju pissig där.
1: Ja.
0: Tusen tack till dig som har lyssnat och hängt med hela morgonen. Och ifall du har gjort det eller bara knäppte på radion nu, tusen tack till dig ändå. Men håll dig kvar på kanalen om en 6 minuter lite så tar Julle över i extrem dag. Sitter där i 2 timmar, sen blir det eftermiddag. Hoppas att ni har en riktigt fin fortsatt onsdag. Jag och Miranda säger god morgon.

God morgon och välkomna hit. Du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Kjell är fortfarande på semester och kommer vara det i ungefär 5 veckor till. Så nu är jag här med er. Great Expectation av Sienna Spiro.

Great Expectation av Sienna Spiro. Hörrni, jag har varit på brunch. Jag fick redan höra att det inte räknas som brunch för den börjar 8:30. Men, okej, jag vill argumentera att det är brunch om man äter brunchmat. Jag förstår att ordet brunch är en blandning av breakfast och lunch. Så tekniskt sett, nu kanske en bra brunch ska kunna börja. Men det känns ändå som brunch när man far till ett hotell och man får ägg och bacon, äppeljuice. Vad är liksom, för mig är just de här tre, bacon, ägg och äppeljuice, det gör en riktigt bra hotellfrukost slash brunch. Har ni någon personlig åsikt om vad som gör den officiella hotellfrukosten? Ni får jättegärna skicka in till WhatsApp på 044-7800-180 och berätta för mig vad ni har ätit i morgonmål. Idag så är det ölets dag. Det är också världsdagen för ungdomars talanger. Så ni får också jättegärna berätta för mig vad det är ni har för talanger. Det kan vara allting från att ni kan vicka på öronen till att ni är cirkusartister. Vem vet? Jag skulle jättegärna veta vad det är ni kan. Sedan, jag kan inte uttala mig så jättemycket om öl. Jag har redan sagt det här några gånger, men jag dricker inte alkohol. Och av alla alkoholer jag skulle dricka så skulle öl vara sist på listan anyway. Så, men ni kan ju alltid rekommendera någon om ni tycker att jag ska börja smaka. Och så kan ni ju ta en öl för er själv ikväll, fast det är mitt i veckan. Bara för att fira dagen, vet ni, det som är kul med de här temadagarna är att man får som en anledning att testa någonting kul. Jag har också en annan speciell dag för mig som är anledningen till att jag får på brunch. Och det är att min allra bästa vän fyller år. Vänta lite, nu ska vi se om jag har någon bra effekt för det här. Åh, det funkar inte. Vänta, snart funkar det. Jag övar det nu. Grattis till min allra bästa vän Sam på 27-årsdagen. Vi har känt varandra sen vi var riktigt små. Det börjar vara 16 år nu. Så jag är på jättebra humör. Här kommer Ignored av Boko Youth.

Ignored av Boko Youth. Hörni, ni lyssnar på Yle Extrem. Klockan är 11.08 med mig, Julle Westman. Det är en bra dag idag, det är en sommardag. Det är mitt i juli, allting känns bra. Och nu ska jag snart berätta för er vad dagens nya genre är. För er som inte nu har hört om det, så har jag inte riktigt samma musikaliska förmåga som Kjell som brukar vara här. Han är en musiknörd till helt nya nivåer och jag nördar in mig på andra saker och har aldrig haft väldigt stor insikt i Mosa. Men därför så har jag bestämt mig för att jag ska varje dag introducera en genre som är ny till mig. Och antagligen också ny till er. Så då får ni jättegärna berätta vad ni tycker om den. Och så kan vi, så ser vi om vi lär oss något nytt. Och dagens genre så är en som heter Raga Rock. Det är en genre som är inspirerad av bland annat indiska influenser helt enkelt. Jag ska berätta lite mera om den efter att vi har lyssnat på den. Bara jag får igång den.

Där hörde ni Emerald City of Lord Sitar. Det, jag vet inte riktigt varför vi kallar det raga rock. Det var ju en klar inspiration av den här, ja vad heter den? Januari börjar året, februari kommer näst. Vi kan den melodin, den lär man sig som barn. Osäker på varför det heter rock. Kändes som någonting som endast jag skulle få anledning att spela i Yle Extrem. Men jag ska berätta om den här genren för er. Den heter Raga Rock och det är rock eller popmusik som har jättestora indiska influenser. Nu vet jag inte riktigt, det kändes inte som rock eller popmusik, men det där är vad jag hittar, så det måste vara Raga Rock. Det är antingen i uppbyggnad, i klangfärg, eller så har den väldigt mycket indiska instrument, som den här låten som hade sitar. De har också till exempel tambura eller tabla. Ordet raga så refererar till ett visst melodiskt läge som finns inom klassisk indisk musik. Och den här genren så dök upp som en del av psykedelisk rockgenren på 1960-talet och de flesta av inspelningarna av raga rock härstammar från 60-talet. Men det finns också andra låtar med indiskt inspirerade sounds, speciellt många från 1990-talet. Om ni tyckte om den så får ni jättegärna meddela mig på 044-2800-180. Ni får också meddela mig om jag aldrig någonsin ska spela något sånt där igen. Däremot så tyckte jag att det var en ganska, jag blev nog ganska lugn. Det är ju egentligen en bra sak. All right, det var i alla fall spännande.

0: med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

När jag var på brunch i morse så hade jag ett litet så här utanför kroppen upplevelse, om vi ska översätta direkt från engelska. För när man är i Sverige så är man van med att folk pratar alla möjliga olika andra språk, inte bara finlandssvenska. Men sällan så möter man på svenskar här. Och om de är här så är de oftast från Umeå. Men idag på brunchen så hörde jag alltså jag tror det var en skåning. Nu vet jag inte actually, jag har inte så bra uppfattning av skillnaden. Men det var intressant att höra honom berätta om vart han har varit. För han hade varit i ruinerna i Gamla Vasa. Och han hade, vad var det han skulle fara på? Oj nej, vad var det? Jag skrev ner det för jag skrattade så. Ja, han skulle fara till Ohavaislagfält. Jag kan inte härma det. Det var jätte... Alltså, sällan hinner man träffa någon. Hinner man ens höra någon som är så långt söderifrån i Sverige. Så jag måste nästan hålla mig lite för skratt i någon sekund där. Musik för alla av Terra.

för alla av Terra. Hörni, jag måste bikta mig. Jag är här för att berätta om det pinsammaste som någonsin har hänt mig. Jag ska öppna min själ för er lyssnare så att jag känner mig bekvämare. Det här är en sån där sak som har hänt som jag helt enkelt måste prata om med alla för att det ska kännas bättre. Och det här är alltså ganska länge sedan vid det här laget. Men jag pratar ganska mycket och jag pratar ganska snabbt. Och oftast går det bra, jag har lärt mig med åren. Men ibland så lyckas jag säga någonting som inte lät lika bra när jag sa det som det lät i mitt huvud. Och förra hösten så började jag ett nytt jobb. Och på det här jobbet så gick vi runt och de pekade ut var det fanns invaväs för de som kommer dit med funktionshinder. Så att vi skulle veta helt enkelt vart vi kan peka dem. Och det fanns en plats med flera väsen och så fanns det en rad med väsen lite längre bort. Och då var det någon i den här gruppen av oss som blev inskolade som frågade, är de väsorna tillgängliga? Och de sa att nej, det är de inte. Och jag hade varit in på de här WC:erna tidigare och de var jättetrånga. Så vad jag tänkte var i farten var att nu ska jag liksom säga något roligt för att det är lite awkward så här bland nya kollegor. Och så sa jag, ja, men de är svåra att gå på till och med för normala människor. Och sekunden jag sa det, det är så hemskt att säga det här högt, men I need to say it. Och det var så fruktansvärt och jag kände så mycket. Och i ett försök att rädda situationen så rättade jag mig och sa nej, jag menar alltså för vanligt folk, vanliga människor. Och det blev ju bara värre och det var så hemskt. Det var så fruktansvärt. Och det var för att vad jag menar var människor som har någon form av funktionshinder och behöver hjälp, till exempel om du sitter i rullstol eller det har kryckor eller dylikt, och att människor som inte har det har redan svårt inne på de där toaletterna. Och det var så hemskt och jag vet inte ännu, ingen sa någonting. Det var så här, för mig så kändes det som att det var flera sekunder av stel tystnad och jag tänkte att nu tror de att jag som är världens hemskaste människa och allting suger och jag ska aldrig jobba här igen, nu får jag sparken. Alltså det var så hemskt. Och sen i efterhand så visade det sig att ingen av dem typ noterade, det var bara jag. Men ni skulle jättegärna få berätta för mig om ni har haft något liknande tillfälle där ni har försagt er eller någonting har bara varit jättepinsamt. Ni får skicka in i solidaritet till WhatsApp på 044-2800-180 eller om ni tittar på streamen så kan ni skriva i chatten så att jag inte kände mig helt fruktansvärt ensam i det här, för att jag tänker på det ännu och det börjar närma sig ett år sedan.

Där var Ruin and Reason av Ingrid och Dance No More av Harry Styles. Ingen har skickat in någonting om att ni har varit med om någonting pinsamt. Det är ju nollo för mig. Men jag är glad för er skull. Det är inte alltid så jätteroligt. Jag minns att, som ni säkert vet vid det här laget, om ni har lyssnat tidigare den här veckan, så jag är inte teatermänniska. Och på, när man är teatermänniska så får man ofta på teaterläger som barn. Och på de här lägren så lärde vi oss att om vi tappar brickan eller dylikt i matsalen, så som man gör ibland, så ska alla applådera. Vänta, jag har en effekt för det här. Oh my god, vänt lite. Nej, det här är perfekt. Då ska alla applådera. Men varför funkar det inte? Yes! Aha. Alltså hörni, det är nog inte lätt, det är lättare sagt än gjort, de här effekterna här. Nu! Alla ska applådera. Och den som har tappat sitt sitt fat ska buga, och sen så fortsätter man som vanligt. Och det här så tyckte jag var en jättebra idé. Det funkar jättebra. I äldre dagar, i egenskap av pedagog, så har jag kanske insett att det här är något som funkar för teaterbarn. Människor som är lite mer utåtriktade, inte så jätteblyga. För att om man börjar göra det i vanlig skolmatsal, då är det inte så snällt. Så det beror på ställe var man får klappa om det är någonting spännande som händer i matsalen.

I love you, I hate you av Little Sims. Klockan är 11.37 och du lyssnar på Yle Extrem med mig, Julle. Visste du att... Visste du att man har jättelänge trott att religion uppstod efter att människan så slutas vandra omkring och vara nomader? Och så att när de slutade sitt nomadiska levnadssätt och började odla och bygga hus, då tänkte man att religionen uppstod för att människor helt enkelt skulle komma överens. För det är inte naturligt att vara så där många på ett ställe. Men på senaste, man har hittat religiösa byggnader eller tempel eller former, vad ska man kalla dem, som från tiden då människan ännu var nomader. Och det insinuerar att människan skulle ha börjat odla och bygga hus tillsammans för att de har en gemensam religion. Tugga på den! Nu vet jag, hej. Det var ju intressant. Jag tycker om mycket sån här små fakta. Speciellt så är jag intresserad av religion och historia. Jag skrev religion i studenten. Det gick inte så bra för jag hade spysjuka som jag hade tagit på mig i Thailand. Men och jag är inte själv nödvändigtvis religiös. Men jag tycker det är jätteintressant hur så många olika religioner finns runt i världen och har så liknande grundvärderingar. Det finns, allting handlar om att man ska behandla sin nästa som sig själv. Det finns den här gyllene regeln på 1000 olika sätt i massor med olika religioner, och det tycker jag är ganska häftigt.

0: on a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okay.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls musai. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro då.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon!

Nobody Here Knows av Aves och Oliviera. Jag pratade lite tidigare om historia under vårt segment Visste du att? Och jag har tänkt på det att jag avskydde historia i skolan i lågstadiet. För det var bara så här, läs upp ur boken, svara på de här frågorna, skriv ner dem i häfte, ha prov, det var skittråkigt. Och jag kom till högstadiet med världens sämsta attityd mot historia. Jag var så intresserad. Och så hade jag en hissalärare och också klassföreståndare som sa att mitt mål är att du ska tycka om historien när du går ut högstadiet. Och det tog inte länge innan jag blev jätte historieintresserad. Och just nu så jobbar jag faktiskt med ett projekt i Jeppo, där de ska ha bronsåldersutställning för att de har jättemycket bronsåldersfynd och ett så kallat hednatempel där. Det är ganska spännande. Jag har fått lära mig jättemycket om bronsålder på jättekort.

de var 20 000 när de kom tillbaks. Och de hade antingen hade de hade drunkna, eller så hade de fryst ihjäl, eller så hade de försökt att gömma sig inne i döda hästar för att inte dö och dött där inne istället. Eller så hade de blivit förgiftade eller uppbrända. Alltså jag tyckte ganska synd om dem. Så jag fick ta en hel 180 och lära mig lite om Finlands historia. Men det har jag nog också visst en del om, bara lite mer 1800-tal, och jag har jobbat på museum också. Så det har varit ganska spännande. Det finns jättemycket fynd. I Jeppo har de bland annat två yxor som är ganska kul att titta på när man kommer dit. Här kommer She Likes the Night av Axel Karl.

Det börjar närma sig nyheter. Det är spännande. Jag har Sofia som brukar komma in och berätta för mig om vad som händer i världen. Jag har ju som sagt tvingat mig själv att vara lite mer på TikTok för att jag ska lära mig någonting om vad som är populärt just nu. Men det visar sig att min algoritm är så konstig så att ingenting som är som relevant dyker upp. Det är mest bara typ roliga djur. Jag har sett jättemycket sjölejon och jag relaterar ganska starkt till dem. Så jag skulle faktiskt inte säga nej till ett eget, eller jag skulle vilja se igen. Jag har simmat med delfiner, det har jag. Det var ett jag i efterhand har jag kanske insett att det var lite synd om de delfinerna. Men de var åtminstone i riktiga havet, försöker jag trösta mig själv med. Men det var väldigt intressant, för jag vet inte riktigt vad man förväntar sig att de skulle, att hur de skulle kännas. Men det var lite som att paja på typ en våt gummistövel. Det var typ det.

och de var helt otroligt smarta. Om man simmar ut i vattnet och flexar sina fötter, så förstod de, kom det två stycken och så bak på dina fötter och liksom, så att du börjar plana på vattnet, för de simmar så hårt. Det var superhäftigt. Jag var bara 16 då, eller 17, nej 16. Så jag kanske var villig att tänka att ja, men de här delfinerna är det okej med, för att de är i en bur i riktiga havet, inte i en bur i sea life, och that's better. Så jag hoppas att de delfinerna hade lite bättre idag än de hade. Jag var också en gång till Thailand på en sån här, på ett sånt här ställe där man kunde, vad heter det? Man kunde rida på elefanter. Och den elefanten som jag red på hette Bang Bang. Och den var jättesöt och det var ganska läskigt, för att de är betydligt större än man tror. Och jag minns att jag fick rida liksom framme på den, ovanpå dens huvud. Eller ovanpå dens nacke. Och jag tänkte det skulle vara jättekul tills jag satt mig ner. Och de har så tjocka hårstrån att det kändes som att jag blev pickad med nålar i röven. Så 11-12-åriga jag kunde inte riktigt uppskatta tillfället för vad det var. Och min mamma satt och var livrädd på den här, liksom, det var som en bänk de hade lagt fast på den här elefanten. Och min mamma satt och var livrädd att jag och min syster skulle falla ner. Jag tycker synd om henne också. Sedan red vi under en gigantisk spindel i ett gigantiskt nät. Och då ville jag inte vara med och mera. Men några år senare så tittade vi faktiskt på TV och så visade det sig att nu fick inte man rida på de där elefanterna längre. De har satt ett förbud för det. Det är bra. Och så visade de en video från det där stället där vi var. Och elefanten Bang Bang var där. Han levde fortfarande. Han var, jag vet inte hur gamla elefanter blir å andra sidan. Men jag minns att det var, jag blev jätteglad att se Bang Bang där. Och jag hoppas att han har det bra ännu idag. Men nu börjar det bli dags för nyheter om en liten stund. Vi ska lyssna ännu på någon låt och sedan kommer Sofia hit och berättar lite om vad som är aktuellt just idag.

0: men ja, ända sen söndag så har alltså över 2000 hektar skog brunnit ner söder om Paris. Och man har fortfarande inte heller fått kontroll över den här branden, och den här branden så har lett till att flera tusen personer så har varit tvungna att evakuera sina hem, och flera stora motorvägar har stängts av, vilket då har orsakat mycket trafikstörningar.
1: Det här är ju jätteläskigt.
0: Jo.
1: Alltså jag tycker, jag minns att min första brand som jag minns att var ju i typ Australien. Mm. Och nu känns det som att jag kommer närmare och närmare. Det var ju, det har varit jättemycket i typ Kalifornien.
0: Där jo, de har, Spanien har ja, det varit
1: exakt,
0: också.
1: Ja, exakt. Där var det ju också. Jag minns att, men det där i Kalifornien minns jag var jättefånigt, för det hade typ startats av en så här gender reveal eller någonting.
0: Var det så, ja?
1: Ja, att de hade så här 20 raketer och så hade det börjat brinna.
0: Ja, men tänk att det är någonting så där som man tänker är helt oskyldigt och kiva, så exakt, kan sen orsaka något så hemskt som en skogsbrand liksom.
1: Ja, exakt. Men det här var ju inte så jätteoskyldigt eller jättekiva om de har anlagt med flit.
0: Ja, speciellt att det var en frivillig brandman också, så det
1: ja,
0: var
1: verkligen
0: ju ännu mer anmärkningsvärt.
1: Ja, men det måste ju vara någon pyroman av något slag som har sökt sig närmare eld.
0: Ja, man antar så. Ju det, ja.
1: Yep. Men Sofia, var kan man hitta mera nyheter?
0: Det hittar man på Yle-appen och på TikTok, där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Earrings.
1: Extrem dag eller extrem?
0: Jag avbröt mig själv där. Earrings med Malcolm Todd. Det var nyheterna, klockan är 12.05 och du lyssnar på Yle Extrem med mig, Julle. Jag har måste ta av mig skjortan för nu har det blivit så varmt här i studion. Jag börjar känna av sommarvädret. Jag pratade igår om att det är röt månad och att jag är glad att jag inte ska tatuera mig i helgen, för egentligen så skulle jag ha gjort det. Men nu har jag bokat om mig till den 1 augusti och jag är jättetaggad, för jag har inte tatuerat mig nu på ett par år. Och när man en gång har skaffat en så kan man inte riktigt sluta. Jag har, min favorit som jag har just nu är, jag har ett öga på mitt ben, men det kan ni som lyssnar inte tyvärr se. Ni får jättegärna skicka in bilder av eran favorittatuering eller tatueringar på 044-2800-180, våran WhatsApp. Eller bara berätta vad ni har för tatueringar i extremchatten vid våran, på våran stream. För jag skulle jättegärna höra och diskutera lite sånt med er. Men då den 1 augusti så drar jag iväg till Helsingfors för att skaffa ett matchande öga på mitt andra ben. Och möjligen också fixa upp en som jag har som min första, som inte jag tycker så jättemycket om längre. För att jag lyssnar på en tatueringsartist som, för att jag var lite för blyg för att våga säga att jag tyckte inte så mycket om det som hon hade sketchat. Och hon verkar som att hon var en jättebra så här fine line att göra tunna grejer, men den som jag har nu på armen är ganska så här att bläcket har liksom sipprat ut i huden, att den ser inte så bra ut. Så jag ska fixa den så att man ser vad det är och så att den känns bra på min arm, för det är trots allt min allra första tatuering och den föreställer en tussilago. Jag brukar bli lite deppig om vintrarna, så när tussilagorna börjar växa på våren, då vet jag att nu gäller det, så därför har jag en tussilago. Men å andra sidan så är jag inte heller nödvändigtvis av åsikten att tatueringar måste ha en betydelse. De flesta av mina tatueringar är nog bara för filisen. Jag har en på armen som är så här, bara typ abstrakt. Folk brukar gissa vad det är, men de gissar oftast fel, för den föreställer ingenting.

där var Dance av Slater. Hörrni, den här låten har jag faktiskt hört. Helt efter är jag inte. Jag är faktiskt på TikTok och jag har hört den där låten. Jag lovar att jag inte är helt efter. Igår så spelade jag mitt körsjukespel, det som jag spelade igår. Nej, alltså det som jag spelade i förrgår som jag berättade om igår, att det gjorde mig körsjuk. Jag upplever ju att jag är en pirat fångad i en körsjuk mans kropp. För jag älskar piratlux och jag skulle gärna... Jag skulle inte vilja vara en pirat, för jag vill vara den romantiserade versionen av en pirat. Bokversionen av en pirat. De är lite shit in. De är lite sådär... de är som coola, sexiga, in a way. En sån vibb så skulle jag kunna drömma om, men... Tyvärr så är jag lite för mycket Karlsson på taket, Nalle Puh-kodad för att på riktigt kunna vara en pirat. Men sånt händer. Jag kan i alla fall uppskatta dem. Men mitt spel, igår blev jag inte körsjuk av det för att jag insåg att man kunde göra inställningar som gör en lite mindre. Och det är så roligt. Det är bokstavligen bara att man ska sortera böcker. Man ska hitta böckerna på golvet och så ska man lägga in dem i rätt hylla. Och... jag älskar att sortera. Det finns ingenting som... Okej, det finns mycket jag älskar mer än att sortera. Men det kliar en riktigt bra plats i min hjärna att få sortera saker. Men om jag måste sortera, då går det inte. Absolut inte. Då blir jag bara sur. Och jag är jätteorganiserad. Om vi definierar organisering som att alla saker hos dig, i din lägenhet till exempel, har en plats, så då är jag jätteorganiserad. Däremot... är jag också väldigt råddig, vilket i sin tur betyder att alla sakerna har en plats, men de är väldigt sällan på sin plats. Så hemma hos mig just nu, idag var första dagen på ett tag som jag hade bland annat matchande strumpor, för att jag har inte riktigt hunnit tvätta kläder, eller snarare har jag inte orkat tvätta kläder. Jag hade en omgång tvätt som jag tvättade och sedan glömde i tvättmaskin, så jag tvättade den igen för att jag glömde den där, och så glömde jag den igen och så tvättade jag den igen, så igår hängde jag upp den, det var lugnt, men jag hann börja fundera att förstör man kläderna om man gör så här, säkert i någon grad, men de fungerar ännu och går på mig, så allting är lugnt.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Ring mig av LKN. Okej, hörni, klockan är 12.19 och ni lyssnar på Yle Extrem. Och jag har gäster med mig i studion. Mina kollegor Kasper och Rasmus, välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Varsågod. Hörni, jag tog in er hit för att ni vad gör ni egentligen? Ni är inte i studion, men vad gör ni på Yle i sommar?
1: Nej, alltså vi då nu med Somme. Jag är framför kameran och Rasmus är...
2: Jag filmade och sedan klipper jag ihop här som vi har filmat.
0: Perfekt. Och vad har ni gjort så här långt? Vad har ni gjort för olika saker?
1: Ja, du, vi har varit upp i luften och så har vi varit upp marschen och kört båt och spelat amerikansk fotboll och via klacken och ekvarvat det.
0: Ni som testar hela Österbotten, både luftutrymme och
2: mark. Upp i träd och allt till och med. Ja. Magnetfisk.
0: Men förra veckan så var ni på Big Day. Här tänkte jag vi skulle prata om idag. Varför får ni dit?
1: Ja, varför får vi till Big Day?
0: Vi har
2: ganska mycket anledningar.
1: Ja, vi var och kikade på vem som var där och snackade med artister och tog stämningen helt enkelt.
0: Mm. Jag har ju alltså aldrig varit på festival. Jag vet typ ingenting om musik. Jag har problem med konceptet av festival för jag tycker inte om att vara på konsert om inte jag kan nästan varenda låt.
1: Ja.
0: Så jag säger, okej, men vad ska jag betala för om jag vet en av de här artisterna?
1: Nå, det är ju nätet om man är på festival. Att man, mycket artister kanske inte man är så bekant med igen då.
0: Nej, men man, alltså, jag antar att man får på festival av annan anledning.
2: Ja.
1: Jo, alltså det är ju mycket fest.
0: Ja, det är det som gäller.
1: Fortse, ja.
0: Ja. Vad är mycket på Big Day? Är det alltid mycket på Big Day? Eller?
2: Ja, men det var väl nu, vad är rekord nu?
1: Det var rekord nu faktiskt.
0: Ah, ja,
1: det fick vi höra i efterhand, hör du.
0: Ja, vet ni.
2: Det var inte så runt 15 000.
1: Vad så mycket?
0: Ja. Hur ryms det in?
2: Nej, men jag är 14 000, så betyder det att jag är 7000 per dag eller någonting.
1: Ja,
0: shit alltså. Jag har nog någon gång då det har varit festival dock varit ut och simma vid Smultarö. För då kan man höra över vattnet.
1: Ja.
0: Det är närmaste jag kommer. Men vem träffar ni dit på Big Day då? Vem har ni pratat med?
1: Alltså, så det festar ett er så är nog allt möjligt folk finns. Alltså alla från omnejd och liksom kommer längre från. Mm. Det är just Big Day och att det är en tordig typ av festival. Han är så stor
2: från
1: faktiskt.
2: Från Sverige till och med hittar vi ganska en grupp.
1: Vi hittar en trogen Miriam Bryant-följarskara som har varit på alla hennes konserter.
0: Det är året, typ. En hög med groupies.
1: Ja.
0: Så Miriam Bryant var där. Har ni pratat med någon av de som var där?
1: Artisten?
0: Ja.
1: Vi fick snack med Mirella, Papi Santana och Fjällrev.
0: Och vad sa de då? Vad är de för typer?
1: Jag skulle säga att de är... Alla tre är, eller Fjällrev är en grupp, men alltså det är väldigt
2: populära bland unga.
1: Ja, och det är väldigt trevligt att,
0: okay.
1: att speciellt Papi Santana så det att han var väldigt bara chill.
0: Ja.
1: Bara som var nice. Jättelätt i snack med han.
0: Det låter spännande. Men jag ska fråga er lite flera frågor om vi ska lyssna på en låt.

0: Det var Click Clack Symphony av Ray och Hans Zimmer. Vi är här i studion med Kasper och Rasmus som är mina kollegor som gör så med videon i år. Och just så pratade vi om att ni har varit på Big Day. Men ni sa också att ni har varit i luften och på vattnet och på marken. Mm. Nästa är under marken om ni hittar någonting i Vasa.
1: Mm. Det skulle vara roligt om man just skulle hitta någon gruvbrytning eller något. Jag kände faktiskt inte till om det finns.
0: Nej, inte heller.
2: Om vi skulle tips.
0: Skicka in tips till 0447800180 om ni har någon idé på vad under marken som ni skulle kunna upptäcka här i Vasa. Vi har ju inget så här metrosystem. Men ni har varit i luften.
1: Ja.
0: Hur kom ni upp dit?
1: I ett flygplan. Vi var till Kronoby, eller Kokkola Kronoby gränsen till er och flög med en kille i ett 24 personers flygplan. Och här var det en rolig grej faktiskt. Det finns ju där som Mulle Mäck-spelen.
0: Ja, I know.
1: Jag snackade med piloten att har du spelat Mulle Mäck bygga flygplan? Och här har han gjort.
0: Jag hade en bok som var Mulle Mäck bygger båt.
1: Ja.
0: Alltså båtens historia.
1: Och här frågade vi av då vi var med köbevakningen att han som var med att för det finns ju spelen just.
0: Ja, exakt.
1: Har du spelat Mulle Mäck bygga båt? Och här har han gjort.
0: Ja. Mm. Hej Mulle Mäck som är det som har startat alla intressen.
1: Hej man teori.
0: Jag tror på dig.
2: Pilotens favoritlåt. Det var såklart Danger Zone.
1: Ja, toppen.
0: Ja, förstås.
1: Ja.
0: Men hur kändes det att få upp i flyg? Alltså, var det som när man åker på ett vanligt flygplan?
1: Det var inte. Det var ju som så lite. Det var som att sitta i en liten box. Och så var det som två vingar ut och så bara flög man. Att det här var inte som i ett kommersiellt flygplan så är det väldigt sådär. Men det är som ett stort rum bara.
0: Ja.
1: Men det var
0: kände man av rörelserna på flygplanet då?
1: Verkligen.
0: Nej, alltså jag blir ju jätte så här åksjuk, flygsjuk, any kind of sjuk. Jag pratade om för en stund sedan att jag blir också körsjuk av att spela vissa spel.
1: Okay.
0: Så jag blir riktigt sådär
1: kanske det ska vara läskigt.
0: Ja,
1: för det var otroligt läskigt.
0: Jag är sådär att jag skulle inte säga att jag är rädd, men för att jag mår så illa att jag inte kan ha utrymme för att vara rädd. Mm. Och så har ni varit ut med köbevakningen ut på havet. Hur var det då?
1: Det var snabbt.
0: Ja. Det var hårt.
2: Det gick hårt. 400 hästars motor om...
0: Oh my god.
1: Vad är det, 600?
2: Vad är 600?
1: 300 och 300.
0: No.
2: Ja, men jag kan hända. Men alltså, det är ingen stor skillnad. Det är ändå 600 hästar.
0: Jag antar att det är bra om jag går fort när det...
3: Snart följer ett varningsmeddelande.

favorite av Fontaines DC. Hörni, det är dags för mitt nästa nya segment, Homo Hissa. Jag har pratat jättemycket om historien nu idag, och det passar jättebra, för att varje onsdag så kommer jag att berätta om någon homo från historien. Eller någon queer från historien. Jag kallar det för Homo Hissa, för det låter riktigt bra. För vi har historia och vi har homon av olika slag, och sällan så har vi information om dem. Jag har den här segmentet också i min podcast, Finlandssvenska Queer-podden, som finns där poddar finns. Och ni ska få en lite kortare version av dem som vi brukar berätta om i podden. Tove Jansson, Edith Södergran, J.M. Barry, Baron Frans Nopska, Touko Laaksonen eller Tommo Finland. Homo Hissa! Idag ska vi prata om Tove Jansson, som är vår queera ikon och pionjär. Hon levde ett öppet och icke-straight liv. Hon ville inte ha etiketter, och när hon hade älskarinnor eller älskare så försökte hon inte dölja vad hon hade för sig. Hon skrev i dokumentären Penseln och hjärtat av Eva Konikoff, så finns det ett citat av henne där hon säger: "Jag blev ju alltså förälskad i en människa, och ibland var ju den där människan en man och ibland en kvinna. Men det var ju inte viktiga, utan det var ju det att jag blev förälskad i den där människan." Hon hade också en relation med teaterregissören Vivica Bandler. När Tove skrev Trollkarlens hatt så skrev hon det utifrån deras romans. Och de är Tofslan och Vifslan. Tove Tofslan och Vivica Vifslan. För de kallade för varandra för det i breven de hade. Och deras största fiende var Morran, som var homofobi av något slag. Och det var ju ett brott under tiden att vara homosexuell. Och Tofslan och Vifslan, de bär på en stor hemlighet, den stora röda rubinen, alltså kärleken. Tove har också målat en fresk som heter Fest i stan, som föreställer Vivica som dansar med sin man och hon som röker en cig i hörnet. Och hon sa att den här fresken så var ett arbete till hennes egen kära Vifsla. Och deras förhållande var bara 3 veckor långt. Och i Trollkarlens hatt så säger hon: "En varm het säsong blev till höst. Hösten är kylig, men hösten måste komma." Hon sa till sin vän Eva Konikoff i ett brev: "Men nu har detta hänt mig, att jag förälskat mig besinningslöst i en kvinna. Och det förefaller mig så absolut naturligt och äkta. Där finns ingenting alls av problem. Jag känner mig bara stolt och hejdlöst glad." Men som jag sa, det var bara 3 veckor sedan ändå. Vivica Bandler, så hon var nämligen gift. Hon grundade Lilla Teatern, by the way. Men hon var gift och hon ville inte lämna sin man, så då tog helt enkelt relationen slut. Hon hade också tydligen fler än en älskarinna, så det var inte kanske bara de två. Det finns också mycket queera teman i Muminböckerna. Tofslan och Vifslan pratar jag om. Hemular, de har alltid kjol, oavsett om de är kvinnor eller män. Homsorna, de har inga kön alls. Mymlan är inte nödvändigtvis gay, men att mymla är tydligen gammal slang för att ha sex. Så det, och hon har beskrivit det, Tove, i text som att hon har träffat en gammal mymla på stan. Så därav så finns det också mymlorna. Sedan så finns det också hunden Ynk, som inte gillar hundar och som vill bli vän med en katt mest av allt. Och det är Ynks största hemlighet. Så det låter ju både queert, men också, alltså det låter lite trans för mig som själv är det. Och sen har vi ju såklart Totikki, som alltså är Tolikki, the lady of our dreams, som är Toves, den som Tove levt tillsammans med i 45 år. Resten av deras liv efter att de träffades. Och Totikki berättar lugnt om det som dyker upp om vintern då mumintrollerna sover. I den här vintern när mumintroller vaknar. Och det kan man se som queera människor som dyker upp om nätterna istället när alla andra sover.

say. Stupid Song av Olivia Rodrigo. Klockan är 11.41 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Min sändning börjar närma sig sitt slut om cirka 20 minuter och jag har just haft en riktigt snabb homohissa. Om ni tyckte att det var intressant att höra om Tove Jansson så får ni jättegärna gå och lyssna på min podd, Finlandssvenska Queer-podden, där vi i nästan varenda av våra 60 avsnitt har ett homohissa. Eller ett homoaktuellt då när det börjar rinna ut. Och vi börjar med många av de finlandssvenska homorna. Och sedan så går vi vidare till andra queera personer i historien. Det är ju nämligen så att när man själv är queer av något slag och man läser om en historisk person så ser man det nästan genast. Att ja, obviously är det här en queer person. Men historiker tycker om när saker är svart på vitt. Oftast när man googlar de här queera personerna så står det att man vet inte, eller de var bara nära vänner, eller man kan inte med säkerhet säga. Och det är för att det inte finns någonstans utskrivet av de här personerna att jag är gay. Jag förälskar mig i kvinnor. Nu, Tove Jansson var ju lite annorlunda. Men då måste man också tänka på det att långt bak i tiden så var det helt enkelt inte lagligt att skriva ner att man var det. Man brände brev när man dog för att inte man ville att någon annan skulle läsa dem. Det är som, det går helt enkelt inte att förvänta sig att det ska stå att någon är queer på papper. Att det på riktigt ska synas och märkas. Det är ju lite, ja.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: Där hörde ni Rain av Dagny och före dess hörde ni Rain Dance av Dave and Them.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Hörni, nu börjar min sändning ta ännu mer slut än den gjorde för en stund sedan. Och vanligtvis så brukar jag ta in eftermiddagen här för att göra en liten puff för dem. Så att de som lyssnar kan få vidare. Men tyvärr så är... Idag så är de inte live utan ni kommer istället få höra de bästa bitarna från eftermiddagen. Så nu är jag ensam här ännu i studion. Det är lite kul nu, jag börjar sakna dem genast. Det är kul när det kommer in människor som jag får prata med. Annars så sjunker jag långsamt in i galenheten när jag sitter och pratar för mig själv och det enda jag har är WhatsApp. Men jag tänkte ställa en sista fråga innan jag börjar avrunda och det är... Ska jag färga håret? Och vilken färg ska jag färga håret? Jag är riktigt trött på det här. Jag har just nu... Alltså jag är blond. Min naturliga hårfärg är mörkblond. Det här upplever jag som väldigt högult. Och det matchar inte riktigt med mig. För jag blir ganska röd och rosa i huden. Ganska snabbt. Så det ser lite horiga ut. Jag har haft nästan... Före det här så hade jag rosa toning i håret. Och det var helt kiva. Jag har haft nästan alla färger man kan föreställa sig i håret. Jag tror att det enda som jag inte har färgat håret frivilligt är gult. Jag har haft rött hår, orange hår, ginger hår, inte gult. Jag har haft limegrönt hår, jag har haft vanligt grönt hår, jag har haft turkost hår. Jag har haft blått hår, jag har haft lila hår, jag har haft lila rosa hår, jag har haft rosa hår. Och det är ju typ hela regnbågen. Sen har jag också haft split dye. Jag har haft halva vitt och halva svart, halva brunt och halva rosa. Jag har haft lite i topparna, jag har haft lite i rötterna. Så jag är ingen främling till att färga håret. Så om ni har ett förslag så får ni skicka in till 044-2800-180. Så jag kan bestämma mig ännu idag om jag ska låta det vara så här. Eller om jag ska göra någonting åt saken. Här kommer Victoria med, av Brander.

Area of Branders. Dagen börjar ta sitt slut. Vi är på den sista minuten av Yle Extrem morgon. Och jag börjar luta mot att färga håret grönt, för jag har lite grönt ännu där hemma. Men rosa funkar bra, för att det matchar det mesta av mina kläder. Så vi får se vart kvällen tar mig. Om jag är blond fortfarande imorgon, eller om jag har blivit helt galen i min vässa sen ikväll. Men uttråkad är jag, så någonting måste hända, vad det nu sen då är. Ni får helt enkelt kolla på streamen imorgon om ni ser någon skillnad i håret, eller om jag fortfarande ser ut så här. Hörni, tack för att ni har varit här med mig idag. Jag har haft trevliga gäster, mina kollegor på besök. Jag har fått prata om intressanta saker. Ni har fått lära er lite mer om Tove Jansson. Nu så ska ni ha en trevlig eftermiddag, och så ses vi helt enkelt imorgon.

0: Emily, hur presterar du under press?
1: Jättedåligt. Jag har ju då alltså varit utbränd. Så att stress är inte riktigt min så här, favoritgrej. Också när jag sökte jobb där under lång tid så valde jag alltså, medvetet bort jobb där det stod att man trivs i en stressad miljö.
0: Men det känns ju som att det står det i nästan alla jobbeskrivningar.
1: Ja, men vet du vad? Då ska de företagen borde bara lära sig rekrytera bättre istället för att ha en sån... Alltså, de vill ju bara bränna ut sina stackars arbetare.
0: Ja, precis.
1: Vad har du själv svarat?
0: Ja, jag presterar bra under press. Jag tycker jag får mycket gjort. Jag blir väldigt så här. Men problemet är lite att jag blir väldigt one track mind. Och då blir jag också jättelätt överstimulerad. Och då liksom går ju allting helt. Så egentligen kanske inte jag presterar så bra under press. Jag var ju på väg hem igår.
1: Efter jobbet tänker du nu alltså?
0: Nej, igår var det söndag. Så då var jag på väg hem från Österbotten.
1: Ja.
0: För att jag flyr dit. Varje helg. På väg hem från tåget. Och jag tänkte förr jag skulle föra att jag kommer att ladda telefonen på tåget. Mm. Men gjorde jag det. Nej, jag kollar Sverige hela vägen istället, utan att ladda. Mm. Så när jag kommer till Böle station så har jag 3% ström.
1: Nej.
0: Jättebra. Klockan är också 1 på natten.
1: Och du har kommit hem sent i natt?
0: Jag har kommit hem jättesent. Jag har inte sovit så mycket i natt.
1: Nej, vad skönt.
0: Det var skönt.
1: Ljuvligt.
0: Helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, men 3% ström. Jag har ju bott i min lägenhet i en vecka nu. Jag hittar ju inte dit.
1: Nej, men och så då måste jag ta med hem.
0: Jag så här, och det här skulle ändå allt ha funka, men så måste jag gå på toa också. Jag är så kissnödig.
1: Ja.
0: Så det finns inte. Alltså, och då går ju allting isär, faller isär. Jag bröt den nästan ihop. Alltså jag springer runt, jag söker laddaruttag samtidigt som jag söker en toa, samtidigt som jag beställer en taxi, samtidigt som jag försöker kolla om jag ändå borde ta en buss eller om jag ska gå hem, men då behöver jag ju ström. Så just det, då bara laddaruttag. Okej, men hej, där finns en vässa, men den är låst. Liksom.
1: Och så här, klockan ett söndag i Böle, Helsingfors, då är det Alva och alla andra som klockan 1 på natten en söndag så är det de som är ute. Och
0: det
1: du
0: är de
1: liksom.
0: Som är ute. Det är de som är ute och det är jag. Och jag tänkte ju att jag kommer ju måste sova här också.
1: Mm. Men sov du då på Böle station och tog dig på jobb i morse?
0: Det var nog nästan så att jag funderade att ska jag bara gå till Ylle direkt
1: så,
0: och sova här.
1: Kort sagt, skulle du säga att du hanterar press bra?
0: Men jag vill ju ändå säga att jag gör det. Jag är ju helt delulu.
1: Tog du dig hem?
0: Jag tog mig hem. Men det tog ganska länge. Men jag kom hem till sist.
1: Jättebra.

0: Plastkorkarna har ju suttit fast i flaskorna sedan 2024. Tänkte, det har gått 2 år redan.
1: Oh, gud, jag har sett så mycket typ memes på, vet du, sådär, typ att en europé åker till USA.
0: Ja.
1: Och så köper man läskflaskor där. Och såhär, how Europeans drink. Och så är det typ att de måste ta lös den här korken och hålla den i ansiktet, ja, vet du, för att det ska kännas som att...
0: Man har vant sig.
1: Ja.
0: Ja, har du vant dig?
1: Ja, det är ju en kamp varje gång, men jag är också så här, jag är inte lika störd på det nu som jag var när det kom.
0: Nej, men precis, för det här var ju en stor kontrovers när det kom, och folk var så otroligt förbannade på det här att de satt svart, och just att det blir så svårt att dricka,
1: ja,
0: när den sitter fast där och påtar den i ansiktet.
1: För ibland tycker jag man kan så här, för du fäller ner den lite,
0: ja,
1: och så börjar man dricka, och sen så fäller den upp sig, ja, halvvägs och bara snärtar den i nylle, och det, I'm not a fan.
0: Jag tycker den ska kunna bli lite bättre på att hållas ner och sådär.
1: Ja.
0: Men någonting som är spännande, förra veckan så läste jag på SVT att sen de här korkarna börjar sitta fast så har nedskräpningen med plastkorkar minskat med, trumvirvel, 62% i svenska städer.
1: Är det sant? 62%?
0: Det är helt sjukt.
1: Men vänta. Har nu någon av de här korkarna stått för majoriteten av nedskräpningen, eller räknar man liksom nedskräpning av korkar? Förstår du vad jag menar?
0: Som jag förstod det, så man räknar nedskräpningen av korkar. Så man har liksom, när det här kom så gick man först, och när det ännu var löst, så gick man och samlade korkar och räknade hur mycket det var per typ kvadratkilometer. Och sen har man gjort samma nu.
1: Så det här
0: är ju lite roligt ändå, att vi får se en konsekvens av det här, en positiv konsekvens av det.
1: Ja, men det är ändå 48% som fortfarande liksom vilt river av den där korken.
0: Ja, men jag tycker det är så roligt, för att jag kanske inte tillräckligt förbannad på dem, men jag har inte viljestyrkan att riva av korken heller.
1: Nej, inte heller. Usch, när det är sån här plast, det är hårt, och man måste bara dra så mycket. Jag vill bara dricka, låt mig vara i fred. vad kommer nästa? Vad liksom, nu hade vi det här med korkarna.
0: Ja.
1: Sugrören har vi också. Papperssugrören var ju fruktansvärda. Eller de är ju fruktansvärda.
0: Det går ju inte. Men då är det också så att, behöver vi verkligen sugrör?
1: Nej, det är faktiskt sant.
0: Man kanske klarar sig.
1: Ja.
0: Och sen finns det ju såna i plast, alltså inte plast, men så här så att du kan diska dem. Mm. Det finns ju glas och sådär. Och ja, det är ju lite mysigt sådär.
1: Ja, men de gillar jag. Jag har såna här själv. Men det här statistiken som du nu tar upp, det var liksom i Sverige.
0: Det var i Sverige.
1: Det är så intressant att se hur den skillnad det har blivit i Finland.
0: Mm.
1: Om det liksom, om de ens undersöker.
0: Min teori är ju att folk är argare här och faktiskt sliter av dem. Det där finska seasonet. Den här korken ska av.

0: Vi har snackat lite om plastkorkarna som har suttit fast i flaskorna nu i 2 år när man skruvar av dem.
1: Mm.
0: Och att det har minskat nedskräpningen i Sverige i alla fall med 62%.
1: Ja.
0: Vilket är roligt. Men jag har också en annan positiv konsekvens av det här.
1: Ja.
0: Och det är ju att de försvinner ju ingenstans.
1: Va?
0: För jag tappar bort allting.
1: Vänta,
0: och jag har slarvat bort så många korkar till mina flaskor förr. Och nu är de ju kvar.
1: Du,
0: de sitter ju fast.
1: Också, men hur länge? Okej, okay, så du dricker en liten läskflaska.
0: Mm.
1: Och du hinner tappa bort korken.
0: Jag hinner tappa bort korken.
1: Det är helt otroligt. Mm. Alltså, det är en sån ansträngning så att jag har nog aldrig hört på
0: alltså,
1: maken.
0: Jag tror jag på riktigt måste vara svenskfinlands största slarvmaja. Alltså jag tappar bort allt. Vi har på varenda resa vi åker på med mina vänner så har vi på vårt bingokort att Alva har bort telefonen. Alva har bort nycklarna. Alva har bort ID. Alva har bort allt.
1: Mm.
0: Ibland är jag liksom förvånad att jag inte tappar bort hela mig själv. För alltså det här är sjukt. Jag har ju också försökt att man tappar bort korken då och så behöver jag av någon anledning lägga min väska, flaskan i väskan utan korken. Och så gör jag det. Och sedan förstås bilder. Alltså jag har ju konsekvens tänka av en 15-åring.
1: Vi får göra så här nu, känner jag så här. Hur dricker du läsk? Jag öppnar korken. Nu vet du, den är ju fast nu.
0: Ja, den är fast.
1: Men annars
0: nu.
1: Så, i ena handen,
0: ja.
1: Dricker, fast. Du är så här,
0: nej.
1: Öppnar, kastar den 42 meter bort. Och sen
0: så lägger jag ner den. Och sen tar jag upp den och säger, var är korken? Och sen bara, okej, men nu måste jag lägga den i min väska.
1: Har du på liksom otaliga tillfällen lagt en öppen läskflaska i din väska?
0: Ja. Också sådana här alltså, burkar så lägger jag i väskan öppnade.
1: Fast de är, men inte fulla väl?
0: Jo. Men, och sen är jag jätteförvånad över att jag spillar ut det i väskan efteråt. Ja, men
1: jag är mållös, så känner jag.
0: Jag skyller det här på att jag inte har fyllt 25 ännu. Och konsekvens tänker jag nog av det sista som utvecklas.
1: Frontalloben
0: är inte klar.
1: Nej.
0: Det finns mycket att jobba på ännu.
1: Men du är 23.
0: Mm.
1: Jag tänker så här, ingen skugga fallen.
0: Nej.
1: Men jag tänker att man kanske vid 23 års ålder vet hur en bas ska funka.
0: Men vet du, det är frågan om för att vet du, jag tänker ändå att den ska gå och balansera där.
1: Mm.
0: Men jag vet inte. Jag skulle behöva kanske ha gått lite mer fysik i gymnasiet.
1: Jag vet inte var det har gått snett, men jag är så glad för din skull nu att de senaste 2 åren så har du inte spilt ut, hoppas jag.
0: Nej, inte lika mycket.
1: Du har alltså korken ännu kvar på flaskan.
0: Men vet du vad som är lite jobbigt när den är kvar? Den är lite svår att skruva på, så då skruvar jag den snett och så lägger du ut ändå.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Fick en ny mamma och mitt i allt känns allt så mycket bättre.
1: Berra?
0: Berra.
1: Är det smeknamn för Bengt eller är det någon som heter Berra?
0: Det är någon som heter Berra och det är en häst.
1: No!
0: Ja, alltså det här läste jag förra veckan i slutet av veckan. Jag blev så glad. För i Töreboda i Sverige så är det alltså ett föl som har fått en ny mamma. Mm. För fölet Berra förlorar sin mamma.
1: Nej men alltså.
0: Åh, det var så sorgligt.
1: Men sånär.
0: Nu har han fått en ny mamma och det är så gulligt så jag vet inte vart jag ska ta vägen. Men Nelly, du har ju ridit en del som jag har förstått det. Vet du vad en skenfödsel är?
1: Ja, det är väl att man tror att man... Eller, man. Det brukar hända mig.
0: Det är väl liksom att, då. Det kan hända det mesta.
1: Det är väl liksom när en häst eller ett djur tror att de är... Eller kroppen, dess kropp tror att de är gravida och så är de inte.
0: Mm, eller ja, nej, men just det är typ skendräktig.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Mm, precis, men skenfödsel är det då... För jag hade inte hört om det här tidigare. Mm. När de skulle introducera Berra då till hans potentiella nya mamma så gav man först det här stoet hormoner och blötte ner Berra i stoets svett. Så man tog liksom den här hästens svett och satte på Berra och så fick hon så här hormoner så att hon ska tro att det är mitt föl. Att jag har fött mitt föl. För då doftar den som mig och sådär. Lite häftigt ändå.
1: Jag vet att man kan göra det här också om... Nu blir det grafiskt, okay. Eller vet du sådär. Jag vet också att om fölet dör och man ska ge ett annat föl till den här mamman, då kan man flå det döda fölet och knyta skinnet runt det lilla fölet.
0: Nej, men det här
1: för att pälsen, eller liksom...
0: Det var grovt.
1: Ja.
0: Det var grovt.
1: Things you do. Men det går också.
0: Det går, okej, okay, det här...

0: Din metod, den som du berättade om lär lite snällare.
1: Jag älskar att du var så här, när jag berättade om att svettas så är du så här,
0: jo, jo.
1: Så här, och sen så kommer du med det här.
0: Man kan okay. Fråga hästen också. Men Berra, går det bra för Berra nu?
1: Det går bra för Berra. Han har fått sin nya mamma, de var jättegulliga och häftigt att det fungerar. Men jag var så rädd också att du skulle säga när du började på att man kan också göra det här med människor.
0: Nej men gud. Nej, nej, skinnflå inte varandra för skull. Alltså det
1: pröva inte hemma.
0: Nej, please don't. Berra lever lyckligare i, lycklig, i sitt liv.
1: Lyckligt för evigt med sin nya mamma.
0: Good for you, Berra.

0: Några veckor sedan, två veckor sedan kanske, så berättade jag här när jag satt här i studion med Nadde att jag hade DM-at en tjej som jag fick upp i min Instagram Reels. För jag tyckte hon hade väldigt cool stil. Alltså hon verkar som en så skön brud. Och så gick jag in på hennes profil och bara, kanske jag vill följa henne. Och så såg jag att hon finsk, bor i Helsingfors, och hon är inte alls någon influencer, utan helt vanlig sådär privatperson med kanske vet du 80 följare.
1: Ja.
0: Så jag sa, men gud, alltså, om hon är så här, jag vet inte, jag jumped to conclusions och jag DM'ade henne och tänkte, vill du bli kompis med mig?
1: Nej, vad spännande.
0: Så jag frågade henne, eller jag sa liksom rakt ut att hej, du kom upp i min reel, eller på mitt reelflöde, och jag tycker du verkar cool, vill du ta en öl eller en kaffe? Och så, vet du, sagt och gjort, och det tog lite tag innan vi sågs, för att det blev sådär.
1: Ja.
0: Men sen så sågs vi och så kollade vi på en fotbollsmatch, kolla inom citationstecken.
1: Ja.
0: Vi möttes ute på en bar, så det var så här public viewing av fotbollsmatch, och så tog vi en öl var. Och nu har jag då alltså en update på hur det här gick.
1: Ja.
0: Nadde frågar mig, vad ska du göra sen om ni inte klickar? För du har ju bara dömt hennes personlighet baserat på hur hon ser ut.
1: Precis.
0: Det sista man borde göra på jordklotet.
1: Faktiskt, man har så ofta fel.
0: Ja, jo, jag menar, hon var inte otrevlig.
1: Nej.
0: Absolut inte, hon var så trevlig och liksom sådär. Men jag märkte ganska snabbt, eller en av de första sakerna som hon sa till mig när vi såg sig, att jag är ganska introvert. Och så, okej. Ja. Hon pratar inte svenska, så att jag behöver inte oroa mig för någon backlash. Jag tänker så här, okej, visst, det gör inte.
2: Snart följer ett varningsmeddelande.

0: Kohta seuraa vaaratiedote. Snart följer ett varningsmeddelande.
1: Vaara ohi. Meripelastuksen hätänumeroon 0294 1000 liittynyt häiriötilanne on ohi. Puhelut välittyvät jälleen normaalisti. Faran över. Störningen gällande sjöräddningens alarmnummer 029 41 000 är förbi. Samtalen förmedlas normalt igen. Vaara ohi. Meripelastuksen hätänumeroon 0294 1000 liittynyt häiriötilanne on ohi. Puhelut välittyvät jälleen normaalisti. Faran över. Störningen gällande sjöräddningens alarmnummer 029 41 000 är förbi. Samtalen förmedlas normalt igen.
2: För det är så svårt, man måste vara snabb när man ska vara rolig. Och det, jag är inte jättesnabb ännu på finska.
3: På finska, nej.
2: Så då är det svårt om man är sådär, jag lovar jag är rolig.
3: Jo, men... ge mig en minuts betänketid.
2: Ja, punchline kommer 5 minuter senare.

0: sluta använda bankkort.
1: Ja.
0: Mm.
1: Vet du, men jag har precis nyligen börjat betala med min Apple-telefon.
0: Det känns väldigt on character, säger jag nu efter att ha känt dig i en vecka.
1: Utan nu har jag börjat betala med telefonen. Sen häromdagen så betalar jag med kort och bara...
0: Ew, I don't like this. Ja, men det här, förra veckan på Svenska Ylle så stod det då att unga under 35 allt oftare betalade med sina telefoner. Just förstås. Och många använder också sin klocka.
1: Nej, men
0: det här känns olagligt.
1: Det är för spaceat för mig.
0: Ja.
1: Det är för spaceat. Där drar jag...
0: Men jag
1: the grens is nod.
0: The grens is nod. Alltså jag minns när jag första gången såg någon som använde sin klocka. Jag sa, vad är det här för trollkonst? Mm. Matrix är närmare än vi tror. Jag skojar in. Alltså, så läskigt. För det finns ju, jag vet inte, jag har hört om det här bara. Mm. Så jag vet inte om det här faktiskt görs någonstans ännu. Men att man kan operera in ett chip.
1: Jo,
0: ja. Som man kan betala med, så att man bara lägger handen mot.
1: Jag vill inte. Men alltså, det är så intressant, för att förr i tiden, alltså när vi var barn, eller i alla fall när jag var barn, så hade man ju plånböcker. Och sen kanske de senaste, inte vet jag, 15 åren, så har man, eller 10 år i alla fall, så har man börjat köpa de här korthållarna bara.
0: Precis.
1: Och nu är de liksom så nätta och näpna, tänker man. Och nu så använder man inte ens dem. Att det där, oj, jag glömde den hemma i 3 dagar och har inte märkt någon skillnad.
0: Exakt, men det här är ett stort problem för mig. För att nu har jag ju slutat med min plånbok och som vuxen så behöver man ju mera kort än sitt bankkort.
1: Alltså, vänta, vad använder du för kort?
0: ID. För jag ser ut som ett barn.
1: Okej, ja.
0: Så jag får ju inte liksom, det ska ID kollas. Så det har ju hänt så många gånger att jag får, nej, det blev inget. Ett digitalt ID kan inte komma snabbare, jag behöver det nu.
1: Men det är det enda kortet du använder dock?
0: Nej, men också så här, vet du... Hela kortet ibland. Och sen om man är resa behöver man ju sitt europeiska sjukvårdskort.
1: Just det.
0: Men du kanske inte har... Alltså, det här, jag behöver sjukhusvård semi-ofta när jag var utomlands.
1: 24 timmar i dygnet. Sjukhusvård och plånbok.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Vi har ju suttit och snackat lite bankkort och att vår generation inte använder bankkort så mycket.
1: Bankkort är ute, klockan är inne.
0: Klockan är inne, chippen kommer snart.
1: Ja.
0: Det är så roligt att vi har gått, som vi snackade om, plånboken har blivit mindre och mindre för att nu behöver man ju inte ha kontanter heller.
1: Nej.
0: Det är ju liksom ur åldrigt.
1: Ja.
0: Förutom om man får på resa.
1: Så är det ju. Var det inte, men var var det som jag läser? Är det inte i Sverige nu som man ska införa mer kontanter igen också? För att Sverige är ju ett praktexempel på att det inte går att använda kontanter någonstans. Du kan gå så många ställen och sådär.
0: Okay. Jag var så förvånad över det här, för jag bodde i Sverige förra sommaren och jag var så här, jag fick en del kontanter när jag hade

0: en bara. Mm. Jag tycker det är lite jobbigt när man blandar. För nu också, jag var på resa här nyligen med ett tjejgäng. Mm. Och här blev det så jobbigt när man var ute och åt. Och behövde betala kontant. Och så har dels alla har beställt olika saker. Som har kostat olika saker. Mm. Och så måste vi betala i kontant. För att det är ibland lite billigare att betala med kontant. Än om man tar med kort, för att ta dem lite extra.
1: Precis.
0: Och så vet du, någon lägger in en 50-lapp. Någon lägger in 40. Någon lägger in 10. Och så ska dricksen delas hem. Alltså vilken huvudvärk att reda ut det här sen. Alltså det var nära på att det inte var en grupp efteråt.
1: Nu måste jag fråga. Har ni suttit då manuellt och räknat ut det här? Eller har ni använt sådana här kloka app?
0: Alltså, vi börjar ju med att sitta manuellt.
1: Ja.
0: Och sen så kom vi på att hej, vi lever i 2026.
1: Det är just det.
0: Det finns hjälpmedel att på. Men jag blir också lite ledsen så här, för vi har ju blivit så mycket sämre på huvudräkning säkert.
1: Mm.
0: Som befolkning. För att man behöver ju inte räkna slantarna och mera.
1: Nej, men det är semester. Man ska inte börja tänka på semester. Nej, det är bara
0: vi gav ju upp till sist. För att vi tänkte att vänskapen är viktigare.
1: Än om det blir rätt.
0: Ja.
1: Alla vet ju också att om man betalar kontant så är det gratis. För att då står numren på banken, står det
0: absolut.
1: Samma.
0: Absolut, det var så roligt att ta ut pengar före man får. För det tog man ju ut massa pengar också. Och så jag fick så mycket gratis pengar just nu.
1: Ja. Och du spenderar så mycket. Nej, men jag har inte spenderat någonting.
0: Nej.
1: Det står ju samma nummer här som det stod för 2 veckor sedan. Ja, tips i alla fall, de där apparna. Hoppas att ni remained friends. Alltså.
0: Jo, absolut, absolut. Jag är glad ändå att det är så stabilt att det behövs lite mera än matte. Verk för att förstöra relationen.

0: bästa. Jag kämpar också med namn, både på människor, ställen och gator förstås.
1: Alltså 100% jag och mig. Jag kan relatera så mycket till det här. När jag först flyttade hit, så här, kunde inte hitta någonstans. Och nu nej. Själv är jag så där, jag kan typ hitta, men om jag ska någon nystans. Nej, men man får lägga till 15
0: minuter. Det är så svårt. Och så är det så hemskt när man sitter i en konversation och bara, ja men du vet, där vid Sörnäs eller... Ja.
1: Nej.
0: Sen kan jag också säga, jag börjar ju känna igen mycket namn i huvudstadsregionen. Men jag har ju ingen bild av var någonstans de ligger i relation till varandra.
1: Alltså mitt bästa tips är, för jag visste inte heller det, förrän jag gick med i löpgrupp.
0: Löpgrupp?
1: Det har på riktigt, alltså det har varit så bra. Sen har också Alma från Extrem Morgon, hon har tagit med mig på 2 stycken rundturer i stan. Hon är ju väldigt sådär kulturell och har jättehögt intellekt. Så att hon vet allt om allt i hela Helsingfors. Så henne och löpgrupp, det är mina bästa tips.
0: Super, då jag måste hitta en löpgrupp så jag kan... Men det är också jobbigt att springa, för jag kan inte prata och springa samtidigt. Det är ju jättebra. Hur gör folk det här? Har folk så bra kondis?
1: Man springer långsamt.
0: Man springer långsamt?
1: Ja.
0: Vad är ett långsamt tempo då?
1: 6.30.
0: Okej.
1: Om du säger det någonting.
0: Vi tar ett långsamt tempo på 3.30.
1: Jo, precis. Ja. Yes, det är jag och Usain Bolt. Nej men, ja. Förlåt. Ja.
0: Nej, men alltså, verkligen. Sen har jag ju haft turen, eller kanske oturen då, att växa upp i Vasa. Och du har ju varit i Vasa en gång.
1: Ja, en gång. Och det var liksom under Pampas nationaldag när vi var där på jobb. Så jag i huvudsak varit på
0: torget
1: och ishallen och på hotellet.
0: Ja, men det är ändå ganska... Då har du en liten bild ändå. Vasa är ju uppbyggt som ett nät, rutnät bara.
1: Mm-hmm.
0: Så okay. Det går ju jättebra att hitta där. För att det är bara fyrkanter. Men så kommer jag hit och till Stockholm eller Helsingfors och så får man ju, jag vet inte vad, börja gråta.
1: Är det också det att Vasa är så litet?
0: Nu förstår jag inte vad du menar. Nej. Alls. Menar du att Vasa är inte liksom Finlands mittpunkt?
1: Ja, eller hur?
0: Nej, men det är klart, absolut. Mm. Absolut. Jag känner ju mig lite som kusina från landet.
1: Men börjar du hitta? Alltså, du har varit här, en och en halv vecka. Ja. Har du varit på utvecklingsfärd?
0: Nej, jag har ju inte.
1: Nej.
0: Det är till närmaste köpcenter.
1: Vad sa du?
0: Till närmaste köpcenter.
1: Ja.
0: Som jag också går vid sig.
1: Så om man ser en vilsen Alva på Helsingfors gator så gå fram och fråga.
0: Ja.
1: Vill du ha hjälp?
0: Hjälp mig snälla.

0: konstaterar ju att mitt lokalsinne kanske inte är det bästa och jag är lite råddig av mig.
1: Ja.
0: Jag skulle inte säga att jag har sämst lokalsinne, men långt ifrån världens bästa.

0: Vi har snackat lite om att jag och Nelly har svårt att hitta. Mm. Och när man är en sån person, då får man ju använda mycket GPS.
1: Ja.
0: Kartapparna är min bästa vän överallt, också i Vasa.
1: Speciellt, men jag kan tänka att du är speciellt liksom aktuell i det här ärendet just nu, för du är nyinflyttad hit till Helsingfors.
0: Exakt.
1: Så du är lite på vils nu som då.
0: Ja, ja, ja. Mm. Och sen också när man är tidsoptimist så måste jag också hela tiden kolla hur länge det tar för mig att ta mig någonstans.
1: Jag måste bara throwback, eller liksom så här, en backstory.
0: Ja.
1: När Alva och jag träffades här på kontoret första gången, så bad vår producent Malin oss att skriva upp fördomar om varandra och läsa upp dem.
0: Ja.
1: Och då kunde vi konstatera att du är en type A-person och jag är en type B-person. Sen så säger du att du har inget lokalsinne och du är tidsoptimist.
0: Jag vet, men jag känner jag är ganska blandad. Jag är lite både och.
1: Det är som en extroverted introvert, fast du är liksom en type B, type A-person.
0: Är det bara det att jag vill vara en type A-person? Person. Men egentligen är jag en type B-person. Ja, för det, jag behöver veta hur länge det tar, och sen så tror jag ändå att jag är snabbare än de här tidsgissningarna, hur länge det tar att ta sig någonstans.
1: Mm.
0: Så då startar jag ändå oftast lite för sent och så får jag springa.
1: Mm.
0: Men det jag börjar fundera på med GPS efter att man har börjat använda det här, har vi blivit lite mindre sociala? För behöver man ju ändå kanske oftare då gå fram och fråga folk att, nej, men hur hittar jag hit, var är närmaste tågstation eller etc. etc.
1: Alltså, men det upplever jag att jag möter ändå, men det var för någon månad sedan som mötte jag en liksom purfinsk kvinna som frågade var någonting var, och så, men också liksom turister.
0: Jo.
1: Men då är det sådär, man tar upp liksom kartan och bara, ja, alltså, du har också en smartphone där, men jag kan, jag kan ta upp min smartphone. Sen å andra sidan, turisterna kanske inte har internet, men vet du, sådär,
0: ja,
1: man har blivit sådär.
0: Jag har inte ens tänkt på det, men det stämmer ju att man inte har det. Man är så lite äckligt privilegierad att man har internet på
1: det
0: bästa stället.
1: Det är ju det. Ja, men, så du går, inte, går du fram och frågar människor, eller gör du inte?
0: Men det är ju lite jobbigt, men kanske man skulle behöva bli bättre på det.
1: Tror du att du skulle lära dig snabbare om du gick runt och frågade människor, eller tror du att det bara skulle råda till det?
0: Kanske man skulle göra det, för då känner man det lite jobbigt att gå och fråga någon, så då får man lite social skam om man lär sig på grund av det.
1: Men vet du vad, nu har du sagt det här på nationell radio.
0: Ja.
1: Så nu väntar vi ju med iver
0: att
1: du, någon av de kommande dagarna ska försöka ta dig någonstans och att du har frågat någon.
0: Och jag har frågat någon.
1: Ja.
0: Det får vara mitt uppdrag för veckan.
1: Ja, men det blir, vet du, jättebra. Hur känns det?
0: Det känns nervöst.
1: Ja.
0: Lite mer nervöst än det var för att ha första sändningen.
1: Ja, men gud. Då kanske det är, som sagt, det är bättre om någon kommer fram till dig då.
0: Ja.
1: Är du, förresten, på tal om det här med kartor, är du en sån person som startar, vet, rutten? När man går in på kartan så skriver man in en rutt och så kan man klicka på start.
0: Ja.
1: Är du en sån som startar rutten, eller är du en sån som inte startar rutten och går vägen ändå?
0: Nej, men varför ska man inte starta rutten?
1: Just det, ja.

0: Och jag har inte de bästa lokalsinnena. Och Alva är nyinflyttad till Helsingfors, så hon har det svårt just nu.
1: Ja.
0: Och så berättar hon här att hon använder de här kartorna väldigt flitigt. Och jag frågar henne, men startar du karta, eller vet du, startar du rutten när du börjar gå? För när man skriver in på en karta så kan man skriva liksom var man startar ifrån och vart man ska, och så kan man klicka på start.
1: Ja.
0: Och då ska man följa någon slags sån här. Och beroende på om man har ljud på, så är det någon röst som säger sväng vänster om 200 meter.
1: Exakt.
0: Och du sa, varför ska man inte starta den?
1: Ja.
0: Jag
1: du startar inte dem. Nej. Alltså. Det här är så hemskt, för jag blir så provocerad när folk inte startar dem.
0: Anledningen till att jag inte startar den, för att om du... Gud, jag vet, jag kanske får någon backlash nu. Men anledningen till att jag inte startar den, för att om du startar den så kan du inte vrida på kartan. Och jag snurrar på kartan så att jag alltid går rakt fram. Gud, det här made
1: me. Men den svänger ju automatiskt om du har startat.
0: Ja, men jag tycker den svänger fel.
1: Du tycker den svänger fel?
0: Okay. Ja, alltså jag
1: vill ha
0: det liksom...
1: från andra hållet.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Eller alltså liksom...
1: Det känns ju lite...
0: Till och med
1: fel.
0: Det. Ja.
1: Nej, det känns väl... Va? Fel. Men...
0: Att jag inte
1: för
0: lärt.
1: Om du startar den, så då får du liksom att vägen är framför dig.
0: Men den är så liksom... den är ju inte upp... Alltså, den är liksom lite sned. Som att den står snett bakom dig uppifrån.
1: Ja, precis. Som om
0: eller
1: du ska
0: kan
1: ha...
0: man ta det uppifrån också? Du vet vad jag menar, så här inte. Kommer jag nu och tror att jag kan någonting.
1: Men jag tycker det är så svårt också om du inte har startat den. Jag tycker det är lätt att, alltså, på tal om att man är så dålig, att man liksom går vilse från stigen.
0: Om man inte startar den?
1: Ja, jag tycker det är mycket lättare att hållas på rutten om den följer med mig sådär, än att jag själv ska försöka hålla koll.
0: För jag tycker, ja, jag vet, har du rösten på? Jag tycker,
1: nej, men
0: den
1: det är ju lite...
0: Jag vet.
1: Jag vill inte att någon ska höra. Om man har hörlurar, det är lugnt. Men
0: annars.
1: Det känns ju väldigt pinsamt att gå runt och så hör man.
0: Ja, där är en turist.
1: Ja, exakt.
0: Samuel skriver in på WhatsApp 044-7800-180. Man kan nog vrida på kartan fast man startar rutten.
1: Okej.
0: Okay. Jag vet inte varför. Då kanske det är bara principskäl. Eller att jag är min här type B-person, som jag sa. Ja. Jag vet inte.
1: Du har för bråttom.
0: Det
1: du hinner
0: det.
1: Inte trycka på start.
0: Nej, I do not want to. Fredrika skriver också in här på WhatsApp. Tog mig så länge att börja hitta Helsingfors utan Google Maps när jag bodde där. Tog ett eller två år åtminstone.
1: Alltså tack, det är så skönt att höra att någon annan kämpar. Det är inte bara jag. Alltså,
0: så men hur länge ska du vara här i sommar? Du ska vara här 6 veckor.
1: Ja.
0: Så du får ju bo här lite till då.
1: Ja,
0: så
1: det kanske om jag kommer ännu 4 somrar till.

0: Vi sitter och snackar hur man ska hitta i städer och land när, om man ska använda karta och om man ska starta rutten eller inte. Jag, Alva, är för team starta rutten och Nelly startar inte rutten. Vi fick in här ett till svar från WhatsApp, en till som inte startar rutten för att det känns onödigt att man hittar lika bra ändå.
1: Ja, det är Luca som skriver, använder ingen, för det fail så får det fail.
0: Det är alltså imponerande att faktiskt gå på huvudet. Men det här fick mig att tänka på också att borde man, vi snackade igår om att man lajvar misär när man bor på stugan på sommaren. Skulle det inte vara lite roligt att lajva misär igen när man far och reser och inte använda kartan på GPS?
1: men då måste man ju fråga vid något tillfälle.
0: Då eller? Måste man fråga. Ja. Men just det där, då skulle du få testa och fråga. Testa som att aldrig jag frågar.
1: Eller är det liksom den kartan?
0: Ja.
1: Alltså fysiska kartan som man vecklar ut. Man går till en resebyrå liksom.
0: Ja, exakt. Men problemet, jag vet inte, gör man ännu kartor som är uppdaterade?
1: Jo,
0: nu tänker jag att det måste finnas nog.
1: Jo, det ändå. Tror jag nog, absolut.
0: För det skulle vara lite roligt ändå. Hopplöst om man ska försöka köra i Stockholm där de bygger nya vägar stup i kvarten. Men ändå, lite sådär. Jag kör ju lite motorcykel också. Och då får du ju ändå lite den här känslan. Du behöver kolla vägen på förhand och sen får du följa vägskyltar. Och efter att jag har varit på några lite längre resor så inser jag att det är ju oftast ganska bra skyltat i Finland.
1: Ja, inte tillräckligt bra i Helsingfors för att du ska hitta hem.
0: Nej. Nej, men problemet är ju att jag läser ju inte skyltarna när jag går. Det är ju bara när jag är på motorcykeln som jag faktiskt läser vad som står.
1: Så du har alltså ingen GPS då heller?
0: I början hade jag inte. Nu fuskar jag lite och har så att jag har i öronen ändå. Men då behöver man ju ha på det här ljudet.
1: Ja, precis. Och det är just det, för det är inte alltid, det kan vara bara en liten sväng.
0: Ja.
1: Alltså en svag sväng och så säger den, sväng vänster. Och bara, vänster?
0: Det finns ingen väg åt vänster.
1: Vad snackar ni om?
0: Jo, ja. Nej, men exakt. Men där, om jag har bråttom någonstans. Ja. Sen kan det vara lite cool att faktiskt stanna, kolla, okej, vart ska jag? Okej, men när den där vägen kommer, då ska jag svänga och köra så. För det gör en lite nostalgisk till den tid när man var 15, kör moped. Har du haft moped?
1: Jo.
0: Kör runt, vet du, sommarnätterna när man ska till någon strand eller hälsa på någon kompis och man får köra i 45 minuter och söka. Och stanna och kolla kartan och köra lite till.
1: Gud vad jag saknar den till. Vi och mina polare på sista tiden pratade om att man verkligen saknar den. Alltså att man skulle vilja typ ha moppe nu bara för att kunna lite ha moppa life.
0: Alltså, nu i stan.
1: Ja.
0: Det skulle funka jättebra.
1: Ja, jag menar inte om det är på landet heller. Det är bara att det är lättare att hitta på landet tycker jag än vad det är att hitta i stan.
0: Det är sant. Där är jag med.
1: Du får helt enkelt slå på din motorcykel gärna när du ska hitta hem här i Helsingfors.
0: Ja, tack för tipset.
1: Är det så att du liksom tar på hjälmen nu och går hem på?

0: hur hittar man? Är det med GPS, med karta eller frågar man runt? Det är det vi sitter och diskuterar.
1: Sen finns det ju vägskyltar, vilket vi konstaterade för 2 minuter sedan.
0: Jo, de kan man bara läsa om man åker motorcykel.
1: Ja, ja. Så är det. That's the rule.
0: Så är det. Mm-hmm. Och det som du nämnde här tidigare också, att kan man kolla, eller liksom funkar det att använda sådana här utprintade liksom old days kartor som man kanske hittar på en resebyrå eller turistbyrå och köra med dem i Stockholm, för det är alltid så mycket byggnationer där. Fick mig att tänka på min barndom.
1: Ja.
0: Du och jag är ju inte jämn gamla.
1: Nej.
0: Jag fyller 29 om 2-3 veckor.
1: Alltså i princip snart pensionär.
0: Ja, så att nu ska jag fara hem. Ja. Jag har fått brutit höftbensleden.
1: Det är bingolotto snart.
0: Vad sa du? Ja.
1: Va? Jag hör inte. Nej.
0: Och Alva, du är 23, visst.
1: Värsta bebisen ännu.
0: Ja, men jämförelsevis, ja. Go, gaga. När jag var barn i alla fall, om man åkte över till svenska sidan i huvudsak, då, så var det ju den här... för det första, telefonkatalogen. Där finns det kartor bak i.
1: Mm-hmm,
0: alltså, där kollar man. Och sen fanns det ju de här utvikbara. Så då kom man ju där i sin lilla... bolkvagn.
1: Ja.
0: Och pappa körde och mamma satt med den där kartan från ena sidan till den andra och skulle bara liksom visa vart man skulle. Sen när de tiderna förändrades så köpte min familj en GPS.
1: Oj.
0: Jag tror vi kanske fick den begagnat av någon, vet du, alltså så där, för det var så dyrt, man hade inte råd med det.
1: Och det var man coolaste byn.
0: Typ, men man var lite så här, nej, men du är inte skryta med den. Nej. Men då var det också ett problem, för då laddade man ner kartor, eller hur man ska säga.
1: Precis.
0: De var ju inte live-uppdaterade. Så oavsett om man hade den här papperskartan eller GPSen, så var det, ja, då är det vägbygge igen på Västra länken.
1: Nu är det här värdelöst som vi satt massa pengar på.
0: Ja, men precis.
1: Tänk vad tiden har förändrats, det är helt galet.
0: Var det här någonting som du upplevde också?
1: Alltså, jag försöker tänka tillbaka och jag har ju inget minne av det här.
0: Nej. Nej.
1: Men minst, hur gammal var du när ni köpte GPSen, då kommer du ihåg?
0: Gud, vad kan jag ha varit? Alltså, det var 5-6 års ålder kanske?
1: Ja,
0: års ålder.
1: Ja, men då kom de nog för det. För du jag var började ju... sitta i bilen.
0: Ja, men... Gud. Alltså, du var ett litet frö
1: när jag
0: satt där med GPSen.
1: Ja, jag var knappt en tanke.
0: Nej. Ja, fint. Jag vet inte, men det här känns kanske som en upplevelse då som liksom jag och mina fellow generations har tillsammans. Jag hoppas nu, snälla, att du som lyssnar där ute, att du kan känna igen dig i det här, så att jag inte behöver känna mig liksom stenålders. Hade ni också liksom att ni guidades runt i bilen med stora papperskartan eller med dyra GPSen som inte uppdaterades? Snälla.
1: Jag undrar om skilsmässorna har gått ner efter att GPSen kom.
0: 100%.
2: Sitter du där och gråter?
3: Det var två levande.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: känner du för vädret, eller blir du lätt påverkad av vädret?
1: lite grann.
0: Lite grann.
1: Alltså jag mindar inte så här en regnig dag. Det är helt fine.
0: Ja.
1: Vintern. Då är jag känslig.
0: Det är jätteintressant att känna, för det är många som ändå känner så här.
1: Mm.
0: Men det är ju kul att vi pratar om det mycket vintern, men sen så väljer vi ändå att bo här.
1: Ja.
0: Vad har du att säga till ditt försvar?
1: Jag flyttade till Finland för att jag fick jobb här. Annars så skulle jag nog ha hållit mig söderut, tror jag.

0: Du bor fastän ännu annars mer norrut än vad jag gör.
1: Ännu längre norrut. Ja. Och där är det ju ännu värre. För våran sommar är mycket kortare. Inte mycket kortare. Men det, jag tycker ändå det är en skillnad. Det är ju när du åker ner på vårarna söderut så ser du ju hur det blir grönare och grönare.
0: Känner du att du mår bättre nu när du ska spendera lite, lite mer tid söderut i Helsingfors?
1: Nej, absolut inte. För att sommaren är ju det bästa norrut.
0: Okay.
1: För att då får du ju, som Sara Larsson sjunger, Never Ending Midnight Sun.
0: Oj.
1: Det är alltså ju ljust på nätterna. Nu är det väldigt ljust här också på nätterna. Ja. Men det är längre och ljusare hemma.
0: Det är så pass.
1: Ja. Det är så härligt. Alltså, man måste nästan bo en hel sommar någonstans lite längre norrut, typ Österbotten uppåt. Alltså, för att liksom få riktigt den här känslan av det.
0: Turistbyrån Alva liksom.
1: Ja. Nej, men det ger en så mycket livsglädje att man inte kan sova på natten för att det är så ljust.
0: Jag gillar hur du tänker. Jag vet inte om jag kan relatera, men jättefint. Vet du vad? Jag tycker det är jättefrisk fläkt att du kommer in och är så positiv i det.
1: Ja. Ja, men alltså verkligen, för att det har gjort mig så ledsen, för nu är det här tredje sommaren jag spenderar längre söderut, och det är så jobbigt när det är så mörkt här på nätterna. För sen, det som är värre då också norrut, då blir det ju ännu mörkare också sen under vinterhalvåret. Ja.
0: Nej, så varje sommar så tänker folk, åh, nu är det sommarsol igen, och du tänker, nej. Jag ska söderut.
1: Ja.
0: Nej, gumman.
1: Nej, alltså, det är ett tungt liv vi lever.

0: lite sommarsol här tidigare. Mm. Ja. Jag saknar lite sommarnattssolen uppe i norr, nu när jag är här nere så långt söderut man kommer i Finland. Mm. Men det jag ändå måste ge er här nere i södra Finland är ju att ni får ju vara vår snabbare än vad jag får. Mm. Och det är ju ändå nice.
1: Var du här i våras?
0: Nej, det var jag inte.
1: Du får inte heller liksom njuta av frukten på något vis.
0: Nej. Jag har lite släkt i södra Sverige. Så de brukar ju också skicka lite bilder på, nej men nu är det första kaffe på verandan. Oj, nu blommar vårlökarna. Och jag säger, ja nej, här är det snö och fryst på vattnet ännu. Och det känns ju inte jättenice.
1: Nej, så du är i alla fall, du byter hela tiden stad på fel tillfälle.
0: Jag gör ju det.
1: Du borde vara här under våren och hemma i Vasa under sommaren.
0: Så är det. Du skulle vilja bra kunna bo söderut.
1: Mm, ja, alltså till viss mån. Nu har det ju varit 36 grader varmt. Tänker du söderut som i Schweiz? Så saknar jag ju inte det jättemycket. Jag vet att min sambo då, eller jag, särbo, om man ska säga, i vår lägenhet så har det varit liksom 29 grader varmt. 28 grader varmt under nätterna. Så att det är inte jättebehagligt.
0: Det är ju inte jättehärligt.
1: Samtidigt är jag fruktansvärt less på att inte kunna gå runt i lilla klänningen. Alltså nu sitter jag här i munkjumper och ser ut som att jag vet du, hej, kom och hjälp mig.
0: Och det är ju
1: Och det är juli, men jag vill ha lilla klacken och lilla klänningen. Ja. Och vara lite, vet du, ha mitt Marilyn Monroe moment. Mm.
0: Men, jag förstår.
1: Blir det ingenting utav.
0: Nej, och det skulle ju vara nice att kunna gå på hösten och kanske till och med vinterhalvåret. Ha någonting annat än 15 lager kläder. Men samtidigt, jag blir fullständigt galen om jag har varmt.
1: Oj, du blir rabiat?
0: Jag blir helt rabiat om jag har varmt.
1: För vi har ju pratat lite grann om det både i och utanför sändning. Ja. Det här med att bli överstimulerad.
0: Ja.
1: Det är en sån grej då som överstimulerar dig.
0: Absolut.
1: Oj.
0: Absolut. Så det är inte bra. Därför är det ändå bra här uppe i norr.
1: Du är jättebra nordbo.
0: Jag är jättebra nordbo.
1: Verkligen.
0: Men sen fryser jag också hela tiden. Men du kan klä på dig med kläder. Du kan ju inte av dig skinne.
1: Snälla, ta inte av dig skinne, Alva. Ja, please.

0: jag har ilandsproblem igen. Vad ovanligt. Men jag kan också, det är också så här en bedömning. Jag kan dela med mig av min bedömning av om en restaurang eller ett ställe är bra eller inte.
1: Okay. Mm.
0: Ibland kan man få ju mycket rekommendationer av folk och vet sådär, jo tack, jag ska gå dit.
1: Jo.
0: Och så går man dit och så beställer man ett glas vin. Och så är det där glaset tjockt. Nej, vet du vad?
1: Nej, vet det här, du vad? Jag inser vem jag är när jag får ett fult glas.
0: Men,
1: som har snurrat på sociala medier.
0: Ja, verkligen. Och det, vet du vad? Glaset kan se ut precis hur du vill. Men om jag känner att det är ett tjockt glas, så vet man, det här är antingen en turistfälla om man är utomlands, eller så är det här bara sådär, det här var inte det jag ville ha.
1: Nej.
0: Och det, nu låter det som att jag går på Michelin-restaurang så fort jag ska käka lunch, och det är absolut inte det jag gör.
1: Nej.
0: Men jag tycker att det känns, mina fördomar är att det är ett bättre ställe om glaset är tunt.
1: Jag förstår, men jag kan nog känna igen mig lite där, i alla fall jag kan bli väldigt fascinerad över häftiga glas på restaurang. Och men oj, titta på den här designen, oj kolla vad runt, vet du vad också är en sån där grej att det är fint. Det är ett jättestort vinglas.
0: Gud, precis, jag tänkte fråga dig, vad går du på för restauranger som har häftiga glas? Jag tror att jag behöver typ dina rekommendationer.
1: Jag får skriva en lista åt dig.
0: Ja, som sagt, det är Ilans problem och jag vet inte om jag är själv bara för girig. Kanske man har blivit tokig, fått solsting tänkte säga, men det regnar ute så att, det är det ju absolut.
1: Du får jobba lite på din ödmjukhet.

0: Alva, ser du något på filmer om stjärnor, typ om Bruce Springsteen eller Marilyn Monroe?
1: Oh, ja.
0: Du kikar på det. Då har jag dåliga nyheter för dig.
1: Nej.
0: Det finns en som du inte kommer få se, och det är Madonna.
1: Ah, okej. Okay.
0: Alltså, en dag så här. Madonna, filmen om Madonna börjades, alltså man började jobba med den, för 6 år sedan.
1: Alltså.
0: Man har jobbat på den här alltså i 6 års tid. Och det som har varit, vilket jag tycker är så on brand för Madonna, är att man har höjt budgeten, och man har höjt budgeten, och man har höjt den.
1: Och sedan lägger man ner hela grejen.
0: Ja, för till slut så vill hon höja, hon har bett om att få höja den så mycket, att till slut har man liksom sagt, nu räcker det. Det går inte mer.
1: Hon kan liksom inte släppa taget om den och låta dem göra den.
0: Nej. Vet du, man har anställt också kreddiga skådespelare. Julia Garner, vet du, hon från som spelade Inventing Anna. Hon skulle ha spelat Madonna.
1: Okay.
0: Och man, som sagt, man har ju börjat spela in det här, och sen var så här, men nu går det inte. Alltså, det här är helt hopplöst. Liksom. 2023, 3 år senare, så sa man, nej, men nu måste vi skrota den. Och sen så i fjol så sa Julia Garner själv, nej, vi håller på. Vi håller på. Och nu har Madonna gått ut själv och sagt att det blir ingenting.
1: Kanske de glömde att säga åt Julia att vi har slutat.
0: Jo, men precis. Alltså, Madonna har henne hemma hos sig och bara säger det här en gång till. Spela mig,
1: ja.
0: Alltså, jag vill titta på mig själv lite till. Gör så här nu.
1: Jag tycker det skulle vara så konstigt om man skulle vara känd, om någon skulle göra en film om en, se någon annan spela en själv.
0: Ja.
1: En del spelar ju sig själv.
0: Men, och Madonna skulle ju rimligtvis kunna göra det, för hon rör ju sig fortfarande som att hon skulle vara 21 år gammal på scen.
1: Det är ju sjukt.
0: Men,
1: jag är så imponerad av kändisar som fortfarande gör konserter och ännu när man håller igång på det sättet. Det är ju tungt att sjunga och dansa samtidigt.
0: Ja, alltså det är hon, Cher och Celine Dion som jag känner, de läggs i samma låda liksom, för att de keep it up. Orsaken då till att det blev så dyrt, som sagt, de höjde ju budgeten enligt för att Madonna ville det. Och orsaken till att hon ville det är, citat, alltså översatt från engelska: jag har haft ett exceptionellt liv. Jag har haft ett stort liv. Så jag behövde en stor budget.

på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: så mycket. Man kan vara allergisk mot nästan allt i naturen.
1: Mm,
0: det som är så fint med det.
1: Men någon slags, vet du, du reagerar något på ja, det. Men du skulle inte kalla dig pollenallergiker.
0: Det känns som att man måste förtjäna en titel.
1: Det är typ ett brand.
0: Ja.
1: Alltså det är när man hör någon som verkligen har igenstockad näsa.
0: Jo.
1: Och typ, och den där hostan är så där slämmig som man hör det.
0: Kan inte andas, ögonen är rödsprängda. Mm. Det är lite, det är en sån struggle för de som faktiskt är det. Så ja. Jag känner att jag som är sådär, oh, är lite snubbig.
1: Ja, det kliar lite ögat. Ah, det kliar lite ögat.
0: Jag har inte rätten att kalla mig pollenallergiker.
1: Tur är väl det om du någon gång ska åka tillbaka till Kronobergs län, ja, där du jobbar förut. I Kronobergs län i Sverige så har man fortsättningsvis valt att i huvudsak plantera pollinerare, alltså vad man kallar hanträd. Trots att så många är pollenallergiker. Alltså, hanträd är de som släpper iväg en massa pollen och vet hur du ska göra bard med alla andra honträd. Ja. Första gången som jag hör de här termerna också. Men
0: har du inte gått skola?
1: Nej, jag kommer från Åland.
0: Precis, det är bara hemskolning.
1: Ja, precis. Så jag har ju bara hört liksom om pollinerare. Men ja, anyhow, så liksom, hanträd och honträd. Och honträden så väljer man inte i huvudsak att ha i stan och sådär, för att de fäller så mycket frön och då blir det så mycket underhållsarbete. Ja, det blir så jobbigt.
0: Ja.
1: Och då vill man hellre att folk inte ska kunna andas.
0: Precis. Ja. Man offrar befolkningen för stadens skull.
1: Precis, framför stadsbilden. Liksom.
0: Inget har ändrat sig medeltiden.
1: Nej, så länge stadsbilden ser fin ut och så tänker man, jag sållar bort lite allergiker här på samma gång.
0: Jag ska den jämförelsen också medeltiden när man så låter folk svälta och nu är det så här, åh, folk är allergiska.
1: Ja, precis. Men de kan inte andas.
0: Mm.
1: Jag tyckte dessutom så ser jag då en annan koppling, eller inte bara det att man vill ha bort allergikerna, utan
0: ja, säkert att det är så survival of the fittest.
1: Ja, precis. Så sållar bort dem. Precis. Inte bara det, så väljer man även i trädväg männen före kvinnor och tänker, de är bättre.
0: Alltså. Det här, precis. Det är en jämställdhetsfråga.
1: Ja. Mm. Men skulle man sätta dit honträden då, så skulle folk kunna andas. Och det skulle skapa, öppna upp jobb, för någon måste ta hand om fröna.
0: I dagens samhälle där vi har hög arbetslöshet.
1: Ja, men nej, nej.
0: Nej, nej, nej.
1: Sätter vi dit karaträden och de ska minsann. De ska minsann sätta stock i näsan på varenda en. Men ja, så om ni bor, eller om ni ska åka till Kronobergs län, så rekommenderar jag.
0: Ta med allergimedicinen.
1: Jo, och mycket utav det.

0: allergiker?
1: Jag är inte pollenallergiker. Jag blir lite känslig, men inte så att jag dör. Jag är lite mer känslig mot när gräs blommar där ute.
0: Är inte samma sak?
1: Jag vet, men för pollenallergiker så tänker jag att det är björkpollen.
0: Jaha, det finns mer än björk.
1: Jo, det finns.

0: Det kommer heta sommartips.
1: Oh, vad spännande.
0: Det är alltså en av tidningarna som har kommit ut med vad du kan göra på sommaren eller semestern då. Om du har lite tråkigt.
1: Okej, okay. Vad kommer det för heta tips?
0: Städa med kidsen.
1: Vet du vad det låter som? När man som liten sa åt mamma och pappa att jag har tråkigt. Vad ska jag göra? Du kan städa ditt rum.
0: Oj, dina föräldrar sa åt dig att ställa ditt rum ändå. Pappa var så här till mig, det är bra att ha tråkigt, gå och ha tråkigt.
1: Ja, okej. Okay. Men det fick jag nog också höra mycket. Men det, tycker du att du kan ha tråkigt som vuxen nu då?
0: Jag kom på mig själv på semestern och ha tråkigt.
1: Okay.
0: Och så höll jag på att gå, för jag var hemma hos mina föräldrar, så höll jag på att gå och gnälla till min pappa som om jag vore 5 år gammal. Och så insåg jag har tråkigt. Nu går jag upp på mitt rum. Och ha tråkigt. För det är så bra att ha tråkigt ibland.
1: Men är det egentligen?
0: Ja, det tror jag. Det är därför man sitter och doomscrollar så mycket. Eller liksom har alldeles för mycket stimuli hela tiden. Ja. Gå och ha lite tråkigt istället. Eller då städa med kidsen.
1: Städa med kidsen, snälla. Det är ju inte tråkigt. Jag har ju inga barn.
0: Nej.
1: Men jag har ju varit i hus och hem där det finns små
0: barn. Ja, jag har varit barn.
1: Jag har varit ett barn.
0: Ja.
1: Erfarenhetsexpert.
0: Mm.
1: Nej, men det kan ju inte vara jätteroligt eller särskilt effektivt att städa med barn.
0: Nej, beroende på hur gamla de är så tror jag inte heller det är särskilt effektivt.
1: Sen samtidigt är det ju viktigt ändå att göra det, tror jag, så att barnen lär sig städa. Det finns ju inget mer pinsamt än en 15-åring som inte vet hur dammsugan fungerar.
0: Det är just det jag tänker. Att hur är det här en sommaraktivitet? Är det inte så att man säger åt sina barn att städa dygnet runt? Återigen, jag har inte heller några barn.
1: Nej.
0: Och det är så himla enkelt att komma med pekpinnen.
1: Här sitter vi och har åsikter.
0: Jo, jag kan uppfostra barn bäst. Men jag vet inte, så här, vad gör de resten av året då?
1: Ja.
0: Nej, då tar jag hand om det. Tipsen är också att man ska hålla lagom kaosnivå.
1: Är det här för tips?
0: Det är igen. Är du med 6-åring?
1: Lagom kaosnivå. Här hör ni alla småbarnsföräldrar. Lagom kaosnivå och städa med kidsen.
0: Ja. Och så säger de också att barn gör som bekant hellre som vi gör än som vi säger. Och sådär.
1: Så var en...
0: What's new?
1: Ja.
0: Jag vet inte, jätteuppskattat utav någon som inte har tänkt på det här. Men om du alltså sitter sysslolös hemma på semestern och du har barn, städa med barnen!
1: Yay!

0: Strömlax i Pargas verkar det vara svårt att hålla igång elen.
1: Mm-hmm.
0: Den försvinner tydligen flera gånger i veckan i korta intervaller. Och
1: nej.
0: Det har den gjort i uppskattningsvis 1 till 1,5 år.
1: What?
0: Alltså, det är korta intervaller säger jag nu. Men det är mellan 20 och 30 minuter i taget ibland.
1: Men snälla. Tänk dig, så har du en stor stek i ugnen.
0: Det är just det som är problemet nu, ska jag säga dig. Det är ramaskri.
1: Jag
0: vet, själv vet ju när jag är på Åland. Jag vet inte hur det är.
1: Den inte har el ännu alltså.
0: Nej, precis. Ja. Jag vet liksom inte hur det är på landet i fasta Finland. Mm. Men på Åland i alla fall så är det liksom elavbrott är ingenting konstigt.
1: Att nej.
0: Speciellt på norra Åland där jag kommer ifrån så finns det liksom en gränslinje, man ska säga. Och vi, där jag kommer ifrån, vi blir alltid utan el.
1: Ja.
0: Att min farmor som bor 5 kilometer bort, hon har el men vi har aldrig el.
1: Nej, precis.
0: Men man bara finner sig i det.
1: Man lär sig.
0: Ja, att vet du, vi har så här en eldad spis och man har vet du, det löser sig. Ingen konstigt. Men i Pargas så börjar man tycka att det börjar bli ganska störigt och bland annat behöva lägga igång alla maskiner. Manuellt,
1: ja.
0: Hela tiden, tvättmaskin. Diskmaskin.
1: Ja.
0: Det är liksom ständigt. Mm. Och så vet man ju inte, ska det komma nu igen?
1: Ja,
0: nu
1: här. Man kan ju inte planera någonting.
0: Ja.
1: Man kan inte, det blir raw food bara.
0: Nej.
1: Endast om man ska ha middagsgäster.
0: Och you are on to something, Alva.
1: Ja.
0: För värst av allt är det för Anders.
1: Oj, nej.
0: För hans ostsufflé sjönk ihop
1: Låt
0: i ugnen
1: höra.
0: Och förstördes
1: nej.
0: När elen får.
1: Ostsufflén. Ja,
0: när ostsufflén får.
1: Snälla.
0: Och, då så, och han säger, ja, när ostsufflén sjunker ihop så måste man bara göra ny ostsufflé med nya ingredienser. Så det här låter ju som att det har hänt mer än en gång.
1: Good for you, Anders, ändå, att han tar liksom det med värdighet och så att där, då får vi göra en ny ostsufflé. Men alltså det där är ju nog fruktansvärt irriterande. För att en ostsufflé, som en som bakar lite nu, som då, det är ju så fruktansvärt jobbigt att göra.
0: Jo, det är omständigt. Jo.
1: Ja, det är så omständigt. Så då blir man ju så ledsen. Och det måste jag ju ändå säga, i dagens läge när allting är så fruktansvärt dyrt. Jag vill inte slösa mina ägg. Mina ägg är värdefulla.
0: Nej, nu måste ni fixa elen i Lämnas i Pargas. Så ostsufflén inte behöver bli så förbannat dyr i längden.

0: i Vasa har ju fått ett nytt kontor.
1: Ja, så menar du det som när ni flyttar från Abborrgatan?
0: Ja, eller precis. Ja. Vi har flyttat in till Abborrvägen. Centrum. Jättefint. Det som är grejen med det här kontoret är ju att det är heltäckningsmatta i hela byggnaden. Eller i hela kontoret. Jag vet inte hur det är på andra våningar, för där har jag inte varit.
1: Du var retro.
0: Ja, ja, det är lite roligt. Men grejen med det här är att man får ta på sig skor.
1: Vad sitter du nu? Jag tar en klunk kaffe här. Jag förstår.
0: Det var nästan så att du satt i fel hals där.
1: Ja, alltså vi är ju här i Norden. Generellt sett ett icke liksom, skor inomhus, household. Men det här är ju ett kontor.
0: Det här är ett kontor. Men vet du vad, Nelly? Jag älskar det här. Jag tycker det är så mysigt att få springa runt i strumpfötter.
1: Jag vet inte. Ska du springa runt strumpfota, dela fotsvamp med kollegorna?
0: Men om du har sockor på gör det ingenting. Mm. Inte kommer väl svampen igenom sockan?
1: Jo, det gör den.
0: Gör den
1: det? Ja, det gör den kan jag
0: gör
1: säga.
0: Gör det den? Är du sådär, om du duschar på gymmet så har du sån här skor på dig också?
1: I wish, men jag är sån som spritar fötterna. Jag tvättar fötterna och sen så spritar jag fötterna.
0: Du spritar fötterna? För ja, du är jättetorra fötterna.
1: Ja, jag tror jag skulle säga att hela jag är ganska torr. Jag duschar ju typ 2 gånger om dagen också.
0: 2 gånger om dagen? Vad är det
1: men du
0: säger?
1: Hör ju, jag borde ju tycka om att man har heltäckningsmatta matta och inte får skor på sig inomhus.
0: Ja, för då, man tar ju inte in massa skräp och smuts och bakterier från gatan då.
1: Men var sätter, har ni en hall? Som nu ser jag också ni. Men det är för att ja. I vanliga fall jobbar
0: jag. Jag jobbar i vanliga fall.
1: Ja.
0: Ja, men vi har en hall med skohylla. Och det är jätte så här dagis vibe. Vet du? Man kommer in, man tar av skorna och sen tar folk på sig sina inneskor.
1: Och så får man ha en sån liten krok och säger så, vilken symbol vill du ha på din krok?
0: Ja, här är Alvas krok, här är Kaspers krok. Liksom,
1: ja, ja, ja.
0: Så härligt, jag skulle så vilja köpa sån här, vet du, tossor man hade när man var liten.
1: Sådana ballerina-tossor typ.
0: Ja, som är sådär, jag vet inte helst hur jag ska förklara dem. De ser ut som en liten påse i leder som man lägger på foten.
1: Jo, jo, jo, de är lite sådär plastiga upp till och sen har de ju, det är ju leder under till på något vis.
0: Så mysigt att springa runt i det.
1: Ja, you convinced me.
0: Ja.
1: Alltså sådär, nu är jag övertygad.
0: Jag är glad över det.
1: Jag tar ett andetag och steppar tillbaka från mitt ego.
0: Exakt, för jag har ju sprungit utan skor på gamla ställen också. Och det var ju lite jobbigt, för där hade ju folk skor.
1: Vänta, nu måste jag kolla.
0: Jag har skor på mig.
1: Du har skor på
0: jag
1: dig
0: har
1: nu?
0: Jag har skor på mig nu.
1: Okej. Okay.
0: Men jag brukar inte ha skor om jag sitter vid mitt skrivbord.
1: Men, ja, men då du tassar inte omkring.
0: Nej, nej, nej. Nej, nej. Eller nej. Jo, om jag har sockor, men idag hade jag inte sockor. Och nu, mina tår.
1: Är du barfota?
0: I mina skor, ja. Men nej, nej, nej. Jag springer inte runt på kontoret barfota. Där går min gräns också.
1: Okay. Då är det klart. Där är gränsen dragen.

0: Jag försöker följa färre konton på Instagram, för att det är inte bra. Bort med det, sluta vara liksom så stuck with it.
1: Ja.
0: Och jag rensar, försöker alltid hamna under 800 och så är jag där igen över 800. Ja. Och sådär, jag är ganska frisk med att ta bort människor som, vet, såhär, jag har inte träffat dem på, ja, vad kan det vara, 8 år, och jag vet såhär, jag kommer inte träffa de här människorna igen.
1: Nej,
0: att vi har, du behöver inte följa mig heller, det finns inget utbyte här liksom.
1: Ja.
0: Mm. Men det som jag har svårt att sluta följa är konton på hundar och djur.
1: Okay. Ja.
0: Mm. I huvudsak om de har dött.
1: Nej!
0: Jag följer så mycket djurkonton. Tidigare hade jag en marsvinsera. Jag följde jättemycket marsvin. Sen var det franska bulldogs och nu är det bara hundar överlag. Följer jättemycket hundar.
1: Okay.
0: Men problemet med hundar är att de har inte riktigt samma livslängd som oss.
1: De har inte, men är det här kontorna som folk fortsätter att uppdatera, eller är det så här?
0: Alltså ibland, low key. Okay. Vissa har typ slutat uppdatera helt. Andra skaffar så här, a sibling, alltså ett syskon, och så fortsätter de på den. Andra lägger upp throwbacks, tillbakablickar och fortsätter. Men vid något tillfälle så har man ju sett allt.
1: Jo.
0: Och också så här, det här är ju inte live-uppdateringar längre, för att
1: nej.
0: Den hunden som jag börjar följa,
1: den finns inte.
0: Nej. Men jag kan inte, för att jag vill, vet du, det är sån hyllning till den här hunden, känner jag. Jag kan att nu, vet du, nu kan jag inte sluta följa, precis som jag kan inte sluta följa Avicii.
1: Jag älskar att det ändå är så där att hunden som dog för 5 år sedan, som du aldrig har träffat.
0: Ja.
1: Det kan du inte sluta. Nej. Men en gammal klasskompis.
0: 100%.
1: Där ryker det.

engelska metalmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: när du var barn, eller kanske ännu inte vet jag, var du någon gång som gick så här på ridskola?
1: Nej, jag vill göra det, men min kära mor skyllde på att hon var allergisk på hästar, vilket jag tror var delvis sanningen.
0: Mm.
1: Lite jobbigt också. Ridhobbyn är jättedyrt.
0: Jo, det är dyrt.
1: Det är så fruktansvärt dyrt.
0: Ja.
1: Helt galet. Jag förstår ju att det är dyrt, för att det är jättedyrt att ha en häst.
0: Ja.
1: Så att de måste ju tjäna pengar på något sätt.
0: Jo, liksom. Jo, det är helt liksom.
1: Men det är jättedyrt.
0: Ja. Men då ska jag berätta till dig att nu finns det en billigare hobby som inkluderar hästar.
1: Och berätta.
0: Alltså man kan fortsättningsvis ha häst som hobby,
1: ja.
0: Men man rider dem inte. Man bara klappar på dem.
1: Okej. Okay.
0: När jag läste det här, alltså jag tyckte det var så himla fint. Det är alltså Skärgårdstallets hästklubb för vuxna. Och det är inte alltid där som man då sätter sig och rider på hästen. Eller vet du vad, man rider inte alls på den hästen.
1: Okay.
0: Utan man typ lär sig om att kratsa hovar. Alltså klappa på hästen,
1: vänta,
0: med hästen.
1: Sa du att det här var för vuxna också?
0: Jo!
1: Okej.
0: Okay. Det är helt... Vet du behöver, för annars om man börjar med sin sådan ridskola,
1: jo,
0: nybörjare, och så är det är jag 29 år gammal, och så är det, vet du, Lisa 4 år gammal.
1: Det var det jag tänkte, att det kändes ju ändå som en ganska logisk grej att ha för 4-åringar, att komma och vet, bekanta dig med hästen först, och vet du, klappa, kratsa lite hovar. Jag tänker ju, som vuxen är man ju ändå, det är ju kanske inte jättebra att man är så, men alltså, jag vill vara bra på någonting direkt, och jag vill börja på med det direkt.
0: Mm.
1: Jag vill inte ha den här soft launchen in i det, att jag börjar med att klappa hästen, utan jag vill sitta på hästen inom 5 minuter.
0: Alltså du ska inte nöja dig med att bara klappa på hästen?
1: Jag tror ju inte.
0: Nähä. Det är ju allt jag vill göra. Alltså den här sommaren, jag vill klappa på får, på korna, jag vill klappa på hästar. Alltså nu, så här, jag tycker om att rida också, och jag har nog gjort det som barn. Men jag tycker ju mer om att mysa med dem.
1: Men jag förstår, man kanske, om man kommer med den inställningen, så då kanske det nog räcker.
0: Jag tror också att flera av de här vuxna som går till det här hästskolan, de gör det för att lite i terapeutiskt
1: syfte.
0: Ja, precis. Att man lite sådär tänker inte på allt stressen i vardagen, utan man är sådär, nu är jag här med häst. Jag och Olle. Vi har här ett moment.
1: Nej, vad mysigt. Men jo, jag tycker det skulle kunna finnas mer och sånt. Jag vill klappa mer djur. Jag tycker sånt brukar ju ofta gå hem också. Att det är såhär, vet du, kattcafé eller hundcafé eller kom och klappa alpackor.
0: Men ibland på sådana här kattcaféer får man ju inte röra katterna heller.
1: Det är det.
0: Jag vill bara röra.
1: Jag vill röra.
0: Röra.

0: Jag har just suttit här och pratat om hur gulligt jag tycker det är när man som vuxen kan gå på någon slags, inte ridskola, men typ hästskola där man bara kan gå och klappa hästen och kratsa hovar. Och
1: kanske det här också är en sån här grej nu när allting har blivit så dyrt och folk inte har råd med någonting. Mm. Så har inte, det var sorgligt, folk har inte råd att rida, folk har bara råd att klappa hästen.
0: Men också så här, ensamhet, oroliga tider, man kanske bara säger, jag får lite närhet här.
1: Men alltså, din, det där var ju en mycket positivare ting än min. Folk har inte råd att rida.
0: Nej, nej, man får bara röra. Som går och klappar häst. Nej, det är min dröm. En annan grej som jag också tycker är, för det här är då vad det vuxna som ska göra. Mm. En annan grej som jag också tycker är gulligt, eller som jag har lärt mig tycka är gulligt, tror jag, desto äldre jag blir, är vuxna som lajvar grejer.
1: Ah,
0: alltså till viss mån. Nu, jo, alltså alla får göra som de vill, men det, jag har någon, jag, det blir ju ganska lätt. Jag cringear lätt.
1: Du cringear lätt. Så men, du ska inte gå på ett live?
0: Ja, men typ, alltså, men jag skulle typ det nu. Mm. Och till saken här att en av mina favoritmarknader på Åland är en sån här vikingamarknad. Och där folk lajvar vikingar och de sover i tält.
1: Åh, vad kul.
0: Och de slåss.
1: Åh, vad kul. Jättebra. Att slåss. Älskar att slåss.
0: Ja. Men nu är det något nytt som de ska lajva med på Åland, vilket jag tycker är ännu en gulligare grej. Mm. Och jag vet inte om det här är känt utanför eller Åland.
1: Okay.
0: Så nu måste jag kanske förklara. Jag vet inte. Jag kanske är dum nu. Det finns något som heter bondbröllop. Vet du vad det är för någonting?
1: Nej.
0: Nej, då kanske det här är en jätteålands grej i alla fall. Bondbröllop är förr i tiden när bönder gifte sig så hade kvinnorna svarta klänningar.
1: Okay.
0: En liten vit krage och massor med blommor. Och så hade de en krona gjort i rosor. Liksom.
1: Mm-hmm.
0: Alltså otroligt vackert.
1: Okay.
0: Och det var, vet du, det var, man kom i tåg med flaggor och ja, det var sånt, sån folkfest.
1: Ja.
0: Och nu så i vissa fall så brukar folk ännu gifta sig så här bara för skojs skull.
1: Ja.
0: Men nu ska man alltså lajva bondbröllop.
1: Okej, nej gud, det här vill man ju vara med på.
0: Men eller hur?
1: Vad mysigt, vad roligt.
0: Alltså det är Södra Finströms byalag. Mm. Och byalag har jag också suttit här och behövt förklara. För det, men det är alltså ungdomsgård tror jag är mer vanliga här i fasta Finland. Som de har liksom fixat kläderna så att det är, de har en brud i den här långa svarta skruden. Och så är det är ett blomhalsband liksom som går brett över axlarna. Mm. Och så har de kronan och vet du, de och folk får följa med. Det är öppet för allmänheten.
1: Nej, vad roligt. Alltså det här ska man ju nästan måste fara på.
0: Jo, men alltså jag tror nästan det. Mm. För det bjuds på vals också.
1: Det blir,
0: kan du vals?
1: Nej, alltså det här blir ju bara bättre. Jag tror jag kan vals. Ja, det går till tre i alla fall.
0: Du får ta ett, två, tre och sen.
1: Ja, exakt. Men jag vet typ hur man dansar vals.
0: Mm.
1: Men alltså jag skulle vilja dansa mera också.
0: Ja.
1: Det är ju så kul. Jag såg att de har här i Helsingfors också, nu minns jag inte var, men på onsdagar så har de dans på ett torg någonstans.
0: Ja, men, så mysigt. Du borde fara på det här bondbröllopet på Åland, tycker jag.
1: Ja.
0: Finaste. Så får du lära dig att dansa också.

0: Nelly, du har ju inga egna barn.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej. Nej, nej, nej.
0: Det där kom från hjärtat.
1: Ja.
0: Jag har inte heller några barn. Men har du några barn i din närhet?
1: Väldigt få, ska jag
0: väldigt
1: säga. Alltså, i min närmsta närhet så tre är vad jag kan komma och tänka på. Gud, förlåt om jag glömmer någon. Men tre är min närmsta närhet som jag kan komma på.
0: Alla Nellys vänner, skriv in om hon glömmer.
1: Om du glömmer dina barn?
0: Nej. Min fråga är egentligen om du har blivit utsatt för barnprogram. Och jag säger utsatt.
1: Nej.
0: Nej. Nej,
1: vet du vad, jag är gudmor.
0: Du är gudmor.
1: Relativt,
0: nej, vad
1: ja, relativt nybliven.
0: Ja, åh, grattis, kan man ju säga.
1: Också som att det är jag som ska göra det mesta jobbet liksom.
0: Det är som när man grattar studenters föräldrar.
1: Ja.
0: Ursäkta, du gör ingenting för den här studentexamen.
1: Nej, precis, du betalar kanske, men det var det. Nej, men eftersom att jag alltid har bott, liksom, jag har ju bott i Schweiz när min gudson och hans bror, sen de har levt. Och sen nu bor jag här, så jag har ju aldrig liksom varit hemma och kunnat så här, barnvakta dem någon gång.
0: Nej, precis.
1: Så jag har aldrig...
0: Du har inte. Jo, för jag säger utsatt, för vad i hela Yra Extrem... lägenheten som jag bor i just nu kommer en TV, vilket är otrolig lyx, måste jag ändå säga.
1: Ja.
0: För när jag tittar på film eller serier, då vill jag göra det på en TV.
1: Mm.
0: För att jag känner mig gammal, så jag vill se i stor bild och höra ordentligt.
1: Sitter nära också.
0: Nära sådär. Också. Ja. Måste alltid ha textning också, för annars hänger jag inte med vad de säger.
1: Man hör inte vad de säger om det inte textning.
0: Jag är så döv. Anyways, när jag lägger igång TV, när jag kommer hem, så visar den automatiskt barnprogram.
1: Varför?
0: Det här är så skumt. För tänk dig nu, när man kommer hem efter en lång dag på jobbet, speciellt med det här jobbet vi har när man sitter och pratar hela dagen, man är ganska trött i huvudet.
1: Jo.
0: Och du kommer hem, du slänger av dig skorna, du slänger dig ner i soffan och nu ska jag titta på ett program med mörka färger och dova röster. Och så lägger man på och blir mött av det här ljusa, gälla rösterna. Alltså, nej, usch, jag vet, jag låter som extra supertans, men jag blir så trött. För, alltså,
1: men utbränd bara för att du kommer hem och sådär.
0: Men på riktigt. Alltså, för jag vet inte, jag satt och funderade på det här. Att kan det ha någonting med saken att göra att jag blir utsatt under den här tidpunkten också?
1: Mm.
0: Att det är för att jag är så trött när det kommer.
1: Det
0: men är det någonting som har hänt med barnprogrammen?
1: Ja, men det har du ju. De är ju mycket, mycket snabbare nu.
0: Mycket snabbare.
1: Och det,
0: mycket
1: det
0: mer, ja, för det är så mycket färger, vet du. Och det kommer. Och
1: det ska vara stimuli.
0: Och det borde man ju vara van med när man har lite TikTok-hjärna också. Men nej, alltså jag blir bara... Det är liksom, jag söker frenetiskt efter fjärrkontrollen. Var är massa bort där?
1: Jag orkar inte mer.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Så här sommartid så är det ju mycket festivaler som är på gång. Mm. Bara mycket, vet du, Rai.
1: Ni hör, min helgjärna börjar kicka in redan.
0: Ja, just det. Det är torsdag eftermiddag. Ja, det stämmer. Men det är som att vi här i Norden, vi vaknar till liv när det är, vet du, över 10 grader. Och
1: ja,
0: det är uteservering.
1: Ja.
0: Och det ska bärsas, om det nu är alkoholfri bärs eller inte. Liksom.
1: Mm, men gör jag.
0: Ja.
1: Man kommer ut, man ser ju inte sina, vi har ju pratat om grannar mycket idag, så man ser ju inte sina grannar på vinterhalvåret.
0: Nej.
1: Vi är så dåliga på att festa och leva livet under vinterhalvåret, och det är så tråkigt.
0: Ja, jag håller med. Mycket med så här festivalande och fest, och så kommer ju också fylla käk. Kanske inte, eftersom den yngre generationen idag inte dricker, så förstår jag, men jag talar för dem som gör det.
1: Mm.
0: Och vi blev och diskuterade det här på redaktionen för några dagar sedan, vad man har haft liksom, eller har för go-to. Min favorit när jag pluggade 2019 var att komma hem och värma en burk med majs och äta det med smör och sen gå och lägga mig.
1: Här, alltså det låter så...
0: Har du någon?
1: Det kan ju inte låta... Jag kan ju inte säga att det låter äckligt.
0: Nej.
1: För majs med smör är... Vi grillar ju majs på sommaren och sätter smör på det. Så jag kan ju tänka mig ändå att det kanske är helt okej.
0: Okay. Ja.
1: Men det låter lite skumt nog.
0: Det låter vidrigt. Mycket,
1: det, ja. Jag... När man kommer från Vasa så då blir det ju en naturlig grej att bästa med fyllamaten är dillmakaronerna.
0: Åh gud.
1: Jag du tycker
0: ju
1: inte om dem?
0: Nej, men vet vad? Jag visste ju inte vad det här var förrän jag var på Pampas nationaldag i våras.
1: Ja.
0: Sen kom jag dit och någon sa att vi ska äta makaroner med dill, och det kommer vara jätte underwhelming, men gör det. Och så gjorde jag det och jag var så här.
1: Men hade du dressingen på?
0: Nej, det var, eller jag vet, jag tog någon annan.
1: Man får inte skippa dressingen. Dressingen är en så viktig del av det här. Och det ska vara den här orangea röda, jag vet inte om det är tomatdressing eller vad det är, men det ska vara dressing på det. Och det här är så fruktansvärt gott. Jag skulle kunna leva. Det här, någon frågar mig här, en lyssnare skickar in och frågar vad jag skulle välja för maträtt. Mm. Om jag skulle måste äta.

0: kulturgrej som jag inte har upplevt. Jag kanske måste komma på besök till Vasa.
1: Och vi ska laga så mycket dillmakaroner. Eller man ska inte laga det själv.
0: Nej, man måste köpa.
1: Man måste köpa. Jag har aldrig lagat dillmakaroner själv.
0: Precis.
1: Jag vet inte ens vad man ska göra.
0: Nej, det är...
1: Alltså jag minns ännu när jag skulle koka pasta till första gången själv. Så googlar jag hur kokar jag pasta. För jag förstår inte vad man ska göra. Och, jag hade, och, det, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk, så det här paketet fanns inte kvar.
0: Nej.
1: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
0: Förstås.
1: Och så googlade jag då, hur kokar jag makaroner, och så kom jag in på något sån här chattforum. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.
0: Och vet du vad jag säger till det? Det är bara bra att du inte har kokat din fyllenattmat. Om det var så här illa det var.

0: Vi pratade för en stund här sen om barnprogram, att de har blivit helt fruktansvärt överstimulerande i dagens läge.
1: Yes.
0: Och jag, men jag började tänka på det här. Man kan ju inte vara allt för stöddig, för nu har man ju sitt på mycket goja som liten.
1: Ja, men också nu i vuxen ålder tänker jag, man sitter och doomscrollar i 4 timmar.
0: Ja.
1: Och sen efter ett tag så känner man ingenting, man känner sig bara tom och såhär, vad är det jag ens har tittat på de senaste
0: men
1: timmarna?
0: Exakt, man kan ju inte sitta och doomscrolla i flera timmar och sen stå och döma liksom 4-åringar som nej, kollar på barnprogram.
1: Det är just det, de gör ju som man själv gör.
0: Jo. Och det är ju inte barn som gör de här programmen. Det är ju vuxna.
2: Det är Lisa.
0: Nej, men också sen, alltså min absoluta favoritfilm under flera år

0: min barndom var ju Teletubbies.
1: Åh, same!
0: Jag älskar det, jag var så obsessed med det.
1: Hade du lilla kramdjuret också?
0: Nej, jag hade ingen merch. Ingen merch. Jag hade bara, men skivan var ju helt söndagspelad. För jag kollade på det så mycket.
1: Vad sa du?
0: DVD. Skivan.
1: Jag hade det bandat på VHS.
0: På VHS!
1: Men det var hemma hos mormor och morfar. Ja. För det fick jag bara titta på hos mormor och morfar.
0: Men vet du, jag är faktiskt tillräckligt gammal för att ha nog titta på VHS hos farmor och farfar.
1: Ja, precis.
0: Det är jätteroligt faktiskt. Jag kollade på en jättegammal, alltså jag vet inte om någon annan har sett på Sandy Bell. Det fanns på VHS. Och det här var liksom jätte... Det var anime för anime fanns.
1: Jaha, nej det... Då känner jag inte alls igen det. Men tycker du alltså att Teletubbies är skrot som dagens barnprogram?
0: Inte är det ju jättebra, det kan man ju inte påstå. Och jag funderar på det också, alltså mina föräldrar hatar ju den här filmen för att den snurrar så mycket också. Men sen också, de pratar ju babyspråk.
1: Ja, det här har jag diskuterat en gång tidigare här med Joel Forsbacka, att det finns också nu en uppföljare på Teletubbies där Teletubbies har barn.
0: Nej.
1: Och man är sådär, men Teletubbies är ju barnen. Barn.
0: Ja. Men fortsätter att prata om fortfarande baby? Nej, det är lite obehagligt nästan.
1: Ja.
0: Det tycker jag är jätteobehagligt. För jag kan ju också förstå alltså, vad frustrerande måste vara som förälder när man försöker lära sitt barn att prata och sedan kommer det, åh, lala klev i pelen.

0: älskar kärlek.
1: Ja. Samma.
0: Och nu har jag hittat någonting så fint, så fint, som bara värmer i hela mitt bröst. Anne var kär i Tommy när hon var 16 år och skrev ett kärleksbrev till honom. Och det här, för att liksom lägga någon slags större bild på det här, det här var så 1966. Så hon är alltså född 1950 den här tiden. Och då när hon var 16 så skrev hon det här meddelande. Det var bara det att hon skickade aldrig iväg det här kärleksbrevet till Tommy. Och Tommy och Anne kände varandra för att de träffades genom gemensamma vänner när de var yngre. Och sen så blev de tillsammans i några månader. Och sen så gjorde de slut. Och så har de inte pratat då sen 1966. Men sen var det som så att Anne var på sin, hon höll på att städa ur sin vind. Nu vet jag inte vad hon gjorde dit och städa. Men vet du vad, alltså, hon gjorde ju det som alla andra borde. Och städa vinden.
1: Ja.
0: Och där i någon låda så har hon hittat sitt det här brevet som hon aldrig gav till Tommy.
1: Nämen!
0: Och det som hon gjorde då, att hon la upp på Facebook en bild på det här brevet och typ att sådär, vet du, vad skulle hon veta om Tommy finns kvar eller inte? För de bodde i Växjö at the time, i Småland, i Sverige. Och nu bodde de liksom på annan ort. Men hon var sådär, varför inte att jag kan söka efter honom? Så hon sökte efter Tommy och så hittar man honom.
1: Nej!
0: Och nu har de träffats.
1: Åh, vad mysigt!
0: Och så här lät hennes kärleksbrev.
2: Hej Sant Tommy. Jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
0: Och det här läste hon upp för Tommy.
1: Nej!
0: 60 år senare.
1: Oh.
0: Ah, jag sitter med tårar i ögonen.
1: Alltså söt nosar.
0: Och så frågar SVTs reporter sen då, vad ska ni göra med relationen nu? Och Ann verkar så här, ja, vi får väl hålla kontakten. Och han var så där, ja, vi måste smälta det här i några dagar först.

0: Jag såg en helt underbar video häromdagen på sociala medier. Mm. Det här var på en, så typiskt också, jag såg en kattvideo. Ja. Som ingen annan har gjort
1: nej,
0: för.
1: Precis.
0: Nej, men det var en speciell katt, för den här katten saknar framben.
1: Gud, alltså djur som vet du saknar armar och ben, höll jag på att säga. Ja. Jag vet, på något vis har någon slags variation.
0: Ja.
1: Alltså de håller en extra plats i mitt hjärta. Kanske för att jag har en enögd hund också. Men...
0: Jo, alltså ja. Men och katter, de är så söta. Och de är, men jag tycker också att de är så otroligt coola. För de har ju så lätt att röra sig fast de saknar ben.
1: 100%, de är ninjas.
0: Ja, alltså ja. Det är sjukt. Jag tänker, man har ju ändå sitt hundar nu som då också som har, de kan ju också ha något problem med höften eller någonting, att de har då hjul eller någonting så här fast i ett koppel runt magen, ja. Så att de får lite så här stabilitet, men katterna, de bara de bara fixar det ändå.
1: Jump around, säger de. Och så,
0: exakt. Ja. Jo, den var så söt den här katten, för den försökte attackera sin kattkompis och var jätteduktig på att så här, krypa ner och sen hoppa och attackera, men sen hade den inga framtassar att attackera
1: mer. Nej, och det är liksom, vet du, som så här fantomarmar. Jo. Alltså, vet du, istället för fantomsmärta så tror hon liksom att där är de.
0: Ja, nej men exakt. Det gjorde mig lite ledsen, men det var så söt. Men jag har en bekant också som har en katt som saknar en framarm. Och det är ju inga problem för den heller. Den
1: är den född så?
0: Nej, den är amputerad faktiskt.
1: Nej, varför det?
0: Jag tror den blev överkörd.
1: Nej.
0: Nej. Men vet du, den här katten mår så bra och den jagar. Den klättrar i träd. Mm. Det är så coolt det här. Det är ju lite annat med hundar som vi var inne på. Och hundar är inte riktigt lika smidiga heller.
1: Nej, inte alltid, nej.
0: Det är med tunna på ben.
1: Jo. Alltså, speciellt vet du, sådana, alla de här amstaff, pitbull. De är verkligen, eller liksom alla bulldogs också, de är verkligen tunnor.
0: Jo.
1: Ja.
0: Vi hade en jättestor hund, helt ljuvlig hund, men vi snackar stor, alltså 50 kilos klassen, och han trodde att han var mycket mindre än vad han var.
1: Det är ju
0: så det var ju också så här elefant i kristallbutik.
1: Så skulle han bli av med ett ben. Så
0: nej, det skulle inte ramla.
1: Det skulle inte gå.
0: Det skulle inte gå.

0: Vi har suttit och pratat lite katter och katter som saknar ben. Katter är ju något av det sötaste vi har, enligt mig. Jag skulle inte säga att jag är bara kattmänniska, för jag gillar hundar också.
1: Jag tänkte ju säga det, du är en uppenbart kattperson, men det...
0: Jag är kanske nog mer kattperson än hundmänniska, men jag tycker om båda. Jag tycker om båda. Men det med katter är ju det också, de är ju inte, de är ganska modiska varelser.
1: Ja, det är ju det. Mina föräldrar hade katt i många, många år. Och det var, när jag var barn så hade vi liksom harar och ödlor och allt vad, vet du, som fanns där.
0: Men
1: så
0: fort katten åt allt. Ja,
1: det, nu börjar det komma tillbaka. Vet du, möss där bland annat också.
0: Men, jo,
1: de tar ju hem precis allt och alla.
0: Allt. Mm. Jag älskar att de tar hem också som en present åt en. Och sådär,
1: tack så mycket.
0: Det vill jag.
1: Och det är också sådär, det är så himla jobbigt när man kommer ut i Välidre och så har de liksom tagit någon i gisslan och där sitter Marcus fastbunden på stolen. Och man sådär, Frasse, varför tog du Niklas? Eller vet du sådär?
0: Ja. Men det är ganska hemskt egentligen. Det är våra små söta pälsklingar. Mm. Och så gör de helt fruktansvärda saker.
1: Sen ligger de på huvudkudden och unnar sig lite sådär fågelloppor.
0: Det är väldigt läbbigt egentligen. För det är ju det också, allting som gör dem så söta är ju det som gör dem till så bra jägare också. Mm. De har ju, vet du, mjuka tassar, bra smyga. När de lite så, vet du, skakar på svansen så är det också så här, innan de ska attackera.
1: Jo, de laddar upp det. Som man,
0: de laddar upp, exakt. Jag såg det i någon video också för ett tag sedan där det förklarar liksom varför katter är världens bästa mordvapen. För att de är just, hela de är byggda för att jaga.
1: Jag trodde du först menade att för vi ser ju på dem mer som söta, så där, titta på lilla ansiktet, den är hårig, och det är liksom så de lyckas ta sina djur då, att lilla ekorren sitter där, nej nu kommer jag liten kisse, och nu kommer den nära, och nu spetsar den mig.

0: gymmar du, Nelly?
1: Mm,
0: du gymmar. Ja, har du gymmat länge?
1: Ja, sen 2019 ska jag säga.
0: Okej, så du har hållit på ett tag.
1: Ja.
0: Jag har gymmat lite i perioder.
1: Ja.
0: Jag började igen förra hösten och då faktiskt på ett nytt gym.
1: Jaha.
0: Mm-hmm. Och jag måste ju säga, det finns få saker som är så jobbigt som att börja gymma på ett nytt gym.
1: Jag håller så med dig.
0: Det här är så fruktansvärt hemskt.
1: Det är liksom att man ska sättas ur gängorna på något vis varje gång. Det handlar inte ens om, vet du, sådär... Alltså att man gör någonting annorlunda egentligen.
0: Nej.
1: Utan det är bara, nej.
0: Du kan komma dit och ha ett färdigt träningsprogram, du vet vad du ska göra, men det är ju så fruktansvärt förnedrande.
1: Och det är varje gång, jag tränar väldigt sällan med maskiner, men säg att man ska göra det. Och man har använt samma maskin på sitt förra gym, vet du, i 4 års tid, och så kommer man till det nya gymmet, när man har ingen aning om hur man får loss den.
0: Jag vill börja gråta när jag måste testa en ny maskin. Alltså går man dit och man först, och det är så tydligt att man inte vet att det är första gången man är där. För först går man och läser den här lilla lappen och försöker kolla på bilderna.
1: Ja.
0: Men sen försöker man göra det lite nonchalant ändå. Sådär att han inte har kollat. Jag vet hur det här funkar.
1: Ja.
0: Och sen så ska man gå och ställa någon vikt eller ändra hur stolen är eller något. Och så drar man i någon spak som sen ändå inte är en spak.
1: Och sen typ man ska skruva lös någonting. Och så, vet du, det är ofta en sån här skruv. Man ska skruva den och sen ska man dra ut den. Och så ska man höja och sänka någonting beroende på vad det är för någonting. Och så lossnar det inte. Och då sådär lossas man bara så här. Oj. Inte igen. Jag vet precis vad jag håller på med. Det är så jobbigt.
0: Nej, men, och, eller så sitter någonting sitter lite fast för hårt. Det är liksom den gammal maskin, vet du. Man får dra och dra. Alltså det är så hemskt. Och varför är det? Jag förstår ju på ett vis. Vi är grottmänniskor i ett modernt samhälle.
1: Mm.
0: Man vill inte sticka ut eller uppfattas som totalt inkompetent.
1: Nej, man vill inte verka typ nybörjare fastän det inte är något fel i det heller. Man är såhär, jag lovar jag kan.
0: Jag kan gymma. Jag kan lyfta vikter. Men jag känner att det här skulle vi måste på något sätt som kollektiv komma över. För jag är så trött på att skämmas när jag börjar på ett nytt gym.
1: Men dömer du någonsin någon annan som står, vet du, och rycker in och sådär?
0: Oja.
1: Gör du det?
0: Nej, jag gör ju inte. Ofta som jag ser någon som kämpar, så då kan man ju till och med ibland gå fram och säga att hej, behöver du hjälp?
1: Gud, det ska vara ännu värre tycker jag. Om jag står och kämpar och någon säger, gud, du kämpar verkligen. Alltså, du behöver synbart liksom, hjälp. Jag är stor och stark och sexy. Du är ingenting. Kan jag hjälpa dig?
0: Vad fint du målar upp mig.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Sitter och pratar om hur pinsamt det är att byta gym. Det är nästan liksom samma skam som man ibland känner när man ska börja träna överhuvudtaget.
1: Ja.
0: Alltså, jag vill gå till gymmet för att jag vet inte riktigt vad jag gör och jag vill inte att någon annan ska titta på mig.
1: Men exakt.
0: Oavsett om man gymmar då i 7 års tid och så går man till ett nytt gym och så
1: är
0: man så här,
1: men det är samma, nej, det är samma press. Ja. Jag trodde så att jag hade kommit över den ångesten när jag ändå hade gymmat förr. Men nej. Man var tillbaka på ruta 1.
0: Jo. Jag har ju tränat här mycket. Här på Ylle-kontoret i Helsingfors så finns det ett gym för de anställda. Och dit har jag varit och tränat mycket. Men nu börjar jag känna att det, inte, alltså att det är lite undermåligt. Att jag inte riktigt sådär, får inte utlopp för allt vad jag behöver.
1: Nej, precis.
0: Så jag försöker hitta någon annanstans att träna. Och jag har efterlyst det här också på mina sociala medier. Nelly Björkvist heter jag där på Instagram. Men utan att lyckas.
1: Ja.
0: Men ett gym som jag har funderat på att jag ska börja på. Så var jag faktiskt och kika på häromdagen.
1: Mm.
0: Och... Ja, jag vet inte ens var jag ska börja. Alltså så här, jag försökte komma in dit 2 gånger, men då har jag gått dit för sent och då är det inte bemannat.
1: Nej!
0: Bemammat. Och då står jag där och rycker i glasdörren och de som är där inne sitter och tittar. Och då skäms man ju först för det.
1: Oh.
0: Sen kom jag dit häromdagen och då inser jag att här finns heller liksom ingen reception eller någonting, utan det finns en tränare här nu och det är den som håller i passet och därför är det upplåst. Men den människan hade ju ingen möjlighet att prata med mig, vet du, så här, visa mig runt, ingenting.
1: Det var så kul att du skulle med pocka på och bara gå fram mitt i passet. Och så är det, hej, ursäkta.
0: Ja, men för att jag har ringt dit också och jag säger, hur ska jag göra? Att jag vill komma och titta, och då har personen i fråga sagt det, att gå dit bara när vi har pass så kan någon säkert hjälpa.
1: Nej,
0: vad ska jag, när du håller på att coacha en hel grupp, ska jag gå dit och säga, visa mig nu allt?
1: Ja, nej, ursäkta, nu får ni ta en paus här, för jag vill kanske börja.
0: Så man känner sig som en idiot. Och då var jag sådär, okej, whatever. Nu går jag och kikar runt på egen hand.
1: Ja.
0: Och jag är ju då den enda med liksom vanliga kläder på det här gymmet. Uppenbarligen för alla andra tränar.
1: Jo.
0: Och den där coachen som coachar den här gruppen är liksom, han ser ändå entrén.
1: Jo.
0: Så han ser ju då att en helt liksom sådär normalt klädd människa börjar gå runt i gymmet, säger ingenting, säger inte hej, hälsar inte på någon. Och bara kikar runt. Det är typ som att jag skulle ha, vet du, en sån här byggnadsinspektion. Och sen så börjar ju människorna som gymmar där, de tittar också på mig. Lyckligtvis hade jag inte glasögonen på mig, så jag behövde inte låsa ögonkontakt med någon.
1: Nej.
0: Och jag ser ju också att det här är ju ett sånt här gym där typ Paradise Hotel-deltagare tränar.
1: Åh!
0: Det
1: nej.
0: Musklerna är stora och brysten är lika så. Och jag kände bara, vet du vad, jag kände mig så dum att jag tränade inte ens. Jag var där i 45 sekunder och gick därifrån. Det var hemskt.
1: Jag tänker inte ens försöka.
0: Nej. Jag tror att jag kommer skaffa gymmedlemskap där ändå.

0: Byta gym eller börja gå på gym verkar ju vara någonting som åtminstone jag och Nelly kämpar med.
1: Jo, man, alltså, skämskudde av någon orimlig orsak.
0: Skämskudde. Man vill inte verka inkompetent eller sticka ut, och man vill kunna alla maskiner och allting innan man börjar. Nelly är ju också på gymjakt och söker efter ett nytt gym här.
1: Ja.
0: Efter att ha flyttat hit och använt jobbet gym en tid. Du var ju kika på ett gym här, och du nämnde att det var väldigt, det var, de som gymmar där är sådana som är med i Paradise Hotel.
1: Alltså det, den typen de var alla väldigt, väldigt snygga. Det var det att jag kände typ att här kan inte jag komma och vara grisig och svettig och typ kanske råka blöda från händerna. Men alltså så, som det gör ibland, men så kände jag verkligen. Så, ja, nej.
0: För jag har lite samma känsla ibland när man kommer och man märker att det är folk som är otroligt vältränade och lyfter väldigt tungt. När man själv kommer in och är sådär, hej hej, nu ska jag komma och lyfta mina 1 kilos dumbbells.
1: Du jämför dig då också?
0: Jo, jag vet. Nämen. Och det är ju, det är ju jättedumt. Men sen samtidigt har jag också kommit fram till, jag ändå på den nivån att jag säger, okej, okay, men alla har en personlig resa, och vet du, det är ju, det är inte värt att jämföra mig med någon som väger, vet du, dubbelt mer än mig.
1: Alltså, de väger 135 kilo om man är så... Ja.
0: Ja. Men det blir ju ändå lite pinsamt mellan varven när man har varit och gymmat med någon kompis och varit sådär att hej, oj, kan du komma och spotta mig när jag bänkar stången?
1: Tycker du att det är pinsamt?
0: Det är lite pinsamt.
1: Och ber någon spotta dig?
0: Jo, om jag bänkar stången.
1: Jag har bara stången.
0: Ja.
1: Gud, förlåt.
0: Nelly, du känns du, och sen när jag säger jag bänkar stången, du bara oj.
1: Men jag trodde bara att du menar liksom vanlig bänkpress. Jag säger, ja, men vadå,
0: nej.
1: Det är konstigt.
0: Nej, det är konstigt.
1: Och så är du så, nej, stången.
0: Ja.
1: Jaha.
0: Nej, men jag kan stå för det ändå nu, för jag peppar mig själv med massa videor också på folk som, vet du, det har ju trendat en del också, det här att jag som är på väg och hämta mina 2 kilos vikter, och så ska man se ut som att man är, vet du, Trump ut ur flygplanet.
1: Ja,
0: vet du, att man så här, pondusen på bara. Så jag har accepterat det. För vad ska man göra? Jag tycker ändå det, jag är ändå stolt över mig själv, vet du, att man har börjat gymma. Och man så här,
1: jo, ta hand om sig själv. Vet du är där. Och jag tycker inte alls att det ska spela någon roll liksom vad man tar för vikter.
0: Utan nej.
1: Jag är mer sådär, om jag åker och jag tränar med någon kompis och de säger sådär, men jag måste ha lite lättare vikter. Och säger sådär, skämtar du med mig? Du river av det här som att du skulle liksom inte ha något vikter alls. Nu lassar du på 5 kilo till.
0: Ja.
1: Att så är jag mer, men det är inte som att jag dömer dem. Men det är mer typ sådär, nu är vi här, gör något. Men
0: jo. Nej, för alltså, då kämpar jag ju tills jag nästan svimmar.
1: Ja.
0: Inte med stången och mera bara. Jag har kommit upp från stången.
1: Och så är det någon som är sådär, svimmar du?
0: Ja.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Håll i dig nu, för nu kommer här en rafflande nyhet. Det syns ljusglimtar i ekonomin. Okej, du får ursäkta min lite ironiska ton, för det är faktiskt sant att experter säger att det nu finns en viss ekonomisk ljusglimt i Finland som går att se. Men i samma veva så publicerades det förra veckan en nyhet där Finlands bank säger att de är oroliga för att unga finländare har dålig koll på sin egen ekonomi. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och idag ska vi göra det som vi finländare ofta anses vara dåliga på. Vi ska tala om pengar, och framförallt våra egna pengar. Det här gör jag tillsammans med Marina Nygård som är ekonomirådgivare vid Martaförbundet. I en artikel som Svenska Yle publicerade i slutet av förra veckan så oroar sig Finlands bank för att unga finländare under 30 år kan för lite om sin egen ekonomi. Marina Nygård, du jobbar som ekonomirådgivare vid Martaförbundet. Håller du med om det här? Är du orolig?
1: Det är lite tudelat. Dels så ser vi ju nog att vi går framåt också i kunskaperna, vilket också togs fram i den här intervjun med Anu Raja. Så det är också i linje med Finlands strategi om att Finland ska vara bäst i världen i ekonomikunskaper år 2030. Så vi ser ju nog också framsteg, och det som jag har märkt väldigt tydligt när jag har jobbat med unga och ungas ekonomi under 6 år blir det väl nu, är att de har ett jättestort intresse för privatekonomin, och det här intresset har definitivt ökat, och det hänger nog samman, tror jag, med överlag också ökande intresse för privatekonomi och kanske framförallt placeringar som vi har sett i samhället de senaste åren. Att om jag tänker för 6 år sedan, så då kanske jag kunde visa en bild av ett stapeldiagram och fråga att vet ni vad det här kallas för, och kanske ett fåtal kunde säga att det där är ränta på ränta-effekten. Nu för tiden så vet de är jätteintresserade av placeringar, de följer olika investeringskonton på sociala medier, vi ser också att de har blivit intresserade av kryptovalutor, de vill starta eget, och man är liksom ute efter att tjäna pengar och man vill bli rik, och kanske ska det också gå ganska snabbt. Men samtidigt så är ju privatekonomi är ju så mycket mer än bara liksom placeringar, och det är kanske där som jag ser att där är jag mest orolig, att unga behöver också få lära sig om att mat och vardagen kostar, boendet, hur det påverkar vår ekonomi, hur vi konsumerar, och det är kanske där som jag är lite mera oroad.
0: Mm. Som ekonomirådgivare så hör du ju bland annat till dina uppgifter att träffa och ge råd åt privatpersoner som tar kontakt med frågor och problem. Vilka är de vanligaste frågorna eller de vanligaste problemen som du stöter på i ditt jobb som folk har med sin ekonomi?
1: Ofta så tar ju folk kontakt när det kanske har förändrats något i en situation. Man har kanske separerat eller blivit arbetslösa, eller man ska flytta ihop med någon. Det är liksom en förändring i situationen som ofta liksom får en att vakna till och inse att hej, att borde jag nu lite mer fundera på min ekonomi. Hur kommer det här att påverka mig? Och det är någonting som vi absolut uppmuntrar till, att antingen att man tar kontakt med någon eller att man helt enkelt sätter sig ner och funderar att okej, nu har någonting hänt i min vardag, hur kommer det här också att påverka min ekonomi? Men sen är det ju ofta också kanske frågor som att man inte riktigt har koll helt enkelt. Man vet inte hur mycket pengar som går åt, man vet inte hur mycket skulder man har, och om den här situationen har fortsatt längre så kanske man har börjat liksom dra på sig lite mera skulder, och då kan det vara en ganska vanlig situation att man inte riktigt har klarat av att ta itu med det problemet. Och när man inte tar itu med skulderna när de just har uppstått, så då brukar de tyvärr tendera att bli större. Och då blir det ett större problem också för individen. Och det är tyvärr ganska vanligt att det kanske finns något annat där i vardagen som inte fungerar. Man kanske helt enkelt inte har liksom ork eller energi i vardagen till att också ta hand om sin ekonomi.
0: Du sa att det finns bland många unga ett stort intresse för just placeringar, investeringar, liksom att handskas med det som kanske handlar om de stora pengarna, men sen att det som folk kommer till dig med, de problemen handlar mer om den här vardagskunskapen och på något sätt att få bukt på de där pengarna som man har i den egna plånboken. Om det är så att vi då enligt Finlands bank kan för lite om vår ekonomi, är det just den här vardagsfunktionen som vi borde kunna mer om, där det saknas kunskap?
1: Ja, det tycker jag nog. Och det mycket också kanske grundar i det att det är sånt som vi kanske inte gör hela tiden. Okej, handla mat och köpa liksom kläder och husgeråd. Så det är nu någonting som vi behöver göra hela tiden under vårt liv. Men sen kommer det också sådana här saker som att vi måste skattedeklarera. Det gör man en gång om året. Du kanske blir tvungen att köta en nära anhörigs ekonomi i kanske äldre dagar, eller någon avlider och du blir tvungen att köta det. Det är inte sånt som händer så ofta. Eller vi separerar, vi flyttar hemifrån. Det är sådana stora livshändelser, sånt som påverkar vår ekonomi och sånt som vi kanske helt enkelt måste ta hand om. Men vi har inte haft möjlighet att riktigt öva på det. Och det händer ganska sällan, så det är ingenting som vi liksom får heller rutin på. Och det här är ju nog vissa saker, det är sånt som vi kanske lite också kan öva oss på förhand. Till exempel är man förälder och har en ung person hemma, kanske du har en tonåring, så det är ju jättebra att faktiskt involvera den här tonåringen i det som du själv gör i din vardag. Om du själv planerar att vad ska familjen äta under veckan, eller om du själv ska göra en skattedeklaration eller köta några andra ekonomiska ärenden, så är det väldigt bra att i det här läget involvera tonåringen, så att de får också passa på att öva sig själva förrän det blir dags att göra det på riktigt.
0: Ja, här nämner Marina föräldrarnas roll, men vems ansvar är det egentligen att unga lär sig om ekonomi? Enligt både Marina Nygård och Anu Rajas på Finlands Bank så är ansvaret lite delat. Skolan ansvarar för den teoretiska undervisningen, grundkunskaperna och termerna, men sen hänger det nog på föräldrarna att lära ut det mer praktiska, som att betala räkningar, deklarera skatter och sköta den vardagliga ekonomin. Men alla barn och unga är ju inte likadana, det påminner Marina om.
1: Och här tänker jag det för det första att det är bra att veta att barn och unga har också helt sina egna personligheter. Så det är också helt möjligt att till exempel två syskon har helt olika förhållanden till pengar. Och det behöver man också kanske vara medveten om och kanske se att okej, att detta barn är bra på någonting inom ekonomi, kanske är jättebra på att spara, men kanske inte riktigt klarar av att använda pengarna. Att det kanske går lite till överdrift till och med. Medan det andra barnet är ett sånt som helst spenderar allt och inte skulle vilja spara någonting överhuvudtaget. Så man kanske måste se till de här barnen att hurdana styrkor och personligheter som de har, och försöka att liksom förstärka det här som man ser att det kanske lite liksom brister i, och komma ihåg att berömma för det som redan går jättebra. Det börjar ju alltså med riktigt små barn, den här liksom ekonomifostran. Ekonomifostran är inte något som du kan liksom på en kvart sätta dig ner och diskutera okej, och nu är vi färdiga, nu har vi lärt oss pengar. Utan det är någonting som fortsätter under hela barndomen och börjar med att man till exempel lär sig att man måste ibland vänta på att få saker. Man kan inte få allt genast. Man får använda pengar. Man kanske har en veckopeng att öva sig på. Man blir uppmuntrad till att också spara pengar. Kanske också belönad om man lyckas. Man får uppleva att pengar också kan ta slut, och då är det ingen som kommer och ger automatiskt mera pengar ifall man råkar använda dem lite för snabbt. Man pratar om vad saker och ting kostar i vardagen. Man tar med barnet i butiken, man tar med barnet när man köper kläder och förklarar varför vi tar hand om våra saker och varför vi planerar familjens mat. Så det här är något som fortsätter hela tiden, och så ger man mera ansvar desto äldre barn det blir fråga om. Och här tror jag också att en sak som jag tror att har blivit lite mer besvärligt för dagens föräldrar är kanske det att om man för några decennier sen, om barnet for iväg till stan och inte hade pengar med sig, så då hade man inte pengar med sig. Och inte var det något som gick att fixa. Men nu går det ju jättelätt att mobilpaya, skicka pengar åt barnet på några sekunder. Så det här har också kanske gjort det att det blir de här diskussionerna.

0: tidigare om att det är viktigt att prata om pengar. Och det kan ju hända att det här nu är en gammal bild av världen jag har, men jag tycker ändå att det nog till viss mån stämmer fortfarande att vi finländare, vi är ganska dåliga och vi är ganska försiktiga med att prata om pengar. Vi talar sällan öppet om löner och ekonomisk situation och så. Kan nu då läge där unga har dålig koll på sin egen ekonomi, kan det vara en följd av att vi inte har talat så öppet om ekonomi genom åren?
1: Nu kan det ju vara en del orsak. Jag tror att det helt förklarar det, men helt klart tror jag nog att om vi skulle liksom vara mer öppna och våga prata om pengar, så tror jag nog att det skulle bli också enklare för individen att till exempel be om hjälp eller be om råd, eller att man helt enkelt, det behöver inte heller vara att man har ett problem som behöver lösas, utan också kanske det att om man inser att hej, att det här är ju något som man kan prata om vid matbordet med kompisarna, så kanske man lär sig av varandra och det där upptäcker att hej, att vi sitter ju alla i samma sits. Min egen kanske personliga uppfattning är också kanske att de senaste åren, det har hänt väldigt mycket i världen, det vet vi alla de senaste åren, och många sådana saker som har påverkat oss och också det ekonomiska. Det var pandemin och det har varit bensinpriser och energipriser. Nu ser vi arbetslöshet. På något sätt känner jag nog också att det är många som har insett att vi sitter i ganska liknande båtar. Att det har kanske blivit lite mer normaliserat att diskutera och våga säga högt att man inte har råd med allt och att man behöver prioritera och det är dyrt att leva, så att säga.
0: Men om vi nu går tillbaka till frågan om vår ekonomikunskap. Finland har som målsättning att vi finländare ska bli bäst i världen på ekonomikunskap år 2030, alltså om mindre än 4 år. Varför är det här ens så viktigt?
1: Nu är det ju det att ekonomi påverkar den här bastryggheten, och ju bättre vi kan ta hand om vår ekonomi, desto bättre förutsättningar har vi att klara oss i vardagen. Och nu ska inte jag sätta ord i munnen på Finlands bank eller på myndigheterna, men månne inte tanken är där att ju fler av oss som klarar oss själva, så att säga, att vi har koll på våra vanor och våra ekonomiska rutiner, så desto färre människor behöver också sen hjälp av samhället. Samtidigt så tänker jag också att ekonomi har blivit allt svårare för individen. Att vi behöver inte gå många decennier tillbaka till att liksom den ekonomiska vardagen har varit väldigt mycket enklare på sätt och vis. Jag kommer själv ihåg att mina föräldrar, när de gick och tog ut pengar från banken eller använde pengar, när de betalade en räkning, så skrev man själv in det i en liten sån här kontobok för att man skulle ha koll på att vad är saldo just nu. Och nu när jag säger det här så inser jag att det låter ju som att jag verkligen är 100 år gammal, men jag är 40-årsåldern, så man behöver inte vara äldre än så för att komma ihåg kontoböcker. Och jag tror på sätt och vis att det här att man gjorde mycket mer själv då, man skrev in i sitt saldo i bankboken, så det gjorde det mycket lättare att ha koll. Att nu har vi fått en massa liksom digitala verktyg serverade åt oss, men de betyder ju ingenting om inte vi använder dem. Så det har blivit lättare att ha koll på sitt saldo, men kanske det har blivit lite för enkelt för oss. Och en sak som jag också vill lyfta upp i det här sammanhanget är också det att finländarna förlorar väldigt mycket pengar årligen till bedrägerier. Och de här ekonomiska kunskaperna så är också ett sätt att skydda oss från bedrägerier, att vi ska ha koll på vad som är legitimt och inte legitimt och kunna reagera på olika varningstecken i vardagen, så att vi inte förlorar pengar till bedragare, för det har blivit tyvärr det är ett stort växande problem. Så det är också en väldigt viktig aspekt av de här ekonomiska kunskaperna, att kunna undvika att bli lurad.
0: Mm. Nå, om vi avslutningsvis, Marina, idkar äkta public service. Du jobbar som ekonomirådgivare. Vilka är dina 3 gyllene tips för att få bättre koll på sin ekonomi?
1: Nå, kanske jag då ska försöka få in den där rutinen. Åtminstone en gång varje vecka. Sätt dig ner, se över din ekonomi och försök

0: göra det en trevlig stund. Kanske du tar och dricker ditt favoritte samtidigt så att det blir faktiskt något som är trevligt och inte bara ett måste. Allt som vi gör på rutin så är enklare än sånt som vi måste liksom övertala oss till. Sen säkerhetsbuffert, att avsätta pengar för sämre tider, speciellt när det är bättre tider. Men till vuxenlivet hör nog kanske också att vi nästan hela tiden behöver spara lite till den där säkerhetsbufferten. För det hör lite till att sen när vi har kommit upp till en nivå som vi känner oss nöjda med, så då är det något som händer i vardagen. Då går tanden sönder eller kylskåpet och så behöver vi sen ersätta det. Och då behöver vi kanske spara igen till en säkerhetsbuffert. Men säkerhetsbufferten är viktig på det viset att vi kan undvika högre kostnader och dyra lån och sådana lösningar. Och en liten buffert är bättre än ingenting. Och sen kanske som ett sista råd att faktiskt prata om pengar och be om hjälp i tid. Ingen kan vara expert på allt och ekonomi är något som vi lär oss hela tiden under livet. Inte blir vi heller fullärda och det är helt okej att be om hjälp. Och små problem i ekonomin kan oftast lösas väldigt enkelt när vi är ute i god tid. Så vänta inte utan be om hjälp eller prata med någon. Är man en ung tonåring så prata med en trygg vuxen i vardagen och be om hjälp.
1: Tack för det här, Marina Nygård.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Marina Nygård som jobbar som ekonomirådgivare på Martaförbundet. För slutmix av det här avsnittet står Max Saloma och ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du ju nu under sommaren varje tisdag, onsdag och torsdag på Yle Arenan.

Hej på er kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik, okej? För här spelar vi ingenting gammalt och dammigt. Det är senaste nytt i Supernova precis varje vecka. För ni har ju den här turen med mig. Jag är ju chronically online. Och det har sina för- och nackdelar. Om vi börjar med nackdelarna så betyder det ju att jag har jättedåligt självförtroende. För jag bara in på Instagram hela tiden, skådar på Reels. Jag intalar mig någonstans att det är hälsosammare för mig att vara på Instagram Reels än att vara på TikTok. Så jag har liksom i flera år vägrat ladda ner TikTok-appen i någon slags förblindelse om att Instagram och YouTube Shorts skulle vara bättre för mig. Men det är ju samma skrot och korn. Så där sitter jag och kollar på tjejer som är snygga och har snygga kläder och börjar må sämre by the day. Men sen händer det också bra saker på internet. Jag lär mig ganska mycket. En av mina favoritsidor är YouTube. Och där tycker jag brukar kolla så här liksom lite informativa videor om typ slukhål i marken och annat viktigt som man måste lära sig om, så att inte det är helt bortkastat heller. Och det kanske bästa jag får ut av att vara jättemycket på internet är att jag hittar massa ny spännande musik och massa nya bra artister som jag aldrig annars skulle höra om. För det är ju en fin sak. Back in the day när man måste få till bibban för att höra på skivor, så var det ju nog en ganska mycket större tröskel för att hitta någonting nytt och underground. Alltså du var ju liksom limited, eller jag i alla fall var limited till det som fanns på Jakobstads stadsbibliotek. Och det måste sägas, det var inte helt dåligt det heller. Men jag är väldigt glad ändå att jag har internet nu att create-digga fram min musik. Så låt oss hoppa in i dagens avsnitt av Supernova och låt mig berätta lite snabbt bara vad jag tänkt prata om och spela idag. Idag ska vi prata lite om hur man enkelt kan förutmjuka sig själv om man har här behovet. Jag ska berätta en fruktansvärd händelse när jag blev näst tvingad till att testa på freestyle rap. Det här är flera år sedan, men fortfarande idag när jag tänker på det så får jag sprutsvett under armarna och hoppas innerligt att det inte finns någon video på internet när jag gör det här live framför en publik alltså. Jag ska berätta lite mer om det här och så ska vi också lyssna på folk som faktiskt kan freestyle rappa, till exempel J. Cole som jag ska spela åt er lite senare här idag. Vi kommer också prata lite om det fina musikmuseumet som byggs i Sverige. Och jag har lite tankar på hur vi ska kunna göra det här i Finland. Lordi fick ju sitt torg när de vann Eurovision, men hörni, det här ska få revansch. Vi har stora planer här i Supernova och det här ska vi prata om en liten stund. Jag ska också berätta om FIFA som har infört en ny halftime show. Det är Chris Martin, alltså sångaren i Coldplay, som ligger bakom det här. Och förstås ligger ju USA bakom det här. Alltså USA kan ju inte hålla FIFA utan att det ska bli liksom showbiz av hela skiten. Vi har fått listan på de som kommer uppträda på den här halftime-showen här nu på lördag. Och jag har lite tankar om det här som vi ska prata om idag. Utöver detta så blir det ny musik av bland annat Adam Lambert. Det blir också lite BTS som vi ska lyssna på idag. Och så ska vi prata i dagens Guilty Pleasure om den ärofyllda galan Guldklaven, alltså dansbandens Grammy-gala som har gått av stapeln i Malung. Vi ska lyssna på dansband idag i dagens Guilty Pleasure and nobody can stop me. Här till först dock så ska vi få höra en ny låt av Diplo, Major Lazer och Tokisha. Här kommer Papi.

Jag har nu entrat semesterns sista fas, vilket är polygob. Alltså, jag bara ser ut och känner mig som en riktig, riktig rövare. Alltså, nu börjar det vara lite mycket uteserveringar och lite mycket villahäng. Och jag går liksom omkring i Jakobstad med någon fuck-ass fit. Det är crocs, det är sticka sockor och någon äcklig gammal skjorta, för att jag har inte varit laundry day på jävligt många dagar. Och vem fan bryr sig ändå? Jag ska inte hoppa i havet och semma. Jag ska ändå få till villo, så det spelar ingen roll vad jag har på mig. Men jag börjar faktiskt känna mig lite nasty nu. Jag märkte igår att det var länge sedan jag skådde mig i spegeln och liksom noppa ögonbrynen, vet ni. Att jag liksom inte haft en sån här everything shower som vi tjejer älskar så jävla mycket på ganska länge. Att jag börjar liksom känna mig sunkig nu. Och normala fall så skulle jag nog inte säga att jag är liksom fräschaste av de fräscha. Men jag tycker ändå om liksom att sådär ha rakade ben och typ ändå ser lite piffig ut. Men nu har jag helt tappat. Alltså, jag har släppt mig och det är ganska skönt. Men jag blev faktiskt livrädd i helgen när jag sminkade mig för första gången på ett tag. Skådde mig i spegeln och bara, okej! You can polish a motherfucking turd. Alltså, det var en otrolig glow-up ändå. Jag fick lite hopp tillbaka. Att okej, nej, men någonstans där inne så finns det ändå den här liksom office-funny. Att jag är inte bara den här slöbben som ligger på kärre och sväller ut med en korsordstidning. Måste dock säga att det har varit en extremt skön sommar för mig hittills. Och jag hoppas att ni har samma känslor. Om du inte har haft en skön sommar hittills så är det ju inga problem. För vet du, du har som halva sommaren kvar. Vi har ju bara just börjat. Det är inte ens riktigt hög sommar än, eller det kanske, men vet du, du har liksom veckor kvar i alla fall att ta igen det här. Om du inte simmar i havet så är det ju hög tid för det nu. Det bästa jag vet är att simma på natten och innan det är liksom kolmörkt. I och för sig blir det ju aldrig det, för vi har ju midnight sun. Men lite sådär solnedgången, det tycker jag är toppen, för då är ingen annan på stranden och man kan komma dit och vara en polygob och är liksom helt okej. Det är någonting väldigt helande med vatten, och trots att vattentemperaturerna i Finland inte alltid är sådär jättetoppen, jag tror det var 15 grader i vattnet igår, så är det liksom en spirituell upplevelse. Men det är som de här vaccinmotståndarna som säger att ha mässling är någonting som psyken måste gå igenom för att härdas. Jag tror inte riktigt på det, utan för mig så tar jag istället de här vattendopperna i alldeles för kallt vatten. Alltså, det är inga medelhavstemperaturer, men för mig är det liksom min på något sätt nordiska awakening att få dopp med den här kallt och bara känna att fan, jag klarar av det här. Sen märker jag ju också andra vanor som skiftar. Till exempel hur jag lyssnar på musik. Och här kommer vi till någonting lite spooky. Normalt när jag jobbar och håller på och är liksom inte semester, så måste jag höra på jätte upptempo musik för att det klar av dagen. Alltså, komma inte med någon jävla indie-pop åt mig, utan jag behöver 150 bpm, en fet bas och en kick som bara i mitt huvud, så att jag liksom ska orka och mäkta med. Men nu så har jag liksom börjat långsamt glida in i någonting annat. Nu lyssnar jag mest på ganska chill musik faktiskt. Det är klart, jag är en techno-lover och jag älskar fortfarande elektronisk musik, men jag har liksom börjat glida över till lite långsammare BPM och tycka mer om lite mer underliga saker. Är det kanske det här som händer när man lugnar ner sig, att man får vidgade vyer helt enkelt och kan ta till sig även den här musiken som kräver lite mer lyssning. Jag vet inte om vår nästa låt kräver så mycket mer lyssning och tankekraft, men lite lugnare än den dansmusiken jag annars brukar lyssna på är den här nya låten som jag hittar med Muramasa. Den här heter Nija och en perfekt åk till kärre låt.

Det finns ju vissa människor som har en kink för att bli humiliated. Alltså att bli riktigt jäkla förödmjukad. Och är man liksom kingen av den här kinken, så antar jag också att det ingår någon slags offentlig förödmjukelse. Det här är ju ett intressant koncept, och har man den här kinken så kan jag komma med några tips här vad du ska kunna testa. Den första jag kommer på här nu, det är att testa stand-up. Det här är någonting som jag, som ändå ser mig som en ganska okej skojig person, fasar för. Alltså jag har aldrig vågat testa det här. Det har inte ens kittlat i fingrarna, för jag är så livrädd för att det ska gå åt helvete. Jag har ju mardrömmar återkommande om att jag till exempel har bokat ett gig någonstans och bjudit in massa personer, och sen kommer jag till den här gigplatsen och det är liksom ingen där. Och jag väntar och väntar och så, okej, okay, nu är klockan 7:30 och jag sa att jag skulle börja 7. Nej men vad fan, vi väntar en halvtimme till. Kanske folk börjar komma in och så kommer det liksom en eller två personer och så står man där. Och det här är ju liksom faktiskt någonting som har hänt åt mig i verkligheten. Jag giggar ganska mycket förr med diverse olika grejer. Jag har varit i olika coverband, jag har också giggat som artist och troubadur får man väl faktiskt säga. Och här har nog liksom varit en rejso, minst sagt. Jag har spelat både för fullsatta ställen men också för ställen där det literally har kommit två pinnar. Och det är nog, alltså, det slaget i magen är nog faktiskt någonting som... Ja, men jag önskar inte det till min värsta fiende, samtidigt som det är karaktärsbyggande på många olika sätt. En annan grej, om man har den här kinken, ett hot tip här nu, det är att testa på freestyle rap. Jag har en gång varit i ett sammanhang där jag blev ombedd att freestyle rappa, och jag vet, det här är ju kanske inte någonting som händer gemene man sådär jätteofta, men jag var liksom, jag hängde med några rappare och de var sådär, ja men fan, lägg en bar på det här, du är ju musiker, vad fan, du sjunger, du gör beats, alltså testlägg någonting på den här låten. Och jag bara, okej. Och tog tag i mikrofonen och ska alltså testa. Det här var alltså inför publik också. Mind you. Och det var nog faktiskt något av det bästa jag varit med om. För det var svårt. Jag har ju växt upp med att titta på YouTube-videor med folk som är otroligt duktiga på freestyle-rappa och tänkt att fan, det ser ju enkelt ut. En ikon för mig inom freestyle, det är Megan Thee Stallion. Alltså, hon blev faktiskt känd via hennes freestyle-rap som gick viral på YouTube och andra ställen. Och jag minns att jag har kollat på de här videorna med henne och varit helt förundrad. Alltså, hur kan hon det här? Hur kommer det så mycket ord? Och jag är ju också en japper. Alltså, jag pratar ju jättesnabbt. Ni ska veta här att när jag gör Supernova så måste jag liksom dra i handbromsen. Jag försöker sakta ner lite, för mina tankar i mitt huvud går så jävla fort och min röst och fysik hänger inte riktigt med alltid. Så jag har ju liksom tänkt att, nå men vadå, freestyle-rap är väl någonting som ligger mig ganska nära till hans. Så är det inte. Nej, utan jag är extremt dålig på det, och jag hoppas att någon absolut inte har en video av mig när jag typ 2016 står på skolparkens scen i Jakobstad och försöker mig på freestyle rap. Hit inte, please. Någon annan som är jättebra på freestyle rappa, det är J. Cole. Och jag har så fina så här tonårsminnen med J. Cole. Han släppte ett album här nu i vintras som blev väldigt omtyckt av fansen. Och J. Cole för mig, han är sån här rappare som har fina små nuggets med text ibland. Ja, men det är ju i och för sig kanske de flesta rappare, men särskilt J. Cole tycker jag har väldigt många fina textrader som faktiskt jag bär med mig i mitt vardagliga liv och tänker lite på ibland. En av mina favoritskivor med honom, det är Kodskivor som kom 2018. Och det jag tycker är bäst med den här skivan är att 2018 inom rap så var det ju väldigt mycket, I mean, bitches and hoes och money. Och visst tycker jag att det har sin beskärda del i rappen såklart. Men J. Cole gick lite mot strömmen här och rappade mer om att han vill ha liksom en fucking vanlig tjej. Han vill ha någon som jobbar ett 9-to-5. Han vill ha någon som... Ja, men som inte botoxifierad och ser ut som alla de här andra tjejerna i LA. Och jag minns att jag bara lyssnade på henne och tänkte att yes, här är jag, J. Cole. Jag vart inte nå och vår parasociala relation, men jag har fortfarande kärlek för J. Cole och hans musik. Och här ska vi lyssna på hans 99 Build Freestyle från senaste skivan.

Ja hörni, 4 minuter freestyle rap var det där av J. Cole. Och jag blir liksom nervös bara av konceptet. Jag kan ju absolut freestyle japp i 4 minuter, men rap är någonting helt annat. Nu ska vi över till en artist som inte rappar, men däremot har en fantastisk popröst. Och det har varit lite tyst om honom de här senaste åren, men oh, vad jag minns honom från min ungdom. Och han välsignar mig och mina kompisar med fantastiska hits som What Do You Want From Me och Trespassing. Jag pratar förstås om Adam Lambert som är tillbaks med ett helt nytt album här i veckan. Och jag är en person som går rakt emot det här ordspråket Don't shit where you eat. Alltså börja inte liksom mess it up med något förhållande på jobbplatsen, eller det var typ mest det som ordspråket syftar på. Jag är ju inte så, utan jag är tillsammans med en annan musikproducent, och om jag får skryta lite så har han faktiskt varit med och jobbat på det här Adam Lambert-albumet. Och vi hade en liten releasefest nu med honom här i veckan för att fira det här albumet hade kommit ut. Och då frågade mina kompisar, men hur stor är Adam Lambert i Finland? Och det roliga var att alla mina kompisar var sådär, vi vet exakt vem Adam Lambert är för han har dejtat en finn. Yes guys, suomi mainittu. Och jag har till och med glömt bort det här, men det är ju mycket riktigt att typ kring 2010 sträcker någonstans så dejtade Adam Lambert Sauli Koskinen, som då i alla fall var väl känd för att ha varit med i Big Brother Finland och lite andra grejer. Och det som jag helt har glömt bort också var att de hamnar ju faktiskt i Butka en gång i Helsingfors. Och det här var för att de hade nu hamnat i något handgemäng eller någonting. Här hade blivit rowdy utanför gayklubben och Sauli och Adam hamnade på något sätt i Butkan efter det här. Men de tog det här med stor ro och var sådär, sorry guys, vi var jetlagged, vi var jättefull, det var stupid, men nu har vi lärt oss av det här och vi vet att vi ska liksom chill, men nu äter vi krapula hamburgare och allting är fine. Det var ganska sådär, ja, inte så sensationellt kanske, men jag skulle ändå vilja se, alltså har de i Helsingfors, nu vet jag inte var liksom vilket butka de hamnar i, men jag skulle ändå vilja se liksom, har Adam varit och signa cellen? Alltså kan man liksom sova på Adams brits? För det skulle vara ganska badass. Jag kan lova er att om jag någonsin hamnar i Butka i Helsingfors så kommer jag fråga, kan jag få vara här i cellen där Adam Lambert var? Det skulle kännas stort för mig, för jag har som sagt varit ett fan av Adam Lambert jättelänge. Och att få sova i hans cell, det känns ändå som ett gediget fan-moment. Adam och Sauli gjorde slut efter att ha dejtat i 3 år. Men enligt Adam så verkar de vara on good terms och fortfarande vara kompisar, vilket ju är underbart att höra. Och vi ska ta och lyssna här nu på en låt från Adams nya skiva. Den här låten heter Cloud 9. Och jag måste faktiskt säga att Adam aldrig har låtit bättre.

Adam Lambert är tillbaks, hörni. Det här var låten Cloud 9 från hans nya album Adam. Och jag tycker att det har aldrig låtit så här expensive och fräscht från Adam Lambert. Det här var lite annat än den här kommersiella poppen som han tidigare har sysslat med, som jag också har tyckt jättemycket om. Men det här känns som en nyare, mognare Adam, och jag bara älskar det här. Vi ska prata mer om saker jag älskar, hörni. För att det är ju så här att jag har fått ett nytt intresse, vilket är väldigt märkligt. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, men fotbolls-VM har blivit någonting jag blivit lite intresserad av. Jag har varit en sporthatare hela mitt liv för att jag är så jävla dålig och oatletisk på allt som stavas lag, sport, fotbollar, ishockey. Alltså nej, men jag kan inte. Jag är bara liksom rädd för allting. Men nu har jag börjat kolla lite, och jag vill ju inte skrämma bort någon nu från det här, för jag vet att det finns andra sporthatare och andra kritiker där ute som inte skulle kunna give less of a fuck om fotbolls-VM. Men nu har jag en liten grej som kanske kan få även dig som tycker att VM är skrutt och tråk lite intresserad. Det är ju så att fotbolls-VM i år hålls i USA. Och om USA är host för någonting, så betyder det ju också att hela skiten måste bli Americanified. För att det går inte att liksom bara ha ett vanligt fotbolls-VM, utan nej, nu ska skiten showbizas till. Och det här är ju dels skett genom en märklig grej som kallas för hydration breaks på fotbollsplanen. Så mitt i showen, här hör ni också varifrån jag kommer, mitt i matchen så tvingas spelarna ta en liten paus för att dricka vatten. Och det här har ju aldrig hänt tidigare. Och det är ju inte på grund av att USA nu är sådär att, nej men gud, killarna måste få stay hydrated. Utan det här är ju förstås så att de ska få vis mer reklam. Det här har blivit väldigt kritiserat. Men nu försöker jänkarna få våra hjärtan tillbaks genom att ordna den första halvtidsshowen någonsin i VM. Alltså jag vet, det här känns så amerikanskt. Men I gotta say, I'm here for it. Jag tycker ju om såna här halvtidsshower. Super Bowl har ju en otroligt känd halftime show. Det är ju faktiskt så att den där halftime-showen där bland annat Kendrick Lamar, Rihanna, massa olika artister och senast här nu i år Bad Bunny har gjort extremt häftiga, storartade performances. Den här showen är mer tittad på i amerikansk tv än själva spelen. Så det säger ju någonting. Jag tror att det här kan bli ett ganska legendariskt koncept. Och i år så är det Chris Martin, alltså sångaren i Coldplay, som har fått uppgiften att sätta ihop en lillan keika med sina kompisar. Och nu har han tagit med sig Madonna, Shakira, BTS och Justin Bieber. Det tycker jag är liksom det mest uppseendeväckande här, att han har fått Justin Bieber att lämna ungen på dagis och komma och göra en liten halftime show. Det tycker jag är ganska starkt jobbat ändå. Den här halftime showen kommer vara ungefär 11 minuter lång, och även Coldplay ska ju förstås då spela på den här också. Jag tror det kan bli ganska legendary. Ett litet potpourri med det bästa som musikvärlden har att erbjuda, enligt Chris Martin i alla fall. Och det här kan man ju titta på då i helgen. Det är den 19 juli som finalen går av stapeln. Och tydligen så ska det här liksom öppna hela skiten. Så hörni, det här ser jag fram emot i alla fall. Och för att lite pepp till inför detta, så ska vi nu ta och lyssna på en låt från BTS senaste album, som så mycket passande till fotboll heter Hooligan.

0: again.
1: I Sverige tar man fan hand om sina musiker och artister. Ja, kanske inte i alla aspekter, men i alla fall så finns det en lite större respekt generellt för de som håller på med musik än vad jag kanske har upplevt i mitt kära älskade hemland Finland. Det är så att nu ska staden Västervik få ett eget musikmuseum, och det här ska bli ett museum som kommer handla om det svenska musikundret, och tydligen ska det rymmas allt från dansband till K-pop till liksom all den här internationella pop-exporten som ju Sverige har varit så jäkla bra på. Stavas ju kanske främst Max Martin och Ludwig Göransson med flera. Men även utöver de här så finns det ju ännu fler låtskrivare och musiker och artister som har blivit jättestora från Sverige av någon jävla anledning. Här ligger i vattnet till det. Nu ska i alla fall de här hyllas genom att få ett eget museum, och jag kan ju inte liksom motstå tanken på att vad om vi skulle göra något liknande i Finland? Här närmaste jag kommer är typ det här Lordi-torget som finns i Rovaniemi. Lordi vann ju Eurovision 2006 och satt ju Finland som rockland ytterligare en gång på kartan med den här vinsten. Och de hyllades ju då med ett torg i Rovaniemi. Men sen minns jag att det var ju någon slags grej att det där torget bytte typ namn sen. Att jag vet inte om det där torget finns kvar. Jag har i alla fall varit i den här lilla skylten eller någonting som finns vid det här Lordi-torget. Men det var ju inte så mycket mer än det. Alltså jag hade ju nog tänkt mig att okej, nu får vi liksom en staty på de här monstren i bandet. Men det var ju nog ganska futtigt, om man får säga så. Jag minns också att jag har sett Lordis kostym på Åbo slott. Det var typ, ja men det måste jag vara i samma år ungefär, 2007 kanske eller någonting. Där var jag med familjen och de hade en hel Lordi-utställning där man då fick se den här väldigt kända kostymen som Mr. Lordi då hade på sig i Eurovision. Det var ganska häftigt. Men någon närmare än det kan inte jag komma på att vi skulle ha något museum för musik i Finland. Och säkert finns det någonting. Alltså hörni, nu har jag inte varit på museet.fi och liksom kolla igenom det här. För jag måste också ärligt säga, det finns ju kanske inte lika mycket att stoltsera med i Finland. Nu ska jag inte säga att det kommer bara skitmusik härifrån, för så är det inte. Men om man tänker på Sverige som verkligen har satt sig på kartan, särskilt Stockholm som ju faktiskt är den tredje största musikstaden i världen när det kommer i alla fall till västerländsk pop, så känns det ju nog som att ja, vi slänker ju lite efter här i Finland och har ju inte haft så många internationella framgångar som då till exempel Sverige. Men nu när jag såg ritningen på den här väldigt lyxiga och glassiga byggnaden som Sveriges musikmuseum ska få, så känner jag ju lite avund faktiskt. Så jag skulle ju faktiskt vilja efterlysa här nu att vi också bygger ett musikmuseum. Och där tycker jag att Lordi också ska ha sin revanschplats. Jag vill se alla Lordi-kostymer där on display, firade och hyllade i det oändliga. En artist som jag är ganska övertygad om att kommer ha en plats på det här svenska musikmuseet, det är Sara Larsson som jag har gjort en stor karriär internationellt det här senaste året. Så jag tycker vi tar och firar och lyssnar på lite Sara.

Sara Larsson, Madison Beer och Bambi var det här med låten The Ambition. Nu kära kompisar ska vi snart ta itu med dagens Guilty Pleasure. Och idag är jag faktiskt lite arg. Jag måste säga här. Det är nämligen så att vi ska prata lite dansband idag. Och det har varit en stor dansbandstävling i Malung. Och nu snackar vi liksom dansbandets Grammys. Och jag är lite besviken på resultatet. Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Och förstås också lyssna på lite dansband. För vad är nu guilty om inte här? Men innan det så tar vi och lyssnar på en ny favoritartist som jag faktiskt har. Genesis Owusu heter han, här tillsammans med Kyle och låten Human Again. Håll till godo! Get up off the dance floor, get up and scream my name. Get up off the dance floor, get up and scream my name.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Välkomna ska ni vara till dagens guilty pleasure. Det här är alltså utrymmet som jag håller för mig själv för att jag ska få vara lite cringe. Och idag hörni ska vi prata om någonting som många ungdomar tycker att är lite cringe. Men fan, det här är egentligen en musikskatt som många av oss helt totalt förbiser under en hel livstid. Och det här vill jag sätta stopp för. Vi ska alla kunna uppskatta den här musikgenren som kallas dansband. Yes. Och nu är det så hörni att dansband jobbar ju med lite andra parametrar än resten av popvärlden. De har faktiskt sin egen lilla Grammis-gala. Den här galan kallas för Guldklaven. Och den här galan har nu gått av stapeln i dansbandens metropol Malung. Och i år så, precis som tidigare år, tävlar massa olika dansband om att vinna diverse priser. Och förstås är ju priset som alla vill vinna årets dansband. Och nu till varför jag är lite besviken och har lite beef. Det är så att det är tre stycken band som vinner årets dansband, så det är ju också liksom lite weird. Men bandet Donnes har absolut ingenting emot dem, tycker om många av deras låtar. Men de har nog vunnit för tredje året i rad. Alltså, och det tycker jag är lite, det börjar lukta lite korrupt här nästan. Alltså är det som Oscarsgalan att man kan typ pay off folk för att få sina priser? Nu vet jag inte heller vad priset är. Alltså om det bara är ära och berömmelse. Jag hoppas ju att man får en G-klav i guld. För det är tacky och det är underbart och en sån skulle jag också vilja ha. Kommer ju aldrig få en sån för jag är ju musiker. Jag skulle säkert kunna pull off lite dansband men jag har inte hjärta på rätt ställe. Tror jag. Jag är lite för liksom en elak människa för att kunna hålla på med dansband. Man måste vara ganska kramgod för att få er att flyg, känns det som. I alla fall, det fanns ju andra goda nyheter här på den här listan. Och det är bland annat att årets låt, där har vi också tre stycken låtar. Men min favorit blev ju förstås när Lasse Stefans vann med låten Mannen i spegeln. Och nu kan man ju tänka sig, oho, är det här en cover på Michael Jacksons Man in the Mirror? Här är det inte, utan det här hörni är en originallåt. Och vi ska ta och fira Lasse Stefans vinst här nu genom att lyssna på Mannen i spegeln. Välkomna till dagens Guilty Pleasure.
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös turné.

0: kallar mig själv för mitt liv.
1: Alltså jag vet inte riktigt var jag står så där hormonellt just nu, men jag blev faktiskt rörd av det här på riktigt. Alltså, guys, det här var årets dansbandslåt. De har precis fått utnämnelsen och förstås var det här älskade Lasse Stefans med låten Mannen i spegeln. Men alltså på riktigt hörni nu, jag är låtskrivare och jag jobbar med att skriva musik och producera musik och så vidare och så vidare. Satan vad jag skriver så mycket shit text i poplåtar idag. Alltså jag är liksom the first person to admit att jag har bidragit med mycket shit låttexter i den här världen. Och så kommer någon sån här, Lasse Stefans, och bara bjuder på tårar. Alltså hur fint är inte det här? Jag tittar mig i spegeln, jag lyfter på hatten och så tackar jag mig själv för min tid. Det här är ju terapi. Alltså du behöver inte betala 150 euro i timmen för att sitta med en terapeut. Du behöver bara höra på det här. Alltså det här är ju nyckeln. Egentligen så ska ju saker bli så mycket enklare för allihop om vi ska vara lite tacksamma åt oss själva. Det ska bli lättare för oss själva och i och med att vi själva mår bättre av det så blir det bättre för andra runt omkring oss också. Lasse Stefans pekar ju här på någonting existentiellt. Alltså det här är ju faktiskt någonting av det svåraste att lära sig i livet och det var därför jag rörd här nu. Alltså det här med att kunna se sig själv i spegeln och vara sådär, jo, moro bitch, du har tagit vissa val i ditt liv. Vissa var bra, vissa var absolut inte bra. Men här är vi och jag tackar mig själv för mitt liv. Jag har gjort det bästa av situationen och nu säger vi tack och hej. Alltså är ju lite dödslåt det här också. Är ju liksom inte, man ska ju kanske höra på det här innan klubben. Och jag blir ju också lite nervös att betyder det här hej då för Lasse Stefans. Att här ska jag ju verkligen inte vilja någonstans. Men i alla fall, hur den blir med Lasse Stefans framtid så han dem med den här låten, det här mästerverket. Och jag tackar dem för det. Hörni, titta dig själv i spegeln. Lyft på hatten och säg tack till den fina människan som står framför dig. Amen.

Drömmigt, drömmigt med DJ Susie. Det här var hennes nya låt Speedboat. Och kompisar, nu är det så att Supernova börjar vara slut för den här gången och den här veckan. Men det är ju förstås så härligt fallet att Supernova är tillbaka igen nästa vecka. Varje måndag, tisdag och onsdag så hittar du ett splitternytt avsnitt på arenan där jag, din kära host, spelar den bästa musiken som har släppts från veckan och pratar om det som har hänt. Det är ju alltid lite spännande musiknyheter som man kan ta upp och best believe att jag har researchat. Till sist idag så tänkte jag avsluta med lite fest. För vem fan vill inte ha fest? Vi ska ha på en ny remix av en låt som Fred Again släppt här för inte ett så långt tag sedan. Och det är ju alltid lite stelt när en remix är bättre än originallåten. Det är i alla fall hänt i det här fallet enligt mig. Men utan originalet så skulle vi inte haft remixen heller, så man får väl tacka båda två. Det här är Did It Again, Miles Per Hour eller MPH. Jag antar att det står för Miles Per Hour, annars så står det väl för MILFs Porn Hub, tror jag. I alla fall, tillsammans med sig har de också Travi och Els på den här låten. Och jag tycker det här är ett fint litet musikstycke för att vagga oss in i helgen som faktiskt kommer. Det är mycket som händer nu i helgen. Det är fotbolls-VM som avgörs på lördag. Och där kommer jag i alla fall titta på den här halftime-showen där vi kommer få uppträdanden av bland annat Justin Bieber, Madonna, Shakira och BTS. Och sen lite sådär cringe på slutet kommer Coldplay också. Så det kan man väl stå ut med. Men hörni, det händer mycket och hoppas att du mellan alla de här händelserna i sommar hinner ta igen dig också och vila ut lite. För nu hörni, nu lever vi. Puss och kram, så hörs vi igen nästa vecka. Det här var Supernova och jag heter Fanny. Hej då! I don't know why they did it again. Look at the score, we put on my blem. Me and my bio like Bobby and Ken. They said the aura threatening them. I said it before with the creme de la creme. They wanna know why I go on all of the gliders. Girl, they fiend on them. Same time the broskies came on them.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

God morgon och välkomna tillbaka till Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har haft en sändning, nu har jag min andra sändning. Kjell är på semester och jag är tillbaka. Hörni, det är tisdag morgon, klockan är 11.00. Jag har mitt vatten, jag har min kakao och jag dricker inte kaffe. Allting är redo. Jag har haft en trevlig natt. Jag har sovit jättegott och drömt jättemycket. Det hoppas jag att ni också haft.

Just när jag fyllt på min vattenflaska för sändningen så började jag fundera, för det var lite vatten kvar från igår. Och jag orkar inte hälla ut det, för det är bara vatten och jag vill inte slösa. Och jag fyllde på till toppen och jag undrar om jag fortsätter så här. Hur länge tar det innan mitt liksom första vatten från igår inte längre är i vattenflaskan? Teseus vatten. I natt har jag drömt en jättevacker dröm. Den var som en oas i öknen. Och det jag drömde var alltså att jag fick en brödskiva som var exakt samma form som mitt pålägg. Och det var... Det här hände ju också liksom in real life. På riktigt, i verkliga livet. Men av någon anledning var det 1000 gånger skönare i drömmen. Alltså det var så perfekt. Jag tror att det var ett gott omen för idag. Om ni har drömt någonting trevligt så kan ni alltid skicka in på WhatsApp åt mig på 044-2800-180. Och idag så jag fortsätter med min temadagstanke. Så varje dag så ska ni få veta vad det är för tema. Och dagens temadag så är faktiskt internationella dagen för icke-binära. Så idag så är det min helt egna dag. Så och alla andra icke-binära också förstås. Icke-binär är ju ett lite av ett paraplybegrepp. Man kan vara icke-binär på väldigt många olika sätt. Själv så skulle jag säga att jag har någon form av eget kön. Medan vissa kan vara en blandning av båda de två kön vi känner till. Och vissa kan vara helt utan, vissa kan ha sitt eget. Men oavsett så, om det är någon som är icke-binär som lyssnar idag så önskar jag er en riktigt trevlig dag.

out of it. Där var Earrings av Malcolm Todd. Hörrni, idag så morgonfilisen är riktigt bra. Det där var en trevlig låt att lyssna på den här tiden. Det är alltså morgon för mig. Egentligen så vi vet alla att vi lyssnar på Radio Extrem dag, men för mig är det morgon. Jag vaknar så sent som möjligt när jag ska hit. Jag känner mig ännu lite lite upprörd efter syltlökssmakandet igår, men på samma gång så upplever jag att det var värt att testa någonting nytt. Idag så kommer jag faktiskt också ha min allra första gäst, så det kommer bli lite spännande. Vi ska ha Andreas Sandén hit på plats, som är sommelier, eller en person som vet väldigt mycket om vin. Jag själv dricker inte alkohol. Det är inte av någon jättedjup anledning, annat än att jag inte tycker om att bli full, och jag tycker inte heller att alkohol smakar gott. Jag hade en gång, alltså det var före corona slog till, som jag blev riktigt, riktigt full. Och det var så hemskt, och då, på den tiden hade jag loftsäng. Det var så hemskt, jag slapp inte upp i loftsängen, så jag sov på soffan. Och när de sedan i Jakobstad frågade om de skulle bygga loftsängar i studentboende, så sa min vän Lina, som satt i liksom så här, de som de tog råd av, att det är ingen bra idé, för att hon har en kompis som inte slapp upp i sin loftsäng. Och därav så har de inte loftsängar i studentboende i Jakobstad.

0: så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Nej, men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: I morse då jag kom hit så tänkte jag att men idag ska jag ta på hörluren och lyssna på någonting medan jag cyklar hit. Men jag har en väldigt kort väg till jobbet och jag var onödigt irriterad när jag kom fram, för jag hade bara lyssnat på reklam. För jag hann bara lägga på min podd och så började reklamen, och när jag parkerade cykeln så var reklamen slut. Och jag var sådär, är det nödvändigt att ha sådär mycket reklam överallt? Man är på stories någonstans på Instagram, man är någon annanstans, alltså var man än är så får man reklam. Och att nu börjar jag få nog, jag har lejdon. Men hörni, klockan är 11.13 och du lyssnar på Radio Extrem. Jag heter Julle Westman och nu kommer jag snart att få min allra första gäst. Han heter Andreas Sandén och han vet jättemycket om vin. Så vi ses om en liten stund när han dyker upp här i studion.

0: Okej, välkomna tillbaka till studion. Klockan är 11.20 och ni lyssnar på Extrem dag med mig, Julle Westman. Jag råkar lägga på micken här mitt under låten. Som ni hörde mig prata så var det med våran gäst som är här idag. Vi har Andreas Sandén här på besök. Hej, välkommen hit.
1: Tack ska du ha, kul att vara här.
0: Välkommen, välkommen, kul att ha dig här. Hör du är sommelier. Eller säger man det så?
1: Mm.
0: Kan man säga att man är det?
1: Ja, det kan man väl göra. Eller sommelier.
0: Sommelier,
1: ja,
0: okej.
1: Okay,
0: jag skulle säga det jättefancy, men det blev inte så bra. jag dricker ju inte alkohol. Så därav frågar jag dig hit, för jag vill lära mig mycket. Men vad tycker du om människor som inte tycker om vin?
1: Ja, jag tycker väl precis lika mycket om dem för
0: det. Det var ett test.
1: Ja, nej, alltså det är väl upp till var och en lite vad man vill dricka. Och det finns ju andra bra alternativ om inte man vill dricka vin förstås.
0: Nej, det är ju sant. Det är sant. Ja. Man måste inte tycka om vin. Men hör du, vad gör man när man är sommelier? Vad gör du som sommelier?
1: Ja, vad jag gör. Vi kan väl börja med det. Ja. Nu är det ju några år sedan som jag utbildade mig till sommelier.
0: Precis.
1: Faktiskt, hej, över 20 år sedan.
0: Ah, ja. Men här är en utbildning som
1: ja,
0: finns.
1: Ja, alltså, men här är som ingen examen. Alltså jag har en examen, men att det finns ju som ingen yrkesbeteckning om du skådar på fackförening och vad du har rätt till för lön för sommelier.
0: Nej.
1: Utan här är som en, ska vi säga, en servitör med lite, en som är ansvarig för drycker.
0: Precis.
1: Och på en restaurang eller vid en importfirma eller vid en annan bolag.
0: Mm.
1: Kanske utom försäljning, marknadsföring, men specifikt från början så är det ju att du ska kunna identifiera olika drycker och se att det är som i skick och att det är bra och att det är sånt som gästerna kan faktiskt betala för.
0: Men
1: alltså sommeliärens yrke, så för mig personligen så är det nog som egentligen, och har nästan alltid varit, så är det nog att man jobbar emot kunder som med mat.
0: Ja, men precis. Men
1: jag har aldrig jobbat egentligen. Det är bara det sista åren som jag jobbar lite importledare, men då är det för en restaurang.
0: Men hur är det då, när upptäckte du att du ville bli sommelier? De flesta upptäcker ju sina hobbyer kanske i tonåren, men jag vet inte om det.
1: Ja, alltså, jag upptäckte väl, alltså här kan man väl inte sticka under stol med att tidig, eller ska vi säga nu då, från som tonåring eller som sådär, alltså då var jag nog inte det minsta intresserad av när vin är inte.
0: Sorry, jag råkar spela en vet jag inte vad jag klickar på. Fortsätt.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ursäkta mig.
1: Det är nog lugnt. Ja, men sen jag var under studiet igen. Jag studerade på Åland faktiskt.
0: Ja, ja.
1: Flyttade dit och då hade vi mycket bra lärare, ska jag påstå.
0: Nice.
1: Och så fick mig intresserad då. Och vi fick som pro jättemycket viner, för att det är det som det handlar om.
0: Ja, ja.
1: Det handlar om här. Och inte bara viner utan öl och allt annat. Och sen hit kanske en sån där kombo som att faktiskt är det som man läser om i alla böcker. Då. Nu läser väl ingen för de böckerna med mig. Men det här att det är 1 + 1 + 1 blir 3. Att det blir som, du hittar den superkombon.
0: Ja, ja. Alltså vin plus mat då?
1: Ja, ja, precis.
0: Ja, ja. Ja,
1: annars hade kombinationen. Och det var här som jag, att det här är faktiskt någonting som jag är intresserad av. Jag tyckte att det var så jävla kul.
0: Spännande. Hör du, jag ska fråga dig mera frågor, men först så ska vi spela en låt. Om jag får det i funk. Okej, nu får jag det i funk.

0: Välkomna tillbaka till studion. Jag har sommelier Andreas med mig här i studion idag. Men så, Andreas, hur vet man skillnaden på vin och vin? Hur lär man sig känna skillnad på druvor? Och, tror du att du skulle kunna veta med ögonbindel på?
1: bra fråga. Alltså, som svar på första frågan, hur gör man skillnad på vin och vin? För det första så måste man var nyfiken, och sen så ska man alltid köpa, när man köper viner så köp aldrig bara samma grejer.
0: Man ska testa nya grejer.
1: Jajamän.
0: Också.
1: Och är du intresserad av en specifik druv, och nu är ju Riesling varit ganska topp på vita viner.
0: Mm. Jag tänkte ju säga, och här är vitt vin.
1: Det är vitt vin, ja, en grön druv.
0: Så mycket vet jag.
1: Så här har ju varit topp länge. Men sen när man är intresserad av Riesling då, så då köper man kanske man börjar då kanske snok runt i Tyskland, och sen provar man österrikiskt, och sen så får man kanske till en australiensisk eller nyzeeländsk och sådär.
0: Okej, okay, spännande.
1: Ja, precis. Nej, men, och då börjar man ju märka skillnad. När det kommer till viner nu, vi som hör till lite till gamla garde. Så vi pratar om, det finns något som heter för terroir.
0: Terroir?
1: Terroir.
0: Terroir.
1: På franska, ja. Okej. Och här, är, så här betyder det egentligen så en vingårds unik växtmiljö. Alltså det är alltså som innefattar då jordmån.
0: Och här är jättedetaljrikt.
1: Ja, alltså precis. Alltså jordmån och regn och vind och vatten. Och sen så det som bidrar, ska vi säga, till själva slutprodukten.
0: Varför, det är intressant.
1: Varför det smakar som det gör. Och då finns det olika regler i olika länder. Och i vissa länder så finns det strikta regler. Och där du har en specifik typ, alltså den här Rieslingen då, så har växt upp i väldigt kallkrik jord, så du får en högre syro. Och så kan du tänka lite alltså, om du vill att i kalla länder så produceras främst vita viner, och i varma länder produceras främst röda viner.
0: Okej, jag förstår. Men du sa du just att det kommer vita viner från Australien och Nya Zeeland.
1: Ja,
0: det skulle jag inte påstå som att det är ett väldigt kallt ställe.
1: Nej, eller? Nog inte. Nej.
0: Men de är ändå bra på det.
1: Ja, de är jätteduktiga på det.
0: No, hej, bra.
1: Och innovativa. Och har ju haft viner på Alko en herras massa år.
0: Precis.
1: Så. Men jag skulle nog säga att det är väl kanske nog där man börjar, att man är som kanske nyfiken. Och sedan när man är inte... Ja, att man, och kanske köper, vad ska jag säga, viner från... Det behöver inte vara dyra heller, alltså som... Alltså, om man är intresserad av vita viner, köp då fyra olika druvsorter.
0: Fyra olika druvsorter?
1: Ja, alltså gröna druv, alltså fyra olika vita viner som är baserade på olika druvor från kanske olika länder, och då kommer man till marknadsskillnader. Och då märker man kanske också lite, det här tycker jag inte om, och det här tyckte kanske var gott. Och sen nästa steg är väl då att nu är det sommar och nu ska vi röra ihop någonting och bla bla, vad ska vi göra? Jag vet inte, väl kanske då Vasas mest populära förrätt som är kanske Toskagen för tillfället. Och så, eller inte bara Vasas, man. Men kanske Finland. Så testar man med Skagen då, med det här torra eller halvtorra vita.
0: Alltså, man testar sig fram helt enkelt. Du pratar om gröna druvor, det gör vitt vin. Då antar jag att röda druvor gör rött vin. Men hur är det med rosévin? Är det en skild druva, eller är det en blandning? Eller är det något helt annat?
1: Ja, bra fråga. Rosévin så funkar nämligen som så att det här, man gör rosévin av blå druvor.
0: Blå druvor?
1: Alltså röda då. Eller man
0: brukar... Som jätteröda, eller?
1: Ja, det blir ju... Men alltså man pratar om blåa och gröna druvor. Man gör röda viner av blåa druvor, och så gör man då vita viner av gröna.
0: Ja. Okay.
1: Men skillnaden är att man macererar, som det heter. Att man har med skalen bara x antal timmar oftast.
0: Okay,
1: så att det blir som rosa i färgen, och sen filtrerar man bort dem.
0: Okej, okay, så i rött vin är det mer längre, med andra ord?
1: Ja, det är ju upp till 2 veckor och mer.
0: Okay.
1: Sen kan ju vissa då ha med dem under jäsningen lite längre. Men om man nu då vill, om man är nyfiken på mousserande viner, för här diggar jag personligen, och då kanske man då vill testa en rosé champagne.
0: Precis.
1: Och då får man förstås gå upp lite i hyllmetra på Alko, kolla lite högre upp. Men det görs faktiskt som så att man har tillstånd till blanda rött och vitt basvin.
0: Oj.
1: Här får man ju annars inte göra, man får inte blanda rött och vitt.
0: Det låter dramatiskt.
1: No,
0: jag brukar blanda min limsa. Så...
1: Vad kör du då? Sprite och kockis eller?
0: Nej, kockis och jaffa tycker jag är bäst. Det är väl som att blanda rött och vitt här, om man riktigt ska gå. Men hördu, vi ska spela en låt ännu, och så ska jag fråga några frågor ännu.
1: Ja, jag vet.

0: Okej, välkomna tillbaka till studion. Jag har Andreas med mig här. Vi lyssnar just på The Time of My Life av Benson Boone. Men nu ska jag fråga ännu flera frågor om vin. Jag har ett par sista frågor åt dig. Och det är dyrare viner automatiskt godare? Och har du någon gång fejkat att du tycker om ett vin för att det är dyrt?
1: Dyra viner är inte automatiskt godare.
0: Men är de ofta godare?
1: Alltså det finns ju de enklaste viner som kan i rätt sällskap och rätt miljösmak, absolut.
0: Mm. Med rätt mat?
1: Ja, med rätt mat. Men det finns ju viner som sällskapsdryck som kan vara helt fantastiska. Men nu är det ju skillnad på dyrare viner. Här sticker jag ju inte under stol, men sen var man drar gränsen, då är väl upp till var och ens plånbok. Men sen om jag har fejkat något dyrt vin till smak gott, så det har nog, tror jag, faktiskt hänt. Ja.
0: Hade det? Varför in the moment, just i stunden, varför tyckte du att, var det så här, var det för mycket folk där som alla tyckte om det? Eller ville du låta smart? Eller var det något annat?
1: Nej, jag var väl lite... Jag vet inte, men alltså är ju som allt som har med sånhet att göra, är ju som till, alltså smak och tycke förstås, vad du själv har för preferenser och sådär. Men det här var faktiskt på en ganska stor vinmässa som vi var, och det var en vinmakare då som hade producerat ett vin som han som var superstolt och som han skulle ha ganska mycket pengar för och sådär, men jag tänkte ju inte. Av hövlighetsskäl också, så vin så spottar man ju ut när man provar mycket. Aha. Så jag spottade såklart ut och sa att hej, det var helt okej, sa jag. Men det blev inte något affärigt.
0: Nej, okej, jag förstår.
1: Men
0: det var för att vara hövlig i stunden.
1: Ja, absolut.
0: Det är ju ändå en helt okej anledning att göra det för. Jag tycker att du är ursäktad. Men Andreas, tack så jättemycket för att du kom hit till Radio Extrem. Det var superintressant att lära sig om vin. Och... vad ska vi säga? Var brukar du laga dina vinlistor och veta saker om vin?
1: Jag har ju mitt egna företag som jag rullar.
0: Okay.
1: Jag håller vinprovningar.
0: Precis.
1: För privatpersoner och det här företag, och jag heter Avinea och jag finns nu på sociala medier. Och sen jobbar jag mycket med restaurangerna i Vasa och kanske då mest med en restaurang för tillfället som heter Strampe som ligger vid Indre Hamnen.
0: All right. Tack ska du ha. Hej då.
1: Tack och hej.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

glömde lägga på micken. Det där var ju jättetrevligt. Nu har jag haft min första gäst. Han var superduper trevlig. Det känns väldigt bra. På torsdag kommer min nästa gäst och det är animatör Linn Grankull som råkar vara en av mina vänner men som också är utbildad animatör, så det ska bli jätteroligt. Nu undrar jag nästan lite om jag skämde ut mig när jag tyckte att det var roligt att säga att jag blandar mina limsor. Men han skrattar ju så jag tänker att det är bra. Ni får jättegärna skicka in och säga vad ni tyckte om det här besöket och vad ni tycker om för vin till 044-2800-180 på WhatsApp. Klockan är 11.45 och det är dags för dagens nya genre. Hör ni, idag så har jag en ny genre precis som jag hade igår. Dagens genre är Death Industrial. Och här kommer The Riderless Mount av Intensive Care och The Body.

Det där var ju intressant. Börjar låta nästan som att radion håller på att gå sönder där i slutet. Jag skulle kanske... För det där var alltså The Riderless Mount av Intensive Care och The Body i genren Death Industrial. Det här är alltså ett segment... För jag ber om ursäkt till er som kom in under den där låten. Men det här är ett segment där jag lär mig lite mer om lite olika genrer, för jag är inte riktigt lika musikalisk som Kjell. Det jag har lärt mig av den där låten var att den inte kommer hamna på min spellista, men å andra sidan var det ganska intressant. Det här var alltså genren Death Industrial, som är en blandning av genren noise och industrial music. Den karaktäriseras av täta, mörka atmosfärer. Jag vet inte vad det betyder. Om det är någon som är musikalisk och vill berätta för mig vad atmosfärer betyder i musikväg, så kan ni skicka in på WhatsApp 044-7800-180, eller så kan ni helt enkelt skicka in på streamen som vi också har live. Och den här genren har också noise-inspirerade texturer. Jag vet inte heller vad texturer betyder, så då kan ni också meddela mig om den saken. Den här genren uppkom på 80-talet och innehåller ofta drönande ljud och syntlopar och har inte så hög takt. Jag skulle våga påstå att den här låten då var ett ganska bra exempel av Death Industrial. Själva sången är också oftast inte ens sjungen, utan de pratar mest eller ropar. Vad tyckte ni om den här låten? Skulle ni sätta den på er spellista? Jag respekterar allas åsikt och ni får jättegärna skicka in till 044-7800-180 och berätta vad ni tyckte om den där. Här har jag bland annat någon som tycker, håller med om att man kan blanda limsor. Förslaget är Pepsi Max blandat med persika iste-koncentrat. Det låter kinda gott. Jag är tyvärr allergisk mot sötningsmedel, så jag kan inte dricka Pepsi Max, men jag tänker att det säkert funkar med vanlig Pepsi eller kokis. Jag ska actually testa det där, det låter gott. Och nu börjar klockan närma sig 12 redan. Tiden går snabbt i radio. Vi kommer att ha nyheter som vanligt klockan 12. Och sedan så fortsätter vi med lite annat efter lunch. Vi ska ha lite bland annat, ska ni få lite mera roliga fakta. Och så snackar vi helt enkelt vidare om livet och världen. Här kommer Passenger av Alex Warren.

Passenger av Alex Warren. Igår när jag skulle gå och sova så började min säng göra jätteknarrande ljud fast jag låg stilla. Och jag hann tänka att nu faller golvet in, men det var bara den här mittsaken som är mitt under sängen för att hålla upp den så hade gett upp och liksom böjt sig. Eller det hade lossnat två skruvar. Så mitt i natten, alltså typ klockan 12, så måste jag börja utöva sängoperation. Och jag slipper inte in under sängen med min arm för den är för lågt ner, så jag måste börja lyfta upp den och lägga någonting under, och så måste jag hämta någonting att peta med för att jag slapp helt enkelt inte in dit. Och klockan 12 på natten så tänker jag inte börja lyfta upp hela min säng för att skruva fast en grej från Ikea som heter Sultan, och jag orkar helt enkelt inte. Så det blev operation, det blev skuffande med min sån här som man drar in vatten med på duschgolvet. Det var det längsta jag kunde hitta som jag kunde utöva min operationssäng med. Jag fick den sen på plats, men jag har sovit med lätt spänning i natt, så jag undrar om det är därför som jag fortfarande har min lilla rygggrej kvar som jag ännu hade igår. Men hörni, nu ska vi lyssna på en låt till och sedan tar vi nyheter.

0: specifikt kunna försvara Europas östra gräns. Och det här AI-företaget Nest AI, så deras mål är att skapa försvarsteknologi som europeiska aktörer själva ska kunna äga och kontrollera också. Och de vill att de här modellerna ska vara ett system som självständigt kan koordinera och utföra uppgifter när de då är i bruk. Och det här företaget så tränar specifikt just modeller för länder som ligger vid Europas östgräns. Och det är för att de använder data om hur terrängen och förhållandena ser ut i de här områdena just. Och utöver den här insamlade datan så används också konstgjord data som kommer från olika simuleringar för att förbättra de här AI-modellernas kapacitet att anpassa sig till olika situationer och miljöer. Företagets grundare Peter Sarlin så tycker att försvarsindustrin borde ta efter utvecklingen av självkörande bilar där man lär system att reagera genom att överraska dem med olika simulerade miljöer och situationer. Så orsaken till att man nu skapar en sån här AI-modell är för att Europas försvarssektor så oroar sig över hur stort beroende Europa har av olika amerikanska teknikjättar. För de här teknikjättarna kan i sin tur utgöra en säkerhetsrisk för att tillgången till de här bästa AI-modellerna så kan avbrytas i princip när som helst. De första som kommer kunna använda de här modellerna som Nest AI nu utvecklar så är Finland och Estlands försvarsmakter. Och på tal om AI, så amerikanska skivbolag som vill ha en tydlig AI-anmärkning på musik som är gjord delvis eller helt och hållet av AI. Stora musikbolag som Grammy-organisationen eller RAAA föreslår att en låt som är AI-genererad ska ha en svart ruta där det står med stora bokstäver AI, och låtar som är AI-assisterade ska ha en lite mindre vit ruta, men det står samma sak fast med små bokstäver. Bakgrunden till det här förslaget så är att AI-genererad musik har börjat flöda in på topplistorna på olika musiktjänster. Och en undersökning som Sveriges Television gjorde 2025 så visar att 36% av Spotifys lista över virala låtar i Sverige så var AI-låtar. Så 36% var AI-låtar. Och i april så rapporterar musiktjänsten Deezer att AI-genererade låtar utgjorde 44% av all ny musik som kom till plattformen. Och också Apple Music så har sagt att mer än en tredjedel av låtarna som laddas upp på deras plattform är 100% AI-genererade. Så syftet med de här AI-etiketterna är då att göra det lättare för lyssnarna att skilja på helt AI-skapad musik och veta när artister har tagit hjälp av AI eller inte.
1: Oj, alltså jag är ju jätte-anti-AI.
0: Ja.
1: Jag blir alltså jättesur av att höra att det är så där mycket AI som kommer in. Men å andra sidan så tycker jag det är en god nyhet att de ska försöka få in så att man kan säga att det är det.
0: Ja,
1: det känns som att, ja, det känns som att jättemycket på nätet just nu är bara AI. Om at this point jag tänkt häromdagen, ja men jag har inte sett så mycket AI på senaste tiden. Och så inser jag att det kanske är för att AI helt enkelt har blivit så bra att inte jag kan känna igen den längre.
0: Exakt, ja. Oh. Och jag har en så här personlig upplevelse också att jag har blivit lurad av att jag tyckte jättemycket om en låt av en artist och sen fick jag veta att den här artisten var helt AI-genererad. Och alltså jag kände mig så dum när jag fick reda på det. Så det känns inte kiva, men vi får se hur det här förslaget går, om det blir verklighet eller inte.
1: Ja, vi får se.
0: Ja.
1: Men var kan vi hitta mera nyheter?
0: På Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Okej, vi ses.
0: Tack.

Jesse. Igår så spelade jag lite spel. Jag tänkte att nu är jag inspirerad, nu ska jag bli en gamer för kvällen. Så jag laddade upp ett spel där man är en bibliotekarie, ett magiskt bibliotek, och man går omkring och man ska literally bokstavligen bara sortera böcker som finns på golvet efter att någon form av elva har varit där och tagit ut allting ur hyllorna. Och det var jättekul tills jag plötsligt blev attackerad av en våg av illamående. Och jag tänkte att nu är någonting allvarligt fel, för det är ett tag sedan jag har mått så här illa. Och jag började ta av mig kläderna för jag svettade så mycket, riktig kallsvettning. Jag tänkte att nej, nu det här är inte bra. Och sen insåg jag att jag har blivit åksjuk av det här spelet. För att man spelar ur, jag antar att det är first person, att man tittar direkt ur ögonen. Som att man på riktigt är den här bibliotekarien. Och man går omkring där och jag har helt enkelt blivit lite för inne i spelet. Och börja titta så pass intensivt på det att jag har fått någon form av körsjuka eller åksjuka av det.

0: Magnetic av The Bosse. Visste du att? Välkommen till mitt segment Visste du att? Här så ska jag berätta för er ett nytt roligt fakta varje dag. Dagens roliga fakta är: vissa sniglar kan gå in i ett djupt viloläge, ofta kallat estivation, som kan vara upp till 3 år under extrema torkperioder. Typ som att de helt enkelt sover i 3 år. Det är dock inte som en vanlig sömn, utan en överlevnadsmekanism där de förseglar sitt skal med slem för att bevara fukten. Snigel i det helt enkelt. Nu vet jag, he? Tack ska ni ha, nu har ni fått veta lite nya saker. Men jag hade en diskussion med mina kompisar om vad ett kryp egentligen är. För er som nyss har dykt upp, klockan är 12:16 och ni lyssnar på Extrem dag med mig, Julle Westman. Jag har just diskuterat att en snigel kan gå in i en torkperiod, ett sorts ide som heter estivation. Och jag pratar med mina vänner om konceptet insekt. Och vi vet att en insekt är någonting med 6 ben. Och jag tror att en tredelad kropp är grejen. Men vad är ett kryp? För jag skulle påstå att kryp och insekt inte är samma sak. Jag tror att ett kryp är anything, vilket som helst, litet med mycket ben. Jag skulle påstå att en spindel är ett kryp. De kryper. Men sen med den här vännen i fråga så sa hen att för hen så är också maskar och sniglar och larver av olika slag också kryp. Men jag tycker att gränsen går vid benen. Att har man ben är man ett kryp, annars är man något annat. Jag tror att den korrekta vetenskapliga termen för sniglar och maskar och sånt är mollusker. Så det möjligen. Har ni någon något kryp som ni verkligen inte tål? Ni kan skicka in till 044-2800-180 och berätta för mig vad ert minst favoritkryp är. Personligen så har jag fortfarande ganska mycket problem med spindlar. Men jag blev faktiskt biten i tån av en spindel när jag var typ 1 år. Alltså jag minns inte det här. Men vi bodde i Karibien när jag var riktigt, riktigt liten. För att min pappa hade ett arbete där, vi bodde där bara kanske 1 år. Och jag hade klättrat in i, vi skulle åka limousin för mina föräldrars kompisar var på besök på sin bröllopsresa eller någonting i den stilen. Och jag klagade på att jag hade någonting i min sko. Och sedan började jag gråta jättemycket, de stannade bilen och en gigantisk spindel hoppade ut ur min sko. Och då hade de just stannat för att tanka och han som tankade där så han stampade ihjäl den här spindeln och sa att ni behöver inte betala för bensinen, kör iväg till sjukhuset, ni måste rädda den här 1-åringen från döden. Så de körde i ilfart, pappa brukar beskriva det som att 2 av hjulen stod upp i kurvorna för att rädda mitt liv från den här spindeln. Men så visade det sig att det var en spindel som inte är giftig. Men jag misstänker att alla vuxnas reaktion på den här spindeln när jag var liten har gett mig någon sorts riktigt djupt obehag för spindlar, fast jag själv inte på riktigt minns det. Sedan så diskuterade vi också med den här kompisen att medan det för mig är lite så här att ju fler ben desto värre. Spindlar, 1000-fotingar, allt sånt, jag gillar inte. De behöver inte så där många ben, de kan klara sig med 6 stycken. Medan min kompis istället hade problem med det här som jag just kallar för mollusker, alltså saker utan ben, så som till exempel sniglar, det som egentligen heter snäckor, maskar och framförallt alltså larver som jag tänker kanske på typ liklarver, men det förstår jag nog om alla inte tycker så jättemycket om. Men den här kompisen sa också att ju vitare desto värre, oavsett insekt. Här har jag någon som har skickat in på WhatsApp som är 044-28-00-180 att de inte alls tycker om tusenfotingar eller sniglar. Speciellt sådana utan skal. Så jag misstänker att för du som har skickat in så handlar det alltså inte om mängd ben utan kanske formen. Sniglar och tusenfotingar är ju ganska långa och rör sig lite äckligt. Så möjligen någonting i den stilen.
1: Extrem. Om Italien har lutande tornet i Pisa, ja, så har Finland flytande huset i Lovisa.
2: Vi ska då tydligen.
1: Tydligen, ja. Hej då!
2: Nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, ska det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
3: God morgon!
0: Balance av Alva L hör vi här.

Har ni också noterat att det som på riktigt är röt månad i år? Så där när vi ändå talar om insekter. Jag har upp till idag, eller idag, den här månaden, så har jag nästan tänkt på röt månad-konceptet som en myt. Att konceptet att saker skulle liksom ruttna snabbare, det är som inte logiskt. Vad är det som gör att det händer? För sällan så tycker jag att det nödvändigtvis är varmare eller kallare som påverkar. Men i år så har jag som på riktigt noterat att det är legit röt månad. Jag har bananflugor där hemma, och det har jag aldrig haft i mitt liv. Jag har köpt en vattenmelon, lämnade ut den inte ens en dag. Okej, jag vet det ganska länge, men det var som det ruttenhet som hände på så kort tid var crazy. Och sen också, vi på teatern som jag pratade ganska mycket om igår, så har vi ju förstås en pantsamling. Och det var börja vara dags att få och flytta undan den där pantsamlingen och ta lite pengar för att möjligen kanske köpa lite hårspray eller vad man nu behöver på en teater för de pengarna. Och inte hade den varit där mycket längre än den hade varit förra året, inte tänkte vi nu på att det var sådär, att det var jättebråttom att göra det. Så vi tog med den till pantmaskinen, det var en sån där dit man kan hälla alltihop på en gång, inte måste lägga en i gången, tack och lov. För när vi hade börjat hälla och när vi hällt i slut, och det här nu, trigger warning, håll för öronen om inte ni tycker om insekter och framförallt maskar. Det var vita larver i vår pant. Och det var fruktansvärt äckligt. Och jag förstår inte hur de kom dit. Jag förstår inte hur rötmånaden kan vara så paha att det där händer. För inte har det varit så varmt. Det har regnat en del visserligen. Men jag ska tatuera mig 1 augusti. Och jag är nästan lite glad att jag flyttade framåt. För egentligen skulle jag gjort det nu i helgen. Och med tanke på mängden maskar som var där i panten, så vet jag inte om det är som en jättebra idé att tatuera sig nu. Har någon av er noterat rötmånadssituationen? Om ni har, så får ni jättegärna skicka in till WhatsApp på 044-28-00180 och berätta för mig vad ni har upplevt. Här kommer Elevate av Subfocus.

trots rötmånaden så har jag också noterat att det är väldigt mycket nya insekter runt mig. Och det är inte nödvändigtvis en dålig sak. Jag har sett till exempel den sort som kallas vivlar, som har en sån lång gullig näsa. Alla insekter måste inte vara dåliga. Jag hade också någon form av creep på mig. Inte ett creep, ett creep på mig på ett talko på teatern för någon vecka sedan, som kom och landade på mig och bara stirrade på mig. Alltså gud vet hur länge innan den flög iväg igen. Kom tillbaka igen och så vidare. Men om vi räknar bort det, så har jag haft för inte länge sedan, 2 dagar sedan, ett riktigt prinsessmoment. Alltså jag kände mig helt magisk. Det var once again på teatern. Mitt liv just nu är bara den här teatern och Yle Extrem. Så det, ni får vänja er med att mycket av mina anekdoter kommer därifrån. Men jag stod i biljettkassan, för jag stod och kollade ifall det är någon som inte har förköpt sina biljetter som vill komma och köpa biljetter. Och så landade en sorgmantelfjäril på bänken framför mig. Och den sorgmantlade för det första väldigt stora och väldigt mörka. Och den bara satt där och jag fick ett infall att jag ska se om den vill komma upp på min hand. Så jag sträckte fram ett finger och den flög inte iväg. Alltså fjäril brukar ju vara jättesnabb att flyga iväg. Utan den klättrade upp på mitt finger och så hade jag en fjäril på mitt finger. Precis som en prinsessa. Jag kände mig, alltså det var helt otroligt. Och så flög den iväg och jag tänkte, åh, vad sorgligt. Och så kom den tillbaks och landade på mig 2 gånger till. Det var otroligt. Jag kände mig otroligt utvald. Det kändes jättespeciellt. Sen hade jag en vän som skickade en skärmdump av Google, där det stod att sorgmantlar kan vara representativt för att man kan anpassa sig och förändring i livet och allt möjligt sånt. Så kändes ju ganska bra. Har ni haft något Disney-prinsessa-moment någon gång? Det kommer gelateria av Kai.

0: Gelateria.
1: Där hörde ni Kai med Gelateria. Det var ju kind of en banger. Jag är fortfarande lite in på det här spåret med kryp. Jag började tänka på här när jag pratade med en på WhatsApp att när jag var riktigt liten, men då jag var yngre så var jag ett väldigt stort fan av Guinness World Records. Så jag har fortfarande massa av de böckerna. Jag brukar få en i år av min fammo. Tack fammo. Och jag minns att jag har alltid liksom drömt om att jag ska få slå ett världsrekord. Och då så var ett av världsrekorden att man skulle ha, det var typ den som hade, hon hade mest sniglar i ansiktet och det var 12 stycken. Och jag tänkte, men det måste ju vara lätt att slå. Jag kommer aldrig till det, men jag tänkte att ja, men det här kan ju vara en bra idé. Beach Boy med Benny.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Dance No More med Harry Styles. Hörrni, min dag börjar snart ta slut om cirka en kvart, lite mindre kanske. Men efter mig så tar ju eftermiddag i. Och har jag Nelly och Alva här med mig?
1: Jajamän!
0: Hallå, hallå! Hur är läget idag?
1: Jo, det är bra. Hur är du själv?
0: Det är nog riktigt bra. Jag börjar vara mot slutet av sändningen nu. Kanske har lite små huvudvärk, men sånt händer.
1: Ja, jag förstår. Jag kan tänka mig att det blir dålig luft där i studion.
0: Det ska ni veta. Vi har fantastisk aircon här.
1: Är det sant?
0: Jag tror det är bara det att jag spänner axlarna.
1: Unnar dig det.
0: Ja.
1: Jaha, jo, vi ska ta vi här vid klockan 13-17 ungefär. Vi sitter här lite före 17. Mm-hmm. Vad blir det idag då, Alva?
2: Allt möjligt. Vi ska fortsätta plåga oss själva och alla andra med sommarplågor. Sen så har det kommit flaskpost från Österbotten igen.
1: Jajamän.
0: Flaskpost.
1: Mm-hmm. Och så ska vi ta oss an dagens torra nyhet.
0: Ja, som vanligt.
1: Yes.
0: Det är ganska skönt med sommartorka, tycker jag.
1: Tycker du?
0: Ja, men det måste inte alltid vara så himla mycket nyheter.
1: Nej, jag tycker också att det kan vara lite roligt typ att se vad är det man tycker är nyhetsvärd liksom, just exakt. När det är sån här nyhetstorka.
0: Ja, exakt. Hur viktigt kan det vara? Liksom. Men ja. jag ska nu on air så ska jag be Alva om ursäkt. För igår så sa jag att vi har gått gymnasiet tillsammans, men jag ljög. Jag hade fel.
2: Ja, men det jag blev så nervös. Jag var sådär, nej, nu är ju mitt fruktansvärt dåliga minne. Jag bara, men vad roligt, vi måste träffas någon gång. Alltså,
0: nej, det var jag. Det var mitt fel och jag ber med ursäkt.
2: Nej, det är ingen fara.
0: Alltså, vi kan
2: det
0: påbörja...
2: var mest skönt att jag inte gjort mig.
0: Ja, det var mitt fel. Men vi kan påbörja en ny bekantskap nu och så prata om gaming och vad vi nu pratade om igår.
2: Absolut.
0: Jag sa tidigare i sändningen att jag blev åksjuk av ett spel jag spelade igår för att jag fick så här av att titta i first person. Så det här gaming, det går inte så bra för mig.
1: Ja, det är inte så lätt alla gånger.
2: Nej.
0: Men hörni, ni tar över klockan 1. Och yes. Jag önskar er en trevlig eftermiddag.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Du får ha en fortsatt fin sändning här de sista minuterna.
0: Det ska jag. Vi ses.
2: Vi ses.
0: Hej då.

Hörni, nu börjar min andra sändning någonsin ta slut. Det har varit en riktigt trevlig dag. Jag har fått mycket på WhatsApp. Det har varit kul att snacka med er. Dagens stora utmaning har varit att sätta av min mic när jag är klartalad. Jag tror att jag har råkat rapa på någon av er tidigare under sändningen, men den bjuder jag på och så försöker jag lära mig att stänga av den i fortsättningen. Hörni, som en del av att jag har varit här, eller att jag ska vara här nu i kommande 6 veckor, så är att jag har tvingat mig själv att börja vara mera på TikTok igen. För jag upplever att jag kanske skulle måste vara lite mer uppdaterad om vad som händer för att riktigt hänga med, veta vad jag ska prata om, allt möjligt. Och det enda jag har fått upp på min TikTok är Erling Haaland. Och jag är ju inte intresserad av fotboll. Jag är inte så, alltså jag vet inte. Jag har en far och en syster som tycker väldigt mycket om fotis. Jag har försökt, men det är absolut inte min grej. Jag tycker inte om att springa. Jag tycker inte, jag är lite bollrädd, allt sånt. Men Erling Haaland, han är en underhållande kille. Han är lite så här, jag får mycket så här roliga klipp av honom och jag får en upplevelse av att han går med huvud först. Inom teatern när man lär sig att gå

min TikTok-algoritm nu ska börja tro att jag tycker om fotis. Och att inte jag ska få någon handarbets- eller bokinfo längre, utan det ska bara komma Erling Haaland. Vi hade en igår faktiskt, det här är lite sent som jag tar upp det, men som skickade i extremchatten på streamen att skulle Haaland och Mondo borde göra en låt. Och då måste jag förstås börja googla det. För det första, när Mondo lät ju bekant, han är den här höjdhopparen. Det tog jag reda på ganska snabbt. Sen så, Haaland förstod jag, för då hade jag redan hunnit vara på TikTok. Men konceptet av att de skulle laga en låt tillsammans var helt nytt för mig. Jag fattar inte alls hur vi kom dit. Men sedan så förstår jag att Haaland har släppt någon låt som 16-åring. Och Mondo gör tydligen låtar sen ändå. Så det var ju intressant vetenskap. Och nu så här i allmänbildande stäcket så har jag fått lära mig lite om vem som är poppis på internet. Hörrni, dagen har tagit slut. Jag har haft det trevligt. Jag hoppas att ni har haft det trevligt. Ni har lyssnat på Extrem dag med mig, Julle Westman. Och om en liten stund, bara några minuter, så kommer mina kollegor Nelly och Alva att ta över med eftermiddagen. Då kommer ni att få höra på sommarplågor. Ni kommer få se vad det finns för torra nyheter så här i sommartider, då alla som jobbar på media är på semester och det inte finns så jättemycket som händer. Så ni ska få höra lite om sånt. Och de är här med er från klockan 1 till klockan 5. Så ni har ännu mycket, mycket underhållning kvar idag. Jag hoppas att ni har haft en trevlig dag på jobbet. Jag hoppas att ni har ätit god lunch. Och vi ses helt enkelt imorgon. Hej då!

0: Du vet att jag inte är så bra på att hålla hemligheter för dig.
1: Nej, jag vet.
0: Och det har kommit ut nu att jag ska sommarprata i år.
1: Det är så galet.
0: Visst kan du act lite som att du vet det här redan fler månader innan?
1: Varför skulle jag göra det?
0: För att när man blir tillfrågad att sommarprat, så säg det åt en. Du får absolut inte säga det här åt någon. Det här är hemligt. Och det tog starka 20 minuter från att jag fick veta att jag ska sommarprat till att du fick veta att jag ska sommarprat.
1: Alltså, har de erat sign sådana här NDAs?
0: Jag har alltid sagt här att NDAs kommer inte funka på mig.
1: Det är bevisat.
0: Men jag har inte sagt att det var innehållet.
1: Nej.
0: Utan här har jag faktiskt hållit lite pant på. Mm. Men jag har längtat väldigt länge nu. Under tiden som jag skriver det här och när jag har spelat inne, så har jag bara längtat till dagen som jag får se din reaktion till det här.
1: Jag är jätterädd för det här av någon anledning. Alltså, jag vet ju ingenting om det, och jag vet att vi ganska ofta sitter här och pratar om obekväma saker. Men det här är första gången som jag känner en sån där hjärtklappning. Alltså, grejen är att jag tycker väldigt mycket om sommarprat, men det är också så jävla tårdrypande ofta. Alltså, överlag, historier berör mig väldigt mycket.
0: Ja.
1: Och sen när det är din bästa vän som ska berätta en historia, så berör det på ett obekvämt sätt.
0: Det här sommarpratet så handlar ju om ensamhet i grund och botten, men handlar också jättemycket om vänskap. Här finns en del som handlar om dig i det här, som jag framförallt vill liksom, på något sätt, jag vill lyssna på det här tillsammans med dig.
1: Okej. Okay.
0: Och vi kommer höra på några snuttar från det här sommarpratet. Du hittar sommarpratet i sin helhet på arenan.
1: Oh god! Du
0: Hur illa mår du just nu?
1: Jag mår inte illa, jag bara vet inte vad som ska komma.
0: Tänk om jag nu bara ska komma liksom så här 45 minuter av mina bästa skämt. Inget tårdryp, ingenting.
1: Det skulle vara så mycket lättare för mig att hantera det.
0: Jag vet.
1: Men alltså, det här är ju typ den ultimata leveln av kändisskap som du kan nå i Svenskfinland precis efter att vara med efter 9. Och de här sakerna bara händer och sker för dig nu.
0: Mm.
1: Du är on such a
0: trajectory.
1: Ja!
0: Jag vilar inte förrän jag är inbjuden på presidentbarn. Då kan jag lägga mig backa.
1: Okej. Okay. Så du har inte ännu känt den där butterflysen av att vara en kändis?
0: Nej, alltså jag har ju hybris. Jag tror ju allt. Alltså, länge sedan innan vi börjar den här podden så har ju jag haft hybris över att jag känner mig så jävla känd. Go figure.
1: Okej, okay, hit me.
2: Jag sitter på sängen i mitt flickrum och tar den första klunkan av demosera vina. Det är min 18-årsdag och inköpet var någon slags halvhjärta försök att komma i stämning.
1: Okej, okay, för det första. När du pratar i den här inspelningen,
0: ja,
1: försöker du, för jag har förstått på sistone att logopeder kan få sin röst och låt mer attraktiv.
0: Ja, alltså jag brukar inte anstränga mig så mycket i podden för att jag bryr mig inte. Men det känns det som att när jag är på ett annat projekt så kanske inte jag måste sitta och kråka ut allting.
1: För att när jag hör på det här så är jag som, vet du, det låter inte som du, alltså det är ju din röst och allting.
0: Ja.
1: Men det är sådär att när har du någonsin liksom pratat till mig med den där tonen? Aldrig, aldrig.
0: Jag vet inte om jag också att de har liksom en audio engineer i deras team. Till skillnad från dig och mig som vi är the audio engineers av den här podden. Spoiler alert, är vi som gör allt efterarbete på den här podden. Det är ett visst pris.
1: Men också, det är så sällan du på något sätt vaggar mig till sömns med den där rösten, förstår du? Att jag och du är aldrig i sådana tillfällen där du får använda den där rösten på mig.
0: Alltså nu kunde jag ju börja prata lite mer som hur jag pratar när jag är min talterapeut-roll.
1: Ick.
2: Så här i efterhand så kan jag fortfarande fundera på vad det var som hindrar mig från att kyla en så billig och pissäcklig vinflaska. I stunden tänkte jag mest på att jag inte ville att mamma med sin stränga syn på alkohol skulle ta mig på bar gärning. Men kanske handlar det mest om att jag verkligen inte ville att någon på hela planeten skulle veta att jag inte har någon att fira min 18-årsdag med.
1: När jag sa att det skulle vara tårdrypande så förväntade jag inte mig att redan första... Vi är på 1:12 just nu, Lisa. Och du ska redan gräva ner mig och gräva upp mig och gräva ner mig igen.
0: Det är ungefär så det här sommarpratet kommer gå.
1: Men varför ska det alltid vara så här? Jag blir samtidigt irriterad som jag blir imponerad. Mm. Stark början.
2: Oj, tack. Hur har jag hamnat här utan en enda vän att dela en flaska vin med på min födelsedag? Vad är det som egentligen hindrar mig från att låta någon komma riktigt nära? Vad är det som gör att andra vågar? Länge hade jag tänkt att det du inte har heller inte kan lämna dig. Och jag var så lamslående rädd för att låta andra komma så nära att de verkligen får syn på mig.
1: Alltså igen.
2: Hur ska jag någonsin kunna överleva att någon kommer mig nära för att sen lämna mig för att jag kanske inte duger? Nästan ohörbart tyst följs den tanken av en annan. Hur ska jag någonsin kunna överleva ett så här ensamt liv? I den stunden insåg jag att om inget ändras så är det här inte ett liv jag vill ha. Jag firar min 18-årsdag med att inse att jag nu inte har någonting kvar att förlora.
1: Gråter du?
0: Ja.
1: Det är ju du som har sagt de här sakerna.
0: Jag vet, men jag är så rörd över hur bra jag skriver det.
1: Men jag måste hålla med. Alltså, varför, du borde ha någon slags offentlig karriär i att typ bara skriva om saker för att få folk till pil.
0: Det låter jättejobbigt och inte så lukrativt.
1: Alltså det känns ju som att typ Karl-Ove Knausgård och hans fru har gjort en ganska bra karriär av det.
0: Ja, sant. Alltså, det kanske behövs den moderna Knausgård.
1: Han är inte död. Så hittills alltså Lisa 1, Alva 0. Du har gråt mer än jag.
0: Kan vi ha en gråtcounter på det här?
1: Sen vill jag också fråga, är det så att de tvingar dig att prata högsvenska?
0: Nej, men jag tycker alltså det kommer mer sen när jag blir varm i kläderna, tror jag. Mm. Att det kommer mer en sån här blandning.
1: Jag har bara alltid undrat vad vet du ramarna för det här är.
0: Nå, nu ska att... du prata förståelig svenska och tydligen är inte så här ren pedasidialekt det mest förståeliga på planeten jorden.
1: Jag har en sån bild av att de här som leder det här sommarpratet står med pisk och vet du, som är samma om du säger någonting på dialekt.
0: Vi ska se om jag slunkar igenom någonting. Jag försöker nog prata det här på ett sätt som känns som jag. Mm. Men vi ska se om jag har lyckats med.
2: Nästan 9 år senare sitter jag på sängkanten igen. Det är oktober 2025 och jag drar mig för att kliva upp ur sängen. Jag vet vad som komma skall. Synfältet mister sin skärpa för en stund när vi tar våra platser framför kamerorna i mitt vardagsrum i bakre Tölö. För avsnitt 7 har vi beslutat oss för att prata om det jag känner mig allra mest rädd för att erkänna offentligt. Att jag inte hade vänner innan jag blev vuxen.
1: Jag kommer ihåg så bra den där dagen och det här... ämne då när vi pratar om ensamhet, så det har ju satt igång en boll som har varit i rullning nu sedan dess. Men vi har ju gråt väldigt mycket kring den här inspelningen och före och efter när vi har liksom revisitat de här gamla minnena. Och det var en jättefin tid också i vår vänskap just de här dagarna kring att du gjorde det här avsnittet för att du var så sårbar och så öppen liksom.
0: Jag skulle inte kanske våga prata om det här ifall det inte skulle vara så att jag sitter framför min bästa kaveri och pratar om de här sakerna.
1: Så jag förstår att du vill börja den här historien därifrån för det var en väldigt speciell dag.
0: Verkligen.
2: I den stunden, öga mot öga med Alva framför kamerorna, så visste jag inte ännu hur publiken skulle reagera. Men över en natt välde in över 600 lyssnarberättelser och kommentarer i min inbox. Det faktum att så många verkar känna igen sig i min mörkaste hemlighet har gett mig mod att göra det här sommarpratet och dela mina upplevelser kring hur man tar sig upp från en bottenlös känsla av ensamhet. Jag ska försöka berätta om hur jag till sist kröp över murarna jag hade byggt runt mig själv under så många år. Eller, egentligen ska jag berätta om de vänner, Robin, Linnea, Klara och sen några till som räckte ut sin hand för att dra mig över kanten. Jag heter Lisa Hummelskär och jag är din sommarpratare idag.
1: Shivers! Oh my god! Det är något så speciellt med att höra någon berätta och sen att riktigt liksom hamra in den där känslan med en låt som passar det vad de berättar.
2: Oh. Om vi ska prata om vänskap måste vi först prata om en pojkvän som jag hade.
1: Vänt, du ska nu prata om en gammal pojkvän.
2: Ja.
1: Den första historien som ditt sommarprat inleds med så är någon slags, jag vet ju inte, jag har inte hört det här förr, men någon slags typ kärleksförklaring till ett gammalt ex du har.
0: Det blev nu så den här gången. Jag tror att det kommer make sense.
1: Brave move.
2: Jag tror att fler kan känna igen sig i att ens första riktiga kärlek med stor sannolikhet även är den första personen som verkligen fått komma in under huden på en. Så var det med Robin åtminstone. Robin jobbar dubbelt som både min partner och min bästa vän under många år.
1: Okej, gråt count 2-0.
0: Jag bara lite fukt i ögonen.
2: Han var och är en av de människor som jag har älskat mest i hela världen. Om det hade räckt med bara kärlek hade jag aldrig kunnat slita mig från honom. Han var min stora trygghet. Ett par axlar som ofta fick bära även det som var mitt. Med åren utvecklade vi ett lite egendomligt sätt att kontinuerligt utvärdera kvaliteten på vår relation. Med ungefär 6 månaders mellanrum så brukar flaskan med sojasås ta slut hemma. Av någon anledning fick vi för oss att man måste utvärdera hur man mår i relationen innan man får köpa en ny flaska sojasås.
1: Tell me you're vegan without telling me you're vegan.
0: Alltså jag går åt så fruktansvärda mängder sojasås när man är vegan och försöker få lite smak på sin sak.
2: Vi gjorde slut strax innan julen. När dammet hade lagt sig och diskussionen sinat ställde vi oss i köket och lagade mat tillsammans en sista gång. Receptet efterlyste en skvätt sojasås och jag plockade fram den ut kylen. Bara för att inse att det verkligen bara fanns en skvätt kvar innan flaskan var slut. Våra blickar möttes och jag visste att han också tänkt på samma sak. Vi behövde inte säga någonting. Cirkeln hade slutits.
1: Fortfarande, alltså shivers. Alltså sättet som du berättar på är så bra. Och jag ser redan framför mig HBL, årets sommarpratare, Lisa Hummelskär.
0: Alla det kan gå och koksa.
2: Han är min största hjärtesorg. De flesta av de värsta saker jag någonsin sagt och gjort har varit mot honom. Så mycket onödigt dumt och elakt som han bara har fått ta.
1: Jag tycker det där är jättefint att du kan own up till också. Vet du att du inte har gjort allting rätt i ett förhållande? För att det där har jag märkt också, att det är så mycket lättare att prata om allting som den andra har gjort mot en. Att man glömmer att i många pressade situationer så har man själv sagt och gjort jättefuckade saker. Och det är också en del av förhållanden. Alltså, man blir ju bättre år efter år att kanske hindra sig själv från att säga de där värsta sakerna. Men att jag kan också se tillbaka på många förhållanden där det känns som att ju mer åren går så inser jag att det där narrativet jag har från förhållanden har blivit ganska förvrängt. Att jag ser alltid de dåliga sakerna som den personen gjorde mot mig, men inte de där alla dåliga som jag har också gjort mot den personen.
0: Alltså tyvärr får man ju mer perspektiv ju äldre man blir och ju bättre man blir på förhållanden. Att fan vad jag hade mycket att lära mig då. Och det här började ju vara 5-6 år sedan. Och det är klart som fan att jag inte är samma person som då. Men det är fortfarande så jävla hemskt att någon som man har älskat så mycket och brytt sig så mycket om och på något sätt hoppats på ett liv med tillsammans i något skede, att man har gjort det så mycket dåligt för att man inte kunnat bättre och man vet inte bättre.
1: Och samtidigt är det också grunden till anknytningsteorin att liksom de personer som du älskar mest och är mest trygg med är också de som får se dina allra värsta sidor. Att jag kommer ihåg när jag gick en anknytningskurs och sa till och med den här läraren på kursen. Det var en äldre dam, hon hade egna barnbarn. Och så sa hon att varenda gång när hennes barnbarn äktar upp eller typ så här är elak mot henne så tar hon det indirekt som en komplimang. För att det betyder att de känner sig typ nära med henne. Eller jag försöker tänka med mycket sådana situationer där var jag inte har kanske betett mig bra mot en förälder eller typ mot någon nära. Att det ändå har funnits någon slags grundtrygghet för att jag har vågat liksom säga de där sakerna som jag har sagt. Sen att de där sakerna har varit totalt out of line, så det kan ju gräma en efteråt. Men lite får man också vara snäll med sig själv.
2: Det får man. Första julen utan Robin var jag i totalt upplösningstillstånd. Jag visste inte var jag skulle fira jul längre. Jag bestämde mig till slut för att fråga om jag skulle få fira jul med en liten del av släkten som inte tillhörde närmsta familjen och dit skilsmässogrollet inte hade spridit sig. Jag sa som det var, att jag är hjärtekrossad och kör och bara behöver ett hörn att vila ut i. De sa att jag var så välkommen oavsett vilket skick jag var i. Den julen är ett töcken i mitt minne. Jag känner mig skyldig över att jag inte kunde komma i julstämning, men det rymdes inte bland all hjärtesorg just då. Jag hoppades att det kanske var okej ändå. Men bara efter några dagar tog några av släktingarna mig åt sidan för att prata. De förklarade att de skulle vilja få fira resten av julen för sig själva och frågade när nästa färja till Umeå går så att jag kunde åka hem igen. Skammen ilade genom min kropp när jag insåg att jag hade stannat längre än vad jag var välkommen. Hur kunde jag, skalet av en människa, ha varit så mycket till besvär utan att märka det själv? Jag sov ingenting den natten och tog följande färja hem. Min bästa studiekompis Linnea hade haft min hemnyckel under julen, så jag meddelade henne att jag var på väg hem till Umeå i förtid. Vid terminalen står Linnea och väntar på mig. För första gången sedan jag lämnade Jakobstad bryter jag ihop. Istället för att köra mig hem tar Linnea med mig till sin familj. Linnea delar tveklöst med sig av det finaste hon hade, som också var det som jag behövde allra mest i den stunden. Sedan den julen har jag spenderat vareviga jul hos Linneas familj. Linnea är den mest generösa människa jag känner.
1: Alltså det här tycker jag är det finaste, att du har fått in liksom lärdomar som du har fått av de här olika vännerna. För jag förstår ju att det är jättebra för mig som känner alla de här människorna du snackar om. Men att det är tillräckligt liksom allmänt och sådana allmänna lärdomar så att vem som helst kan känna igen sig i att det här är jätteviktiga delar i att växa upp. Jag kommer ihåg under tiden som du var ihop med Robin, så då hatade du ju Umeå av hela ditt hjärta. Alltså det var typ, du hade varit där och studerat en kort tid, det blev corona, du kom hem tillbaks till Jeppis. Och så var du som sådär att jag vill inte få tillbaks dit, jag vill inte få dit, jag hör inte hemma där, jag hatar skolan. Och du hade en så negativ bild av Umeå. Och den där skillnaden som ju till stora delar är tack vare Linnea och också förstås andra av dina svenska kompisar som du har fått via henne.
2: Mm.
1: Den är så sjuk att nu pratar du om Umeå som ditt hem. Du får dit liksom varje jul, varje chans du får, varje påsk. Och man märker ju att det är liksom det stället där var du känner dig som tryggast och mest välkommen. Vänner och sammanhang är verkligen A och O för att du ska kunna känna dig hemma någonstans.
0: Och det är så sjukt vilken katalysator Linnea har varit. Så mycket av mina närmsta vänner och mina finaste upplevelser har varit för att hon är lite bjussig.
1: Mm.
0: Och är som så här, men nu ryms en till med.
1: Och jag älskar också det med vårt kompisgäng, för det finns så mycket kompisgäng som är så slutna och att allting är på något sätt reserverat bara för dem som har varit medlemmar i det där kompisgänget liksom sedan dag ett. Medan jag tycker vårt kompisgäng är jättebra på det där att har du dina kompisar här från Sverige, har jag mina kompisar här från utlandet. Det kommer nya vänner hela tiden, andra far, andra flyttar bort, men att så där, vi är alltid öppna till att andra ska få vara med. Och det tycker jag är vad som gör ett bra kompisgäng.
0: Fast det kan kännas ibland som att man måste hålla till en mindre grupp för att få till den där sammanhållningen. Så jag tror ju inte på det alls. Mm. Utan jag tror att cementet på något sätt sätter sig mycket bättre. Ifall man också visar att mycket folk är välkommen.
1: Mm.
0: Att det inte är en statisk sak, den där vängruppen. Utan att den lever med en.
1: Och ifall att du också är villig att välkomna andra människor in i din vängrupp, så kanske det i förlängningen gör att andra människor är mer villiga att välkomna dig till deras vängrupp. För vi är ju människor som flyttar runt och vi är människor som inte bor kvar där var vi har bott sedan vi var små. Och då är det väldigt, väldigt viktigt att det finns de där människorna som säger att hej, kom med på det här, eller
0: exakt,
1: du får komma på min fest, eller du får göra det här. Det en så otroligt viktig egenskap.
2: En av de första gångerna jag umgicks ensam med Klara började med att jag satt ensam hemma i min studielägenhet på Rotgränd och det plötsligt knackade på dörren. Jag hade inte förväntat mig gäster och jag kände knappt någon i stan. Där stod Klara, som jag hade träffat någon enstaka gång hos vår gemensamma vän Linnea. Jag gick förbi ditt hus på vägen hem och så såg jag att det lyste ditt fönster, så jag tänkte se om du är hemma, säger Klara muntert. Och har redan sparkat av sig skorna. Jag hinner inte fråga hur hon vet var jag bor. För Klara, som är så imponerad över hur mycket förvaringsutrymme min 20 kvadrats lägenhet rymmer, har hon i rot igenom alla mina skåp och lyckats hitta min låda med sex leksaker i processen. Det är svårt att inte bli nära med någon som är så mycket sig själv som Klara. Hon råkar också vara en av de vänner som jag känner igen mig själv allra mest i. Jag är nämligen också typen som lätt börjar känna sig så hemmastad hos någon att det känns naturligt att rota runt i deras skåp Ibland är vi två tämligen lätt distrahera, slarvig och oeftertänksamma. Det här säger jag förresten med all kärlek. Klara har gett mig sin välsignelse att berätta det här. Och alla vänner som figurerar i den här berättelsen är också med på noterna.
0: Förutom Alva Stenman.
1: Ursäkta mig. Jag är inte med på noterna. Jag har inte fått läsa någonting. Inte ens min egen del i det här.
0: Nej, har jag ens sagt att du skulle vara med i det här?
1: Jo, det har du.
0: Okay,
1: och jag har bett om att få läsa det och du har sagt nej.
0: Men ingen har fått läsa sin del i det här.
1: Jaha.
0: Förutom Klara.
1: Okej. Okay. Varför det?
0: För att jag säger ju ganska mycket sådana saker som till ytan låter som att jag dissar Klara. Att, mm-hmm. Och att Klara är så slarvig och Klara är så dittan och dattan. Men jag vill verkligen som så här prata igenom det med henne.
1: Mm.
0: Att vad liksom kontentan blir. Och förhoppningsvis kommer vi ju dit.
1: Jo, jag tolkar inte alls. Jag tolkar det bara som att vits är vilken kvinna. Alltså, ja, det här gjorde mig så inspirerad till att laga ett eget. Alltså, varför lagar inte man egentligen bara en egen kärleksförklaring till alla sina kompisar?
0: Mm.
1: Och liksom just det här formatet av att alla får en egen låt. För att, som sagt, som jag var inne på, det är det bästa formatet. Och jag vill också någon gång ta tillfälle i akt att liksom faktiskt berätta åt sina kompisar vad de har betytt för en. För att det är en så absurd grej och det måste inte ens vara liksom så djupt. Utan jag skulle bara vilja vara sådär att alltså, Vera, varenda gång du får på öl med mig så är det den bästa ölen jag har tagit i mitt liv. Vet du?
0: Ja.
1: Bara för att ha det sagt.
0: Alltså jag är ju lite dramatiskt lagd på vissa sätt. Och jag har en anteckning i mina notes på, vet du, ifall det skulle vara så att jag dör i en freak accident så finns det liksom ett litet meddelande till alla mina bästa vänner som jag säger det här åt dig nu för att alltså du står ju i mitt testament, det har vi väl sagt någon gång.
1: Jo.
0: Men att ifall jag dör så ska du föra ro till mina anteckningar på telefon.
1: Det kommer vara så svårt att tömma ditt bankkonto efter att ha läst så fina saker om mig.
0: Ja, men alltså här låter nog som ett problem du ändå kommer komma över relativt fort.
2: Ett krav som jag har ställt på mig själv sen liten är att jag alltid måste ha sett och klara mig själv. Det kravet vägd och skavd ända tills min kropp kollapsade. Då jag spenderade en vecka på sjukhus i sviterna av en livshotande allergisk reaktion.
1: Alltså för att jag skrattar, men det är bara så fakt. Alltså, nu när man komprimerar allt det här som du har varit med om och som vi ju har pratat i separata avsnitt om.
0: Yeah.
1: Och säkert liksom vem som helst livshistoria skulle väl låta jättedramatisk ifall att man skulle som just komprimera ens största livshändelser. Men i det här formatet så är det verkligen så här att jo, min pojkvän lämnade mig. Jag hade inga kaverina. Jag hade ingen att fira jul med. Jag blev drabbad av en mystisk sjukdom som tänkte att leva av mig. Alltså som, wow, när jag sa tårdrypande så jag vet inte ens vad jag var in för.
2: När jag var fysiskt på mitt absoluta botten var jag tvungen att lära mig att låta någon annan ta hand om mig. Men det tog ändå så jävla mycket emot att fråga efter hjälp. Och om min vän Karin hade frågat om lov att komma och hjälpa mig så hade jag nog sagt nej. Men som tur är så är inte Karin typen som frågar. När jag hemförlovades från sjukhuset var Karin på en Halloweenfest. När jag skrev till henne att jag skulle skrivas ut ringde hon genast upp och meddelade att hon kommer hem till mig och ska sova över. En halvtimme senare dök hon upp, utklädd till fransman med en baguette under armen, iklädd svartvit rajtapajta och en smakfull mustasch och en röd baskar på sniskan. Det är många gånger som Karins praktiska form av kärlek har räddat mig. Vi två älskar på väldigt olika sätt. Vi är närvarande i varandras smärta på det sätt vi vet och kan. Generellt är jag den som pratar för att trösta, medan Karins kärlek är en tyst men bestämd handlingskraft. Karin har släpat ut mig ur högar av smutstvätt och obetalda räkningar för många gånger för att det ska gå att räkna. Karin har borstat tovor ur mitt hår och sitter stilla bredvid tills saker blir bättre. Eller tills saker bara blir annorlunda. Ibland kan man inte kräva mer än annorlunda.
1: Var det där allt om Karin?
0: Mm.
1: Alltså jag börjar ju gråta nu just när jag trodde att du skulle komma in på det här tårdrypande. Det där var ju bara vackert.
0: Man måste inte alltid krysta ut de där tårarna.
1: Men alltså jag måste säga att det där Karin hittar hårdast, för att som du säger, alltså, du har beskrivit de här andra människorna, Robin och Linnea och Klara, med jättestora ord och jätte, alltså så här, väldigt målande situationer. Och det gjorde nog med Karin också, men jag tycker om det här att det behövs inte sägas så mycket mer än så där. För att alltså, Karin är ju liksom ett lugn i stormen.
0: Alltid.
1: Man känner sig så omhändertagen också när någon kan typ på riktigt på det där väldigt praktiska, typ moderliga sättet vara där för dig.
0: Det är inte att man håller på och liksom förklarar allting i all oändlighet tills man känner sig tröstad och sådär, utan hon är som bara att let's fucking go, let's betala lite räkningar, let's äta medicin och fara och sova.
1: Får jag fråga varför du inte börjar hela det här som att prata med mig? Du pratar om mig, men är det tillräckligt?
0: No, jag tänkte väl lite så här att det bygger ju upp till någon slags final. Jo. Och du är ju så viktig.
1: Just nu är jag så viktig. Eller vad menar du?
0: Nej, alltså i den här historien som jag håller på att berätta så är du ju en väldigt viktig del. Så på något sätt så när man tänker den här dramaturgiska kurvan igen så var det ju som viktigt att vi börjar starkt och så fortsätter vi starkt och så slutar vi starkt.
1: Men nu är vi i mitten, Lisa, så nu är vi på den svagaste delen och där har du placerat mig.
0: När du får väl se hur det passar och hur det smakar sen när du har hört det här.
1: Jag tycker bara att om det här skulle vara i kronologisk ordning så borde det här börja med jag var ensam, jag satt på mitt rum, Alva kom och räddade mig, vi gick hand i hand ner i solnedgången.
0: Och där är vi ännu till denna dag.
1: Fuck Robin, fuck Lara, fuck Linnea. Alltså, jag behöver ett sommarprat som bara handlar om mig.
0: Okej.
1: Okay. Är det för mycket begärt?
0: Just idag var det kanske lite mycket begärt.
2: Nu kommer vi till den av mina vänskaper som höjer flest ögonbryn i min omgivning. Om man frågar gemene man så ska man nog inte ha den här typen av vänskapsrelationer när man närmar sig 30. Jag och Alva är som ett romantiskt par på alla sätt. Med undantag för den skriande bristen på attraktion till varann.
1: Did you really have to throw in the skriande brist på attraktion?
0: Det är du som alltid leder den här konversationen när du säger hur lite kåt du är på mig, hur fundamentalt ointresserad du är av mitt kött och blod.
1: Men skriande brist, alltså det här
0: är vad du har beskrivit till mig.
2: Hälften av tiden bor vi tillsammans. Vi har prylar och kläder hos varann som vi inte längre minns vem det är som äger. Det går inte en dag utan att vi pratar i telefon. Ibland har jag svårt att minnas vad jag börjar och Alva slutar. Men min och Alvas relation börjar ganska knackigt.
1: Du tog inte upp någonting om den när det kom till de där andra kompisarna.
0: Men det här är kanske viktigt.
2: Första gången jag såg Alva var i korridoren på högstadiet när vi började sexan i Oxhamns skola. I mina ögon var Alva den mest excentriska människa jag någonsin träffat.
1: Folk måste sluta beskriva mig som excentrisk.
0: Då måste du sluta vara excentrisk. Har men du tänkt på det?
1: Jag tror ju inte att jag är det. Okay. Jag kan inte tro på det. Det här är som när folk säger att jag blir hangry. Det är det största bullshit jag har hört i mitt liv.
0: Det är största faktan som finns på planeten jorden.
2: Redan då, när vi var finniga på Bertala och gick runt med Galaxy Tights och tubhalsduk.
1: Jag hade aldrig finnar.
0: Grov efterkonstruktion.
2: I Alvas ögon, enligt henne själv, var jag en av de mest störiga människor som vandrar på denna planet. Jag ville inget hellre än att vara hennes vän. Ibland hatar jag också henne för att hon vågar vara så där.
1: Exakt hur var det jag vågade vara, Lisa? Men jag var ju ett skal av mig själv. Jag mådde ju så då. Alltså jag ville ju bara inte synas.
0: Jo, men utåt så såg det ju inte ut. Så du var fortfarande så här, du höll på med fiol och du var i körer och du var en fucking musikal och du gjorde jättemycket så här kreativa saker och samtidigt så var du med de här typ coola pojkarna och vet du, snusa på rasterna och vet du sådär. Du var ju i mina ögon personen som hade allt.
1: Överlag, alltså det är så nyttigt ibland att höra hur ens kompisar ser på en. De flestas kompisar ser säkert med snällare ögon på en än vad man själv gör.
0: 100%.
2: Samtidigt var saken också den att jag överhuvudtaget inte hade nära vänner, varken i högstadiet eller gymnasiet. Sommarloven är långa perioder av isolation från jämnåriga, för de av oss som bara har skolvänner. Under juni och augusti kändes det som att Instagram var fyllt i bredden med alla andras halvsuddiga bilder från somriga utekvällar och natt upp i havet. Jag satt på sommarstugan kvällarna i ända och bara hoppades på att någon, vem som helst, kanske du, ska höra av sig och fråga om inte jag ska hänga på. En dag ringt telefon.
1: Jag kan inte förstå att vi ska ta upp det här igen.
0: Det måste hända.
1: Alltså jag vill bara skippa den här delen. Det finns ingenting som får mig att må så dåligt som att höra det här nu igen.
2: Mitt hjärta hoppade över ett slag när jag såg vem det var som ringde. Det var Alva. Hon hade aldrig tidigare ringt mig. Men nu händer äntligen det som jag hade väntat på så länge.
1: Du är on a mission to cancel mig.
0: Nej.
1: Jo. Men alltså det här är livets största misstag. Alltså, du vet sådana misstag som du också har gjort, som vet, du grämer dig om natten.
0: Mm.
1: Det här är mitt sånt. Och nu är det andra gången jag måste sitta och höra på när du beskriver det. Men... Och jag mår så dåligt över den här hela grejen. Det är så fruktansvärt. Jag vet inte ens vad jag ska säga om den och mer.
0: Men grejen är att ifall det här är ditt värsta misstag, så slutar ändå jävligt bra. För du är ju fortfarande min bästa vän idag.
1: Jo.
0: Egentligen så anledningen till att jag vill ta upp det här, så här kommer fram här senare. Mm. Men att det handlar mycket om att vi allihopa gör fel när vi är ung. Eller som sådär att jag dold så mycket min ensamhet att du hade ju inte en jävla aning. Hur skulle du ha haft en aning om att jag sitter och väntar och längtar efter att du ska ringa åt mig?
1: Nej, men det är ju det som är så sorgligt, att du har verkligen ingen aning om vad som pågår i någon annans liv. Mm. Och sen så gör man sån denna dumma tonåringsbeslut som att busring till någon. Och sen kan det på riktigt vara det som gör att någon känner sig jätte ensam eller utlämnad eller någonting.
0: Mm.
1: Och det som, jag tror att det är det som är så svårt att greppa. Vet du vilken makt man har över andra? Det är ju bara jag som har gjort fel i den här situationen. Men det är bara så hemskt att höra det.
0: Mm.
1: Och att det på något sätt, åtminstone när du har berättat om det här i ensamhetsavsnittet som vi gjorde, och sen nu igen, så är det ju liksom den där ultimate lone.
0: Ja.
1: Och det är jag som har skapat den.
0: Men alltså, det var inte ditt fel.
1: Alltså det var ju mitt fel.
0: Just den där situationen med busringningen som eventuellt lite ditt fel, men som hela den här situationen jag hade försatt mig i, så var ju också år av att jag är så rädd för folk. Och jag är så rädd för att bli sårad. Att jag på riktigt inte vet hur jag formar relationer. Här hade ju du ingenting att göra med. Och det här var ju som en jätteviktig lärdom för mig. Alltså jo, hela den här situationen så var ju liksom del av den här stora brytpunkten.
1: Ja, alltså, och inte min, jag vill inte heller att du ska nu sitta och vara sådär att du måste må dåligt över det här, för att det som vi har sagt redan många gånger, så det är ju glömt sedan länge. Men jag tror att många känner igen sig också i att man har gjort saker under högstadietiden eller typ när man inte har den fullt utvecklad hjärna som man känns så jävla mycket över. Och det är på riktigt sådana saker som kan väcka en i sömnen, och man är sådär att fan om jag bara skulle kunna ta tillbaka det där.
0: Och alltså sist och slutligen, anledningen till att vi kan prata om det här är ju för att allt var förlåtet långt innan vi ens spelade in det där första avsnittet.
1: Och att du kan sitta och prata om det i det här sommarpratet, tror jag att det är ett enormt stöd för många andra som kanske känner sig ensamma eller sen drömmer om att bli kompis med någon, eller jag vet inte, det känns ändå ganska empowering att det där har hänt och att vår vänskap har varit igenom det, och sen ändå har vi liksom en jättebra vänskap idag. Men alltså det är bara tårdrypande.
0: Ja.
1: Mitt mest använda ord. Om vi har en gråt count på dig, kan vi ha en tårdrypande count på mig.
0: Ja.
1: För alltså orsaken också till att jag kanske känner att jag måste hålla mig bort från att börja gråta, för att jag är inte som du att jag kan sitta och liksom fingråt i ett avsnitt, utan om man öppnar den kistan så är det som en ändlös, alltså som wormhole av att jag kan inte stoppa mig själv.
2: Min puls pumpar i öronen och jag tar ett djupt andetag innan jag svarar. Ja, hallå? Svarar jag på det mest nonchalanta sätt jag bara förmår. Men ingen nonchalans i världen ska helt kunna täcka det enorma leende jag har på mina läppar. Är du nu jag kommer få en inbjudan till något åldersenligt nattligt äventyr? Ja, hej. Jag skulle vilja beställa en calzone, hör jag Alva säga. För en sekund förstår jag ingenting. Jag vet att jag måste svara någonting, och snabbt. Alva, jag har ditt nummer spara.

0: försöker jag. Jag rycker till när telefonens högtalare sprängs av en grupp människor som skrattar i kör. Förlåt Lisa, vi spelar sanning och konka på en hemmafest och jag var tvungen att busringa någon jag inte känner. Alva skrattar hjärtligt och jag gör mitt absolut bästa för att också låta lämpligt underhållen. Vi lägger på och jag konstaterar att min ensamma sommar fortsätter. Jag sätter mig på Fisilava, alltså längst ner i bastun, och låter tårarna rinna för mina kinder. Nästa minne jag har av mig och Alva är något år senare, när vi båda två är helt makalöst berusa på en klassresa som ordnades från gymnasiet för att uppleva Åbo som studiestad. För mig och Alva så gick resan mest ut på att uppleva maxgränsen för vår alkoholtolerans och hitta på diverse hus och ofog tillsammans. Det var första gången som vi hade roligt tillsammans på det där extraordinära sättet som med tiden kom att svetsa oss samman. Human och samförståndet kring vad som är roligt är cementet i min och Alvas relation. Vi kan underhålla oss själv i timtal med att vända och vrida på formuleringar och berätta samma historier åt varann för tusende gången om.
1: Alltså, det låter ju typ som att vi ska ha en så här helt makalöst bra humor, men det är ju fan
2: inte. Men bara att vi tycker det är så jävla roligt.
1: Alltså, det är precis som du säger, att vi säger något riktigt unhinged och så ser vi vem som kan toppa det med någonting mer unhinged.
2: Det är en riktig pjassolapp, jag tycker du om och jag tycker jag om.
1: Alltså, jag är lite som en millennial på det sättet. Jag tycker om sån där chockhumor. Men det är som att om du skulle dra upp Paito och visa Tessa nu så skulle jag tycka att det var hilarious.
2: Du brukar inte tycka att det är så nice när jag gör det.
1: Nej, sant, det gäller inte.
2: Alla andra får göra så, men inte jag. Men alltså, håll med ändå om att det var där vändpunkten på riktigt i vår relation var. Alltså de här första gångerna som vi hade så jävla roligt tillsammans och liksom fattade där att vi båda två går igång på samma typ av så här. Alltså man basically sitter i en runkcirkel och liksom bara jobbar den här ena typ meningen eller storyn om och om igen. Det, alltså, den blir helt absurd.
1: Kanske. Alltså, jag är så ledsen över att jag inte har ett sånt här minne som du har. För du, alltså, sakerna som du kommer ihåg, du borde vinna en slags Nobelpris i kom ihåg.
2: Jag vill att du gissar på förhand nu vad din låt kommer vara.
1: Du har inte lagt Breakaway av Kelly Clarkson. Om du skulle ha satt Breakaway av Kelly Clarkson så skulle jag på riktigt ha squirt av lycka. För jag och Lisa har en sån här vocal stim som vi alltid gör när vi är med varandra i de mest opassande situationerna. Så.
2: I spread my cheeks and I... Vi måste get through this en gång utan att skratt. Vi tar varannan mening.
1: Jag vill ta första.
2: Okay.
1: För sen kan inte jag hålla mig med. Okej. Okay. I spread my cheeks. I spread my cheeks and I learn how to fly.
2: I pee and poo poo just trying to get by.
1: Do a piss.
2: Eat my ass.
1: Mega dude.
2: And break away.
1: Det där kommer i de värsta tillfällena.
2: Alltså den här begravningsstämning. Då kommer Mega Dudu Breakaway. Och det är varför vi inte umgås med några andra folk.
1: Jag tog mig igenom det.
2: Du gjorde.
1: Jag har suttit här med gåshud. Alltså, särskilt slutet tycker jag var så otroligt. Och du satt ord på jättemycket i sådana saker som jag har tänkt på också. Jag som också har mycket den där rädslan av att folk ska lämna mig. Som är kompisar så är det så sällan som den aktualiseras på något sätt. För att du vet vad du har dem. Många av dem har du haft i så många år så att de har bevisat i dig gång på gång att de kommer vara där för dig. Mm. Och det är helt priceless. Och sen också det här att ditt sommarprat är inte bara en berättelse om ensamhet. Egentligen är det väldigt lite en berättelse om ensamhet. Det är ju en berättelse om vänskap. Mm. Och därför tror jag att alla människor, bokstavligen alla människor, kan relatera till det vad du berättar.
2: Och jag vill verkligen få fram det här att jag i mig själv har inte kanske haft verktygen att komma ur ensamhet. Utan jättemycket av det jag har lärt mig har ju kommit från att jag har lärt mig saker av andra. det har varit en jättevärdefull insikt för mig att det gör inte någonting att folk kan lämna en. Utan egentligen så är ju det det finaste som finns.
1: Mm.
2: Att folk får bara välja till vara i ditt liv. Och du får välja dem.
1: Mm.
2: Men det finns ingenting som binder någon till att stanna kvar ifall du inte vill. Förutom du är ganska bunden till mig.
1: Ekonomiskt, kontraktsmässigt.
2: Poddmässigt.
1: Vet du vad vi ska göra nu, Lisa?
2: No.
1: Och det här ska jag säga att det här har du förtjänat. Alla som har lyssnat på den här podden vet att jag är inte en physical touch person.
2: Ska alltså, jag få röra dina tår nu?
1: Du ska få motorboat mina tissar. Skoja. Alltså jag tycker inte om fysisk närhet. Men just nu, Lisa, så ska du få vara med om en historisk stund.
2: Oj, jag vet fortfarande inte vad det är som hänt.
1: I'll spread my cheeks and I'll learn how to fly.
2: I pee pee and poo poo just trying to get by.
1: Take a piss.
2: Do a poo.
1: Make a doo doo and
2: break away. Vad fel tonart.

0: med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Klockan är 10 och här är onsdagskvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Statsminister Petteri Orpo medger misstag när det gäller stödet till Garden Helsinki-projektet. Nu ikväll så har Orpo utfrågats i Yle om varför Garden Helsinki beviljades ett stöd på 35 miljoner euro. Och Orpo erkänner att han inte lyckades berätta om händelserna tillräckligt tydligt. Han framhåller att inga pengar ännu har getts och stödet bara beviljas om villkoren uppfylls. Läs mer om Orpos förklaringar på Svenska Yles webbplats. Idag så medgav också styrelsen för Garden Helsinki att den gjorde sig skyldig till fel i fallet utan närmare precisering. Och statens revisionsverk ska inleda en utredning kring lobbningen av hela projektet. EUs medlemsländer är överens om att behålla pristacket på rysk olja på dagens nivå till den 23 juli. Nästa vecka ska man fortsätta diskutera detaljerna i ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Och för att vinna tid så har EU beslutat att det just nu inte blir några ändringar i pristacket. Pristacket är idag drygt 44 USA-dollar per fat olja. Och om ingen enighet hade nåtts så kunde EU ha varit tvunget att höja taket till 58 dollar. Det skulle ha betytt ordentligt ökade intäkter till den ryska krigskassan. Krisen i Mellanöstern har fått bränslepriserna att ända sedan i våras åka upp och ner. Och just nu så är det mycket billigare bränsle i Sverige än i Finland. Många bilister i norra Finland väljer att tanka på den svenska sidan. Orsaken är att Sverige kunnat sänka bränsleskatten. Vi hör Hanna Kalenoja som är ledande trafikexpert på Centralhandelskammaren.
1: Bränsleskatten sänktes först till miniminivå, men nu i början av juli fick Sverige också ett undantag från EU-kommissionen att sänka skatten till och med 14 cent per liter nu under perioden 1 juli och 13 september.
2: Först sänktes skatten alltså till EUs miniminivå som är 36 cent per liter. Nu är den bara 14 cent och för det krävdes ett undantag från EU-kommissionen som den nuvarande svenska regeringen beslöt att ansöka om.
1: Sverige har liksom motiverat det på så sätt att de vill inte att konsumenternas kostnader skulle nu öka orimligt under den tiden när priset av råolja och priset av oljeprodukter är nu exceptionellt höga under just nu på vår- och sommarperioden. Och orsaken att Sverige har beviljat det här undantaget är att det kommer att bli ett parlamentval i Sverige nu under hösten. Regeringspartierna vill också påverka troligen på deras popularitet i parlamentval.
2: Men Finland har inte ansökt om någon lov att sänka bränsleskatten.
1: Orsaken är att offentliga ekonomin i Finland har mycket sämre situation än vad det är i Sverige eller i Norge som har också sänkt nu bränsleskatten tillfälligt. Regeringen i Finland också, de gjorde en utredning om det skulle vara möjligt, men det är inte sannolikt att det blir möjligt att sänka skatten i Finland under hösten eller nästa vår.
0: Och det sa alltså Hanna Kalenoja vid Centralhandelskammaren, Patrik Schoban var reporter. Sen kan vi berätta att Kina nu har ett högre anseende ute i världen än vad USA har. Det framgår i varje fall av en ny internationell opinionsundersökning. Länge har USA varit mer uppskattat än Kina. Nu har opinionen svängt. Sveriges Radios Asien-korrespondent berättar mer.
3: Kina har gått om USA, eller i alla fall synen på Kina jämfört med hur man ser på USA. Det visar en återkommande opinionsundersökning från den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center som i år frågat över 40 000 personer i 36 länder, däribland Sverige. Trenden fanns redan förra året, men i årets resultat får den fullt genomslag. De blå och gröna kurvorna i undersökningen möts och korsas uppåt för Kina, neråt för USA. I en majoritet av länderna är andelen som har en positiv syn på Kina högre. Länder som Pakistan, Thailand, Kanada och Spanien. Men bilden är långt ifrån enbart positiv. I Sverige till exempel är det ju fortfarande över 70% som har en negativ uppfattning om Kina. Relativt få anser också att Kinas regering respekterar sin befolknings personliga friheter. Bland Kinas grannar, Sydkorea, Japan, Filippinerna, finns en stor oro över konflikter med Kina över territorium. En av opinionsundersökningens slutsatser är också att Kina-bilden är mer negativ i höginkomstländer jämfört med länder där BNP per capita är lägre. Och att unga personer är mer positiva till Kina än äldre. Björn Djurberg, Bangkok.
0: Och vi kan tillägga att de övriga nordiska länderna utöver Sverige inte deltog i den här undersökningen. Väderrapporten och varningarna. Särskilt i västra Finland är det imorgon soligt och varmt. I norr är det molnigare med lokala skurar. Till imorgon kväll så får landet södra och mellersta delar i huvudsak måttlig nordligt i västlig vind. Från i natt är vinden svag. Molnigheten växlar och det är uppehåll. I natt som svalast från 12 till 17 grader. Imorgon på dagen som varmast 22 till 27 grader. Varmast i väst. Landets norra del får svag vind, på dagen tilltagande vind från sydväst. Halvplatt i mulet, mest uppehåll, närmast i norra Lappland regnskurar, på dagen allmänt klarare. I natt som svalast från 7 till 12, imorgon på dagen som högst från 21 till 26 grader. Det har utfärdats varning för terrängbrand i landskapen Åland, norra Savolax, Österbotten, mellersta Österbotten och Janaland och i norra Österbottens västra del. Sen så varnas det för svår hetta i landskapen egentliga Finland och Nyland. Och på imorgon eftermiddag så är det stark UV-strålning i hela södra, landets södra del. Plus landskapen Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten och Österbotten. UV-index är 6. Prognosen fram till den 20 juli visar att det mest är klart till halvklart väder. Närmast i öster och i norr, tidvis molnigare. I huvudsak uppehållsväder, närmast i norr, smärre mängder regn. Och vinden är i regel svag eller måttlig. Om dagarna är det mest mellan 20 och 27 i Lappland, i Lappland 12 till 24 grader. Och nattemperaturen som lägst från 7 till 15 grader. Till helgen blir vädret i hela landet svalare och det kan bli nattfrost uppe i norr. Sjörapporten. En högtrycksrygg sträcker sig från Fennoskandien från Nordsjön. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, nordlig vind 4-8 meter i sekunden. Imorgon vitti blir vinden nordlig till nordostlig och imorgon kväll sydlig. God sikt. Norra Östersjön, Skärgårdshavet. Vind omkring nordväst upp till 8 meter i sekunden. Imorgon kväll också omkring sydostlig vind och en god sikt. Ålands hav, vinden varierande riktning upp till 7 meter i sekunden. Imorgon är vinden mest nordlig. God sikt. Bottenhavet, vind omkring väst 3-7 meter i sekunden. Från och med efternatten i huvudsak vind av varierande riktning. På morgonen tillfälligt vind omkring ost. God sikt. Kvarken och Bottenviken, mest vind av varierande riktning mellan 3 och 7 meter i sekunden. Från och med morgonen så blir det vind omkring sydväst som tiltar på eftermiddagen upp till 14 meter i sekunden och god sikt. Saimen, nordlig vind 2-6 meter per sekund. På morgonen ostlig till nordostlig vind, på eftermiddagen vind av varierande riktning och god sikt. Sen från torsdag kväll till fredag kväll, då får Finska viken, norra Östersjöns östra del och Skärgårdshavet mest sannolikt svag vind. Norra Östersjöns västra del och Ålandshav får till en början mest sannolikt svag vind. Från morgonen är det omkring vind omkring syd, mest under 10 meter i sekunden. Och Bottniska viken får vind mellan syd och väst, mest under 10, på Bottenviken under 14 meter per sekund. Vädret på kuststationerna klockan 21. Aspö plus 23 grader, nordnordvästlig vind 7 meter i sekunden och klart väder. Sikten var 42 kilometer. Aspö plus, Kotkaranke plus 22, nordnordväst 3 meter i sekunden, klart och sikten 44 kilometer. Orrengrund plus 22, nord 5, klart och sikten över 20 kilometer. Emsele plus 24, nordnordväst 4. Kalmore grund plus 22 grader. Väst, nordväst 3. Östertåkan plus 22. Nordnordväst 3 meter i sekunden. 4 meter i sekunden, ursäkta. Gråhara plus 22. Väst, nordväst 5. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo plus 22. Nordnordväst 8. Bågaskär plus 24. Nordnordväst 4. Klart, sikten 42 kilometer. Hangetulluden plus 21 grader. Väst, nordväst och 9 meter i sekunden. Russare plus 21 grader. Västnordvästlig vind 10 meter i sekunden. Väner plus 20, västnordväst 5. Ute plus 19, nordväst 4, klart, sikten 28 kilometer. Nordgrund plus 21, nordnordväst 5. Fagerholm plus 20 grader, nordvästlig vind och 6 meter i sekunden. Vilsanti plus 17 grader, nordnordvästlig vind och 3 meter i sekunden. Sikten 36 kilometer. Oskarsanden har inte kommit med några uppgifter. Kumlinge plus 19, nordnordväst 2, klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 20, nordväst 4, klart, sikten 20 kilometer. Märket plus 20, sydväst 4. Enskär plus 18 grader, västlig vind och 5 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja plus 17, väst sydväst 2, klart, sikten 17 kilometer. Tahkoluoto plus 16, väst 3, klart, sikten 36 kilometer. Sälgrund plus 16 grader, klart, och sikten 37 kilometer. Bredskäret plus 21 grader och vindstilla. Strömmingsvåren plus 19, syd 2. Vasvåren plus 18, ost 7. Kallan plus 16, nord 4. Tankar plus 17, nord-nordost 2, klart. Och sikten 38 kilometer. Ulkokalla hade plus 17 grader, nord-nordostlig vind och 4 meter i sekunden. Nahkene plus 16, nord 6. Brahestad plus 17 grader, nordlig vind 4 meter i sekunden och klart väder. Sikten var 20 kilometer. Uleåborg plus 18 grader, nord-nordväst 7 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 18, nord-nordväst 6, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 18 grader, väst-nordvästlig vind 4 meter i sekunden. Och Ajos plus 18 grader, nordvästlig vind 3 meter i sekunden och muret väder sikten var 20 kilometer. Här slutar rapporten.

0: Är du redo att dyka ner med sleven i plockgodishyllan och överraskas av blandningen som utgör kvällens disk på finska? Gasen i botten, nu kör vi!
1: Oli kesä mopo mopo mopo. Oli kesä mopo mopo mopo. Oli kesä mopo mopo.

Herregud, det där var den mest trippiga låten jag någonsin har hört. Undrar vad de har tagit för någonting när de ponerar den. Hur som helst, du lyssnar på disco på finska och Finland är alltså här med en väldigt speciell låt om en rosa moppe. Själva inte en rosa moppe, men däremot en kopparfärgad cykel. Och oj vad jag hade bönat och bett om den och oj vad jag var stolt och förtjust i den när jag till sista morgon som 10-åring susade fram med på den i vårsolen på väg mot skolan. Och den här cykeln var en trogen följeslagare i flera år. Och jag brukar tänka hur underbart det är att ta sig fram med vinden i håret. Må det så vara på cykel eller moppe eller kanske med båt. Men det finns ju få saker som känns så definitivt somriga när man liksom efter en lång vinter och kamp mot den isiga och ibland fuktiga blåsten äntligen bara kan njuta av att känna vinden mot sin kind och låta ens nytvättade hår blåsa storta av ljumma sommarvindar. Oj vad jag längtar efter det nu. Men då när jag som barn får fram på min kopparfärgade cykel så minns jag den här frihetskänslan i backarna och doften av varm asfalt. På sommarlovet så cyklar jag min bästis i stan för att handla glass men också ärtor. Ja, helt frivilligt så åkte vi och köpte ärtor. För sommarärtor eller kesäherneitä, det är verkligen en typisk finsk somrig grej som de flesta barn gillar. För en billig slant kan man på många finska sommartor köpa en stor påse gröna ärtskidor. Och med ett lätt tryck på skidan så kan man pilla upp den och där inne finns en sträng med små söta saftiga ärtor. Som godis. De är goda och det är en rolig aktivitet att underhålla sig med samtidigt som man sitter och tittar på folk. Har du något typiskt finskt sommarminne? Det får du fundera på nu medan vi tar och lyssnar på Ankys cover av Summer Nights på finska Nekesä Yöt.

nainen. Det var Kaunis nainen, en cover på Pretty Woman, framförd av Eero ja Jussi and the Boys. Eero, Jussi and the Boys var ett rockband som var aktivt mellan 1964 och 2023. Och under de här nästan 6 årtiondena som de höll på så hade bandet totalt 37 medlemmar. Jag känner att tyvärr har jag inte tid att ge dem alla en värdig biografi. Men jag gissar vilt att de flesta av de här 37 medlemmarna, de hette kanske Seppo, Pekka eller Tapani. Och de hade sådana här frodiga mustascher och de var glada i öl, sina reservdäck i bilen och bidéduschar såklart. Så nu tar jag fokuserad på frontfigurerna Eero och Jussi som faktiskt är bröder. Lillebrodern Eero är fortfarande vid liv men storebror Jussi dog 80 år gammal i februari 2024. I en intervju i en finsk tidning så berättar brodern Eero att han sörjer sin bror men att det är också helt normalt att folk dör i den åldern. Vilken inställning! Love it! Han berättar vidare att de sov i samma rum hela barndomen och tillsammans så upptäckte de rocken som tonåringar. Och sen spelar de i samma band i 30 år. Vilken oerhört harmonisk syskonrelation. På omslaget till låten Kaunis nainen som ni hörde så ser de faktiskt väldigt tillfreds ut bredvid varandra. Rödlätta båda två och med buskiga, tjocka, orangea skägg och mustascher. Episka bröder och en episk look. Och vi ska faktiskt ta och hylla dem lite till och ta och lyssna på när de kompar den finska artisten Carola i låten Maailmaan, en cover på The End of the World.

vad fan, Raimo? Svara då för i helvete. Ringt om 10 gånger alltså. Jag har ju lovat att vi ska åka på kryssning och bo i B-hytt med fönster. Käka buffé och sjunga karaoke. Får vi ta och ringa Roffe och se om vi kan åka på husvagnsviken till Järvafältet istället?

Vi hörde Sinut haluan vain med Kirkka ja Anna och här till sist Kuin yö med Topi Sorsakoski och The Agents. Kanske känner någon igen originallåten Unchained Melody. Topi Sorsakoski är en riktig legend med sin mjuka lena stämma. Och han föddes i Ähtäri i mellersta Finland 1952 och dog i staden Seinäjoki 2011. Seinäjoki, ja, det är nu en sån där halvstor finsk stad som det inte finns jättemycket att säga om. Eller okej, det finns två saker. Den ena är att producent Linas farbror Hannu har varit chef över den lokala brandkåren där. Så har ditt hus brunnit upp i Seinäjoki så är det Linas farbrors fel. Nej då. Men är kul, mest för Lina. Vi andra kanske inte bryr oss piss mycket. Men någonting måste vi ju säga om Seinäjoki, så då får vi ta upp sån information. Men mest känt är nog den lilla stan ändå för sitt årliga event Tangomarkinat, som bokstavligen betyder tangomarknad. Vilket inte helt osökt får mig att tänka på ordet köttmarknad. Köttmarknad, så ni vet, på vissa utställen så går folk bara för att ragga. Men här är det alltså förklätt i dansens tecken. Men om vi ska vara ärliga, och det ska vi, så åker folk till Tangomarkinat för att supa och knulla. Och den här festivalen den pågår ungefär en vecka i mitten av juli och den lockar tiotusentals människor varje år. Köttmarknad alltså. En central del av festivalen är att man årligen krönar en tangodrottning och en tangokung i en stor sångtävling. Och det här är alltså, det är en tung titel. Det är typ som att bli framröstad som årets sexigaste man. Det är som att vinna idol, det är som att vara kung och drottning på riktigt i Finland. För att, ja, alltså vi har ju inte någon kung och drottning i Finland eftersom vi är republik med president. Så det här är det närmsta man kommer. Och får man den här titeln så kan man använda den i sin marknadsföring för alltid. Så stort är det. 1989 då var årets tangodrottning Arja Koriseva. Och här kommer hennes kuningaskobra.

Light My Fire med Lasses Affair och soulsångerskan Nicole Willis som bor i Helsingfors. Men där ska vi inte stanna och slappa till oss. Vi ska rycka ut i lumpen med Meijo Suvas. Här kommer Kun lähdet armeijaan.

Det var Seta Pelimanni, alltså den finska versionen av Hey Mr. Tambourine Man av Bob Dylan. Och sjöng det gjorde Nuuska Muikkunen, alltså snusmumriken.

sämst på att svara på sms. Nej, men för ni vet, han vill ju bara vara fri och vandra och komma och gå som han vill. Inte vill snusmumriken ha några förpliktelser eller förväntningar på sig. Snusmumriken avskyr att känna att andra har krav på honom. Nej, men då vandrar han iväg för att hitta sig själv. Och sen kommer han tillbaka och tror att han är mer upplyst än alla andra. Man bara, nej, du är bara självupptagen och självgod. Alltså, jag slår vad om att snusmumriken har förfört kvinnor med sitt munspel och lämnat efter sig krossade hjärtan och faderslösa barn under sina vandringar. Jag vill bara säga, snusmumriken, gå i terapi och börja jobba på din undvikande anknytning och ditt stora bekräftelsebehov. Men hörni, nu ska vi lyssna och lyssna på en riktigt udda version av Tears in Heaven med Eläkeläiset, som faktiskt spelar här i Stockholm den 21 mars. Här kommer Kose.

Och sen Rauli Badin, Sommarjoki med Pilvet karkaa, niin minäkin. På svenska, molnen rymmer, och det gör jag också. Mm, poetiskt. Och som poesi för mig, det är alla era lyssnarmail som ni skickar till disco@sverigesradio.se. Senaste hälsningen, den kommer från Eskilstuna, den låter så här. Tack för Anna, Kulta Anna. Och kul att du pratar om Eskilstuna. Eskilstuna och dess höga andel finska befolkning var nämligen anledningen till att jag blev intresserad av att läsa finska. Hade en stor andel finsktalande patienter på 70-talet, så jag läste finska på komvux ett år. Då kunde jag i alla fall ha lite kommunikation med patienterna. Men jag skulle nog behöva lite finbete för att bli bra. Tack, tack till dig Roland för det här brevet. Undrar vad du hade för typ av patienter? Var du kanske psykolog? Hoppas ni lyckades lösa problemen där på knagglig finska. Så här skriver en annan lyssnare, Stefan. Hej, jag hittade er sida några dagar sedan. Går det att hitta och lyssna på alla avsnitt, mer än de som ligger tillgängliga? Hälsningar Stefan. PS. Fattar inte ett skit av finskan, men det är det bästa jag hört på länge. DS. Tack Stefan. Och vet du, du är inte den enda som undrar det här, och därför tar jag upp det i programmet. Tyvärr så ligger bara 4 program uppe åt gången. Det har med musikrättigheter att göra. Men vi matar ju på med ett nytt program varje vecka. Och har du som lyssnar nu någon önskelåt du vill att vi spelar eller pratar om? Eller kanske ett roligt tema som vi borde ägna ett helt program till? Tipsa och mejla oss då på disco@sverigesradio.se.

Det var Virve Rosti med Näinkö aina meilet täällä käy. Idag har vi susat fram på cykel från ett sommartorg i Finland med en påse kesäherneitä på styret. Och ända till Sichuan, men sen tillbaka igen, till Seinäjokis köttmarknad nummer ett, Tangomarkinat. Men vet ni vad? Nu orkar jag inte med era förväntningar något mer. Jag ska snusmumrika mig iväg ut i friheten och ni ska lyssna på Leonard Cohens klassiker Susanne. Här tolkade den finska sångaren Hector. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, munspelsskeptiken Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kielifilm och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Tack så mycket. Tack människor. Tack så mycket.
1: Disco på finska med Josefin Song.
2: Och läkaren skrek på mig. Vill du dö? Är det det du vill? Vill du dö? Jag vill ju inte dö, egentligen. Det enda jag vill ha är hjälp.
3: 17 år gammal drabbas Joanna av något helt oväntat. Plötsligt så blir hon förlamad i ansiktet. Det ska hända igen och igen.
2: Ständig oro och ångest. Jag visste ju inte vad det var för fel.
3: Ansiktsförlamningen får Joanna att isolera sig från omvärlden och dras in i ett bottenlöst mörker.
2: Jag ville verkligen inte synas överhuvudtaget.
3: Kan Joanna få ett svar? Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Gustav Asplund. Och det här, det är Joannas berättelse. Det fönstret mot omvärlden, där du kan titta ut och andra in, läsa av andra och andra läsa av dig, i den du möter här på gatan, i trappuppgången, i skolan eller på jobbet. Ansiktet utåt. Man säger ju så. Det tänker jag på när jag är på väg till Joanna i Stockholmsförorten Husby. Ansiktet. Hur viktigt det är.
4: Våning 4.
3: Gränsen mellan ditt inre och det där ute. Men vad händer om den gränsen förändras över en natt?
5: Nej.
3: Måste bara hitta rätt först.
5: Jag visste inte hur långt jag skulle gå.
2: Nej, hej! Välkommen!
5: Tack!
2: Han vill gärna hälsa.
3: Hemma hos Joanna och hennes katt Calvin, som också är en del av historien i allra högsta grad.
5: Hej! Gud vad fin du är!
2: Ja, jättefin. Han vill... Alltså, han har sådana krav. Han vill gärna att man går, sätter sig på knä.
3: Hos Joanna är det nät framför balkongen så inte Calvin ska få för sig att hoppa ut. Det är tavlor målade av Joannas pappa.
5: Där är någon katt, ett katttorn.
2: Ja, den vill jag ju gärna byta ut. Den är sliten.
3: Kylskåpet täckt av foton.
5: Till den bästa fasten.
2: Ja, jag får så mycket fint av min brors dotter. Jag får teckningar och armband och örhängen.
3: Och såklart i hallen, en spegel.
2: Spegel, spegel på väggen där. Så fort jag kollar mig i spegeln så tänker jag ju på det. Det är ju, ska vi se, det vänster sida. Mungipan, den går ju inte riktigt upp lika långt som på höger sida. Jag har svårigheter att stänga vänster öga. Nerverna hittar inte till varandra. Så därför har jag massa nervryckningar. Smärta också. Så därför går jag och får Botox var tredje månad. Så att de här nervryckningarna inte syns så tydligt. Och att ansiktet blir mer proportionerligt.
5: Vad tänker du när du ser dig själv?
2: Jag tänker ju hela tiden på att jag är förlamad. Jag ser ju det. Men mina nära och kära och folk som inte känner mig, de ser ju inte det. När jag skrattar så sätter jag alltid för handen för att jag tycker det är så jobbigt. För mig så tycker jag att det syns. Det går liksom inte att ta bort riktigt det här.
5: Även om det är så att du vet att andra kanske inte tänker på det?
2: Ja, hela tiden. Det är ju ett trauma som... alltid kommer sitta kvar hos mig. Det är det första man ser när man träffar människor. Det är ju ansiktet man ser först.
3: Vi spolar tillbaka i tiden till 2009, framför en annan spegel. Johanna, som i det här laget är 17 år, bor hos sin mamma på Söder i Stockholm. Sommarlovet har precis börjat.
2: Jag var ju lite av en kameleont. Jag tyckte ju om att prova på lite olika stilar. Ena dagen kunde det vara... Det ska vara fashion. Ena dagen kunde det vara... men nu vill jag se lite rockig ut. Jag tyckte det var kul att både klä mig och sminka mig i lite olika stilar. Men just där när jag var 17, det var ju en liten fjortisperiod. Det var det här blonda lösåret med clips som man såg. Det var ju inte snyggt gjort. Små handväskor och sprang omkring med... Ja, mycket smink.
3: Det här, det är något som har följt med Johanna hela livet. Så pass att hon faktiskt går en inriktning till att bli make-up-artist nu på gymnasiet.
2: Det har alltid varit en del av mig att vara kreativ. Jag älskar att sminka. Jag älskar hudvård. Jag tycker om att ta hand om folk. Få dem att må bra. Så det är ju mitt största intresse. Jag började ju sminka mig redan som 5-åring. Och det var inte så uppskattat i skolan av lärarna. Då fick man komma på samtal.
3: Så sommarlovet 2009. Det är juni. Johanna gör sig i ordning för att träffa sin kompis.
2: Och vi skulle gå och sola solarium.
3: Innan hon sticker iväg ska hon bara käka något. Det är då... Det händer.
2: Jag skulle äta en macka. Och jag kände att munnen rör sig inte riktigt. Jag har svårt att stänga munnen. Och sen när jag skulle borsta tänderna så bara åkte det ur munnen. Jag hade liksom ingen musklerna. Det gick inte.
3: Vad är det som händer? Från ingenstans liksom faller Johannas ansikte ner på ena sidan. Hon kan inte hindra det eller styra det. Vad ska hon göra? Kompisen står och väntar.
2: Jag ringer till henne och säger att jag måste till akuten. Jag tror jag har blivit ansiktsförlamad. Så då mötte hon upp mig utanför.
3: Tillsammans tar hon sig till akuten på Södersjukhuset.
2: Där konstaterade de ju att det var ansiktsförlamning, för den blev värre under dagen. Det var ju obehagligt, jag var ju rädd. För jag visste ju inte vad det var för fel. Och det visste inte läkarna heller.
3: I brist på annat går läkarna på linjen att det nog är borrelia. Så Johanna skickas hem med penicillin.
2: Men det fanns inga utslag. Och det visade negativt på ryggmärgsprov också. Men jag vet inte om det var för att jag var under 18 kanske. Att jag var ett barn. Att jag inte togs lika mycket på allvar kanske. Att de inte kunde tänka sig att det var något annat.
3: Johanna knaprar sin penicillin. Men det gör ingen skillnad.
2: Jag var ju fortfarande ansiktsförlamad. Det hjälpte ju inte.
3: Nu förändras Johanna från den glada och sociala 17-åringen till inåtvänd. Sommarlovet tillbringar hon mest hemma. Och inte blir det bättre när terminen börjar igen.
2: Det var jättejobbigt att komma tillbaka till gymnasiet. Jag var ju väldigt sned i ansiktet. Och jag ville inte synas. Jag ville inte att folk skulle kolla på mig. Jag kunde ju till exempel inte stå och redovisa inför klassen, utan det blev som att jag fick en panikångestattack då och var tvungen att springa ut från klassrummet. Just för att jag tyckte det var så jobbigt att folk kollade på mig. Jag ville verkligen inte synas överhuvudtaget.
5: Hur reagerade omgivningen?
2: Ja, de försökte väl uppmuntra mig. Men det syntes ju så väl. Och det var ingen som kunde förstå hur jag kände och hur jag mådde, såklart. De flesta var ju att, nej men det syns inte. Tänk inte på det. Men jag fick ju väldigt ofta kommentarer. Och det gjorde ju ont. Men samtidigt så förstod jag ju att, ja, jag kanske ser lite rolig ut. Men till slut så var det ju inte kul. Jag ville ju inte bli påmind. Jag ville inte att någon kommenterar hur jag ser ut.
5: Hur kommenterades det?
2: Nej, men typ, gud vad rolig du ser ut när du skrattar. För att hela din mungip åker upp. Du ser rolig ut. Och så skratt åt det. Och jag skrattade ju med lite. Så i själva verket så mådde jag ju fruktansvärt dåligt.
3: Det är inte bara att hennes ansikte förändrats och att hon inte får svar på varför, utan också att det när som helst kan hända igen.
2: Ständig oro och ångest inför om det skulle hända igen. Vad är problemet? Varför blir det så här? Och läkarna säger bara, vi vet inte.
3: Joanna sluter sig mer och mer och håller sig hemma.
2: Jag tyckte det var jättejobbigt då. Gå ut och festa, till exempel. Jag hade ju precis, eller jag skulle precis fylla 18. Och jag hade sett fram emot att, ja, men nu får man äntligen gå ut. Ja, men på en bar, klubb. Men det var ju jättejobbigt, just för att jag inte ville synas.
3: Men än så länge så går Joanna ändå till skolan.
2: På något sätt så gick det ju att skjuta undan. För jag ville ju inte sluta leva. Jag ville ju göra roliga grejer, precis som mina kompisar. Och sen så hoppade jag av sista året. För jag fick jobb som hade med makeup och hudvård att göra. Det började med att jag fick praktik genom gymnasiet. Jag jobbar i butik. Så det var ju mycket att hjälpa kunder. Och göra makeup-rådgivningar. Jag var ju tvungen att gå fram till kunder och fråga om de ville ha någon hjälp. Så folk, de kollade ju på mig. Och det gick inte så jättebra i början, för att, ja, det var jobbigt. Så att jag skötte mig inte riktigt. Och då sa min chef det till mig, att det här funkar ju inte. För du sköter det inte. Och jag ville verkligen vara kvar där. Så då skärpte jag till mig ordentligt. Och det hjälpte. Och då fick jag en anställning.
3: Det är då på jobbet som det händer igen.
2: Jag kände bara att det började pirra i ansiktet. Och då kollade jag med en spegel. Och då tyckte jag att det var väldigt försämrat på den andra sidan också. Och då blev jag ju jätterädd. Då fick jag åka in till SÖS, akuten, och där konstaterade de ju att, nej men, jag har blivit ansiktsflamad på andra sidan.
3: Men den här gången så får Joanna istället för penicillin kortison. Och det hjälper. Så den nya ansiktsförlamningen lägger sig ganska snart.
2: Det hjälpte på en gång. Det var ju borta efter några dagar då. Så det har ju också varit en stor sorg att veta att det kanske hade hjälpt första gången. Och då hade inte jag behövt tänka på det idag. Att jag är förlamad.
3: För den första förlamningen är kvar. Och det är också ångesten och oron. Nästa förlamning kan komma när som helst.
2: Mitt psyke är ju inte bra alls. Jag har ju ständiga självmordstankar. Då hade man ändå kämpat i några år utan att få något svar. Ingen hjälp, varken med själva ansiktsförlamningen, att de visste vad det berodde på. men inte heller att jag fick någon hjälp med min psykiska ohälsa. Jag blir ju väldigt isolerad. Jag läggs även in på psyket. Jag gör inte så mycket, utan jag tänker mest bara på att jag vill dö. Så det slutade ju med att jag försökte ta livet av mig. Jag ville ju inte dö, egentligen. Men jag fick som blackouter. Att det blev bara mörkt. Och jag gjorde det.
3: En dag så trycker Johanna i sig en massa tabletter.
2: Och det är ju någonting jag ångrade sen när jag hade tagit de här tabletterna. Och då ringde jag min mamma, tror jag att det var. Hon ringde efter ambulans. Jag kunde fortfarande stå på benen. Så att jag öppnade min dörr och öppnade porten. Men sen när ambulanspersonalen kom så hade jag börjat bli nästintill medvetslös. Och de försökte få i mig såna kol. Sen så kommer inte jag ihåg någonting förrän jag är på Sankt Görans och de försöker magpumpa mig. Men det går inte, de fick inte ner tuben eller vad det är i halsen. Men sen tror jag att jag blev nersövd. Jag tror jag gjorde det en gång till med tabletter. Men sen har jag försökt på andra sätt också. Men inte så allvarligt så jag var tvungen att åka in.
3: Johanna vill inte dö. Men hon har en sån ångest och kan inte hitta ro. Johannas pappa tar henne till en mottagning på Söder.
2: Det var en gång. Jag var med min pappa. Jag stod inte ut med mig själv. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Så då åkte vi dit. Och jag bara grät och jag skrek säkert också för att det var ingen som ville lyssna på mig. Sen sattes jag i ett rum med en läkare, en mentalskötare och så var det någon mer. Och läkaren skrek på mig och frågade, vill du dö? Är det det du vill? Vill du dö? Och jag sitter bara där och gråter och säger, det enda jag vill ha är hjälp. Det är det enda jag vill ha. Men då istället så ser de mig som att jag har personlighetsstörningar, att jag är taggig och utåtagerande. De kunde inte se den här förstörda tjejen som mådde så otroligt dåligt och som bara ville må bra. Jag blev aldrig bra bemött och kände mig trygg. Och min pappa tog mig därifrån och försökte hitta någon privat psykiatriker istället. Och det gjorde han. Och jag fick komma dit. Och han kände jag ju att han lyssnar ju på mig.
3: Men då blir Johanna introducerad till benzodiazepiner, benzo, som verkar lugnande. Men som är kända för att vara beroendeframkallande.
2: Jag visste inte ens vad det var för något. Ja, han skrev ut till mig och sa, ja men ta några stycken om dagen när du känner för det. Och han skrev ju bara ut starkare preparat ju mer tiden gick. Jag blev läkemedelsberoende. Och när man går på benzo och så stark benzo som jag gick på. Man blir ju väldigt instängd i sina känslor. Man reagerar inte på samma sätt. Man är väldigt låst, som att man är i en bubbla. Man tror ju att tabletterna hjälper, fast i själva verket så var det helt tvärtom. Men jag var tvungen att ta dem, för annars så fick jag sån abstinens. Men till slut så vill jag ju inte ta dem. Jag ville verkligen inte det.
3: Johanna försöker komma in på ett rehabprogram.
2: För psykisk ohälsa. Men de ville inte ta emot mig för att jag gick på benzo. Och jag var tvungen att hota med mitt liv för att komma med där. för jag såg ingen utväg. Jag visste inte hur jag skulle få hjälp annars. För att den här privatpsykiatriken som jag gick till, helt plötsligt så fick inte jag komma dit någon mer. Och då stod jag där läkemedelsberoende utan någon kontakt i psykiatrin.
3: Johanna får komma med i programmet och få hjälp med att fasa ut Benson.
2: Där blev jag så bra bemött. Och de lyssnade verkligen på mig och jag kände mig så trygg. Och det kändes så himla bra. Och jag lyckades fasa ut Benson på 5 månader. När jag hade fasat ut Benson så kände jag att, är det så här jag ska må? Så här bra har inte jag mått. Jag kommer inte ens ihåg när jag mådde så bra sist. Jag blev en helt annan människa. Jag kände mig glad igen. Jag kände som att jag har ett liv att leva. Så att jag blev av med den där Benson, då slutade mina självmordstankar också. Vilket var helt otroligt. För jag har ju haft det så himla länge, sedan tonåren. Och att de kunde försvinna när jag fick bort den där Benson, det är det bästa jag har gjort. Där slutade självmordstankarna. Och kände att livet är värt att leva.
3: Till slut så fick Johanna 5 ansiktsförlamningar. Bara den allra första kvarstår. Det var 11 år sedan den senaste. Hon är fortfarande sjukskriven på deltid.
2: Alltså det här är ju någonting jag har lärt mig att leva med. Så fort jag kollar mig i spegeln så tänker jag ju på det. Men inte till den nivå att jag mår väldigt dåligt av det. Så det har ju blivit bättre. Men det sitter ju fortfarande kvar i mig. Visst, jag tänker ofta på att tänk om jag skulle bli förlamad igen. Men jag kan ju inte sluta leva för det och bara tänka på att tänk om det händer igen.
3: Under tiden har också Johanna utvecklat en blick mot andra. Nu ser hon att hon inte är ensam.
2: Jag ser ju direkt på folk om de är ansiktsförlamade. Som kanske inte andra tänker på. Utan det kan vara liksom minsta lilla. Det är någonting med mungipan eller ögat. Då ser jag det på en gång hos andra. Jag vet ju att jag inte är ensam om det.
5: Vad skulle du säga har hjälpt?
2: Det är väl tiden som har läkt såren. Och sen att jag får Botox. Det är väl det som har hjälpt. Annars har jag inte blivit hjälpt. Det är ju ett nervgift. Och jag går på öron, näsa, hals, Karolinska i Huddinge. På rekonstruktiva plastikkirurgin. Det går väldigt fort. Tar cirka 5 minuter. Och dit går jag var tredje månad. Botox har jag fått sedan 2011. Det hjälper mig otroligt mycket. För då slipper jag se de här nervryckningarna. Mitt ansikte ser mer proportionerligt ut. Till exempel vid mungipan så lägger de Botox på friska sidan. Så att mungipan inte ska

0: åka upp lika mycket. Jag får i hakan, för där är det jättemycket nervryckningar. Ögonbrynen får jag på båda sidorna, så att de ska hållas i schack.
1: Fortfarande så har Johanna inte fått svar på varför hon blev förlamad. Men alldeles nyss faktiskt så togs ett första steg till en lösning på gåtan.
0: Jag har varit hos en neurolog och de misstänker att jag har någonting som heter Melkerson-Rosenthal-syndrom. Som just är att man får återkommande ansiktsförlamningar. Den är ju väldigt sällsynt, men det finns några fall i Sverige. Och neurologen ska ringa upp mig nästa vecka. Så vi får se, men det är ju på rullning nu igen. Jag hoppas ju inte på någonting, men det vore ju otroligt skönt att få ett svar på varför jag var med om alla de här ansiktsförlamningarna. Vart kom det ifrån?
2: Hur ser du framåt nu?
0: Jag ser ändå ljust på framtiden. Det är väldigt upp och ner. Jag mår inte helt bra. Men jag vill så mycket i livet. Och bara man vill så kan man. Allting handlar om viljan. Och den har jag till 100%. Så det kommer bli bra.
2: Om vi ska måla upp en liten drömbild här då.
0: Mm.
2: Som du placerar dig själv i.
0: Ja. Jag ser ju mig bo i något varmt land där jag har kunnat öppna upp en egen hudvårdssalong. Och sen vill jag gärna ha katter. Jag har ju redan en katt, men jag vill ha fler gärna. Jag älskar djur. Och min katt, han har räddat mig många gånger, har han gjort. Han har betytt något otroligt mycket för mig. Så jag kan nästan säga att det är tack vare honom jag lever idag. Det har ju hänt att jag har fått blackouts och försökt ta livet av mig när jag har varit ensam hemma. Och då har ju min katt varit där. Och det har fått mig att tänka i sista sekunden innan jag gör någonting dumt att men jag kan inte lämna min katt. Jag kan inte låta honom se det här. Jag vill leva egentligen. Jag vill ju inte dö. Och han förtjänar inte att se mig göra någonting.
2: Vad tog han vägen då?
0: Ja, han ligger i garderoben.
2: Va?
0: Han ligger här i garderoben.
2: Han lagt sig i garderoben?
0: Ja, han gillar att ligga i garderoben.
1: Du har lyssnat på Verkligheten och Johannas berättelse. Jag heter Gustav Asplund, ljudtekniker Astrid Ankarkrona. Har du eller någon du känner självmordstankar så finns det hjälp att få. På vår sajt finns kontaktvägar. Sök bara på Verkligheten så hittar du. Följ oss gärna i sociala medier så kan du se bilder på våra huvudpersoner, till exempel Johanna. Och har du själv varit med om en avgörande händelse i ditt liv? Dramatisk, traumatisk, absurd eller bara komisk? Gör som Johanna, hör av dig till oss så kan nästa Verkligheten handla om dig.
3: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio. Yle Vega.

0: Jag heter Jessica Hemming och blev i år vald till lyssnarnas sommarpratare. Tusen tack! Förra sommaren kunde nämligen ha blivit min sista. Idag ska jag berätta om min stroke, alltså hjärninfarkten, som nästan tog livet av mig och hur livet efter det har varit och hur det är.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.